بگه چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو، شبا تو کود نیست بگه چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو، شبا تو کوچه ها میگردم، تنهایی

حافظه بجامانده از عباس امیر انتظام است. حافظه‌ای که همچنان زنده است تا نام او، یاد او، رنج او و دادخواهی ناتمام او را روایت کند علیه فراموشی. متولد ششم دی ماه 1333 در تهران در خانواده بالیده که هم ریشه تاریخی دارد و هم پیشینه آکادمیک. پدرش از نوادگان مظفرالدین شاه قاجار بود و پدر بزرگ مادریش که در سوئیس تحصیل کرده بود در اوایل سلطنت محمد رضا شاه پهلوی وزیر راه بود. پدر و مادرش وقتی بسیار جوان بودند برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتند، اما دشواری‌های زندگی دانشجویی باعث شد فرزندشان، مهمان امشب من که در آمریکا به دنیا آمد، در عمق میدان امشب مهمان ماست، به ایران بازگردانده و نزد خانواده‌اش بزرگ شود. او دبستان را در نخستین مدرسه آمریکایی تهران معروف به میس مری گذراند. بعد به مدرسه بین‌المللی ایران زمین رفت و سپس در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن ادامه تحصیل داد. بعد به ایران بازگشت، به کشوری که اندکی بعد انقلاب در آن همه چیز را تغییر می‌داد. در داستان زندگی او تا اینجا اگر نزدیک به 2 دهه جلوتر بیاییم، میرسیم به یکی از آن اسفند ماه‌های زیبای تهران در سال 1375، زمانی که عباس امیر انتظام نخست وزیر و سخنگوی دولت مهدی بازرگان و قدیمی‌ترین زندانی سیاسی بعد از انقلاب 57 در مرخصی از دولت مهدی بازرگان و قدیمی‌ترین زندانی سیاسی بعد از انقلاب 57 در مرخصی از زندان جمهوری اسلامی بود. مهمان امشب من

0: پس از آن هم دهه ها با حبس، پرونده های سنگین امنیتی، محرومیت و محدودیت زیست. پرونده عباس امیر انتظام را بسیاری یکی دیگر از نقاط تاریک تاریخ جمهوری اسلامی دانستند. اتهام جاسوسی زندگی او را ویران کرد، اما سالها بعد حتی بازجوی او گفت هیچ مدرکی دال بر جاسوسی عباس امیر انتظام پیدا نشده و بسیاری باور دارند او قربانی آمریکا ستیزی انقلابیون 57 و فضای ضدیت با دولت بازرگان شد. در خاطراتش، در کتاب ارزنده آن سوی اتهام و در روایت هایی که از زندان گفته، از رنج های حرف زده است که ظالمانه به او تحمیل شد تا خرد شود، تا شکسته شود، اما او پایدار ماند. 17 سال ممنوع الملاقات بود، سالها از دیدار فرزندانش محروم ماند، مدتی حتی قلم و کاغذ نداشت. مردی بود خوشپوش، دیپلمات، تحصیل کرده، روشنفکر، سخنگو و سیاستمدار. او را از پوشیدن حتی یک جفت دمپایی محروم کردند برای شکستن شأن انسانیش. خودش بعدها در حالی که به زحمت جلوی اشکایش را میگرفت تعریف کرد که چطور برای 6 تا 7 سال در زندان پا برهنه راه میرفت و تنها توانست با پتوی زندان برای خودش پاره کفشی درست کند. زندانبانها وقتی فهمیدند همان را هم از او گرفتند. زندگی عباس امیر انتظام و زندگی زنی که 2 دهه پایانی عمرش را در کنار او گذراند از تراژدی های خونابه چکان عصر ماست. تراژدی مردی که از سخنگوی دولت موقت به اولین زندانی سیاسی حکومت انقلابی تبدیل شد که مدتی حتی جوخه اعدام برایش آماده کردند، و تراژدی زنی که 22 سال کنار او بود و در سرد و گرم زندگی همراهش و پس از مرگ او هم انگار مأموریتش برای روایت بیداد تمام نشده. خودش گفته است من الهه میزانی هستم، اما به تقاضای مؤکد همسرم در محافل سیاسی و اجتماعی با نام امیر انتظام خود را معرفی میکنم، زیرا تنها بازمانده ایشان هستم در ایران که شاید بتوانم نام ایشان را زنده نگه دارم. نقل قولی از خود او. امشب در عمق میدان الهه میزانی از ایران مهمان من است. من هم او را با احترام خانم امیر انتظام خطاب خواهم کرد. خانم امیر انتظام سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: من هم خدمت شما خانم خضری سلام عرض می کنم، همینطور همکاران شما در صدای امریکا، دستان در کارانی که کمک به انجام برنامه دادن و نیز هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستم.
0: خانم امیر انتظام، در این روزهای ایران بعد از رخدادهای فاجعه بار یک سال اخیر در ایران، کشتار، جنگ و آنچه که گذشت، شما که عمرتون در مبارزه سیاسی گذشته، کنجکاوم بدونم شما چه حال و هوایی دارید و فضا رو چگونه میبینید؟
1: در واقع خانم خضری، من بعد از اینکه از زندان آزاد شدم در واقع تعهدی دادم که مصاحبه دیگه نکنم، چون مرتبا خوب مصاحبه میکردم، مطلب مینوشتم و اینا، و تا الانم پایمند به این به اصطلاح تعهد هستم. سعی میکنم در مورد مسائل سیاسی خب خیلی خیلی گذرا صحبت بکنیم، برای اینکه بودن من بیرون خب بهتر از نبودنم. همطور که شما به درستی اشاره کردی، تنها کسی هم که تا هستم میتونم نام انسان و تراژدی زندگی او که البته با سربلندی و افتخار تو هم بود رو روایت کنم، اینه که در حال حاضر خب ما 47 سال رو با بحران زندگی کردیم. این شوخی نیست و نشون میده چقدر ملت ما ملت مقاوم و در این حال امیدواری هستن. این 1-2 سال اخیر خب این در واقع تروماهای سیاسی اجتماعی ما به اوج رسید با بعد از انقلاب زن زندگی آزادی و هزینه هایی که پرداخت شد، البته دستاورد هایی داشت ولی در کنارش خون های زیادی ریخته شد و این ادامه داشت تا دی ماه، و من خیلی اجمالی از کنارش میزنم، و جنگ هایی که 12 روزه و 40 روزه بر ما در واقع تحمیل شد. منتها میتونم اینو بهتون بگم که اگر در یه جمله خواهم بگم احساسم چیه، در کنار اندوه و خشمی که دارم پر از امید هستم، برای اینکه کلن یه فردی که فعال سیاسی مدنی هستش بدون امید نمیتونه فردا رو چشم باز بکنه. اینی که من مطمئنم که ملت بزرگ، غیرتمند و با پیشینه درخشان مثل صدها سالی که از بحران

0: اونها با سر بلند بلند شدن. این بار هم ما این پیچ بسیار حساس فعلیمون رو خواهیم گذروند و بدون شک شرایطی پیش خواهد اومد که ما شاهد حداقل نسل ما امیدوارم نسل‌های عادی که قطعاً شاهد شادی دلها و لبخند روی لب ملتمون و سفره قابل قبول برای جامعه که الان 60% زیر خط فقر زندگی میکنن خواهیم بود.
1: نسل شما یک شکل تکان دهنده از امید، یک جنس اعلایی از امید رو همواره ارائه داده خانم امیر انتظام. خب من میخوام در ادامه گفتگو کمی درباره خودتون صحبت کنیم و بعد هم درباره عباس امیر انتظام از دریچه نگاه و تجربه شما. بعد از پیش از آشناییتون با آقای امیر انتظام صحبت کنیم. خودتون چه زندگی، چه دغدغه هایی داشتید؟ کمی در مورد زندگی خودتون برای بینندگان ما حرف بزنید. من میدونم شما سر پرشوری داشتید، روزنامه خانه قهاری بودید، علوم سیاسی خوندید، ازدواج کرده بودید، جدا شده بودید، فرزند داشتید. کمی از اون الهه میزانی بگید قبل از اینکه تصمیم بگیرید که الهه امیر انتظام باشید و باقی بمانید.
0: حتما. البته خانم خزری، من فکر کنم اگه شما ادامه مصاحبه رو بدیم بهتر از منه، چون تاچ بود بزنم به چوب، شما انقدر اشراف دارین به آنچه ما گذروندیم که شاید بهتر از من مسائلی
1: برای اینکه شما خواهش میکنم برای اینکه شما خیلی برای نسل ما الهام بخش بودید و هستید. یعنی اساسا اینو هم اینجا بگم، رابطه شما، عاشقانه شما و آقای امیر انتظام برای خود من که در نیمه دهه 70 روزنامه‌نگاری رو آغاز می‌کردم برای نسل ما بسیار الهام بخش بود. با جزئیات دنبال کردم شما رو.
0: خوش بودم. خانم خزری، من یه اصلاح کوچولو بکنم. من وقتی پدرمادرم که خیلی زود ازدواج کردم برای ادامه تحصیل رفتن امریکا، من در امریکا متولد نشدم، در ایران متولد شدم. منتها قرار بود اونا برن و بعد از اینکه جابجا شدن، چون اون موقع امریکا مثل کره ماه بود دیگه، 24 ساعت با این چیزای چهار موتوره، به هر حال یه ذره براشون قابل تصور نبود چه پیش خدمت بعد بیان منو ببرم. ولی من پدر مادر بزرگ هر دو طرفم حقیقتا چون نوه اول هر دو خانوادم بودن، با رفتنم مخالفت کردم و خواستن که من در ایران نزد اونا بمونم، که من شاید آرامترین دوره زندگیم واقعا اون دوران بود. همطور که به درستی اشاره کردیم، از طرف پدری مادر بزرگ من نوه مظفرالدین شاه بودن، یه به اصطلاح پیشینه اونجوری پشت سر، حالا خوشبختانه متاسفانه داریم. از طرف مادری، پدر بزرگ من در واقع فرمانروای آذربایجان بودن، پدر بزرگم بزرگ شده سوئیس بودن. در اون دوران من با یه تربیت تقریبا اروپایی، چون پیش پدر مادر بزرگ مادریم زندگی میکردم، آخرهای هفته میرفتم پیش اون یکی مادر بزرگ، با یه تربیت اروپایی بزرگ شدم. طبیعتا وقتی مادر پدرم به ایران بازگشتند، تصمیم گرفتم منو به اولین مدرسه میشنری اینجا که میس مری بود بگذارن، که اون دوران باز بسیار دوره طلایی و خاطر انگیزی بود. الان چند تا از هم مدرسه من همکاران شما در اونجا هستن و به اصطلاح در تلویزیون ها به هر حال ما رو سربلند میکنن. بعد من برای دوره دبیرستان رفتم به تهران اینترنشنال سکول ایران زمین، که جزو 7 مدرسه دنیا بود که یکیش در ایران در دوران رژیم گذشته به اصطلاح تأسیس شد و این حسن رو داشت که بجز دیپلم امریکایی شما بکلورای بین المللی میگرفتین، اگر موفق میشدین میتونستین وارد دانشگاه خیلی خوب بشین و خیلی خوبترها هم اگر نمره هایی که میخواستم میآوردین واقعا راه خیلی سهل میشد و اگر مایل بودیم میتونستیم با 45 دقیقه فارسی خوندن دیپلم ایرانی رو هم بگیریم. و من چون از خیلی بچگی با اینکه محیطم شرایطم ایجاب میکرد که من خیلی ایرانی و این احساسا رو نداشته باشم، بسیار بسیار ملی و علاقه من به شعر و ادب و فرهنگ ایران بودم، به همین دلیل موفق شدم دیپلم ایرانی من بگیرم، ولی فارسی جالبی نداشتم. بعد از برگشت به ایران سعی کردم که یه مقداری کمبودا رو رفع بکنم. بعد من برای یه دوره کوتاه اومدم ایران بین فوق لیسانس که از بعد از دبیرستان رفتم به دانشگاه لندن، دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد، لندن اسکول آف اکونومیکس پولیتیکال ساینس که به هر حال شناخته شده است. البته مکگیلم من قبول شدم با یک ترم جلو افتادن چون نمراتم خیلی بالا بود، ولی من LSE رو به خاطر گرایشات سیاسی که از اول داشتم انتخاب کردم. لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه لندن تموم شد. برای دکترا حتی ریسرچ هم با سوپروایزرم صحبت کردم، گفتم یه بریک بگیرم بیام ایران ببینم اصلا دلم میخواد ایران زندگی کنم، کار کنم در آینده یا به سازمانهای بین‌المللی، چون با رشته های ما خب خیلی.
1: ولی میدونم که آمدین ایران و بر نگشتید برای دکترا.
0: من اومدم یکی دو ماه بعد، انقدر قدمم سبک بود که تحولات سال 57 رخ داد و فرودگاه ها بسته شد. مادر جوون من دچار یه بیماری سبوللالاش سرطان شد که در 48 سالگی از دست دادیم. برادرم خیلی کوچیک بود، 10 سالش بود، پدرم جوون بود
1: و دیگه من تصمیم گرفتید که بمونید.
0: تصمیم گرفتم بمونم درست. و اینجا شروع به کار.
1: خانم امیرانتظام، دوست من مریم دهکردی روزنامه‌نگار از او یاد میکنم، اینجا در مطلبی که میخوندم ازش درباره شما در ایران وایر نوشته بود، خیلی مطلب جالبی است، عبارت جالبی به کار برده بود. مینویسه بازمانده حزب دو نفره شما رو در کنار آقای امیرانتظام این گونه میبینه، یک حزب دو نفره. شما در سال 75 در حالی که آقای امیرانتظام هنوز زندانی سیاسی بودن، فضای سیاسی هنوز وارد این گشایش های نسبی دوره اصلاحات نشده بود، با او ازدواج کردید در مرخصی زندان. چه چیزی در اون شرایط شما رو برای یک چنین تصمیمی متقاعد کرد، تصمیمی که واقعا ساده نباید بوده باشه؟
0: حقیقتا خانم خضری، من بعد از این که در ازدواج اول خب متاسفانه به هر حال ادامه دار نشد، هیچ کدوم هم انسان میتونن انسانهای بدی نباشن، ولی خب با هم نتونن. پدر بچه های من البته خودشون دانشگاه آکسفورد رو تموم کردن و به دلیل اون بکراند ها خب ما خیلی نزدیک بودیم و خب سن منم خیلی کم بود، ولی خب در سن کمم من باز به نسبت جدا شدم. در اون شرایط اون زمان و آپرینگ به اصطلاح فرهنگ و تربیت خانوادگی مام جوری بود که هنوز در عین مدرنیسم، خب خیلی کلاسیک هم فکر میکردیم، یعنی بین مدرنیته و سنت در واقع درگیر بودیم تو مرزش. اینه که زن تنها کلن در اون زمان تو جامعه خیلی راحت زندگی نمیکرد، حقیقت رو بهتون بگم. میدونی کجا میره، با کی داره میره، حتی با دوستای نزدیک شمسراشون.
1: خب ولی چرا آقای امیرانتظام، خانم امیرانتظام؟
0: بله
1: پرسیدم بفهم. چرا آقای امیرانتظام؟
0: چرا آقای امیرانتظام؟ والا یکی خب قطعا ببین، روزی که امیرانتظام رو سال 58 گرفتن، خب من خیلی جوان بودم، روزنامه صبح که خوندم بدون اینکه ایشونو بشناسم احساس میکردم که ایشون در واقع تومه یک توطئه شدن، یعنی یک سمپاتی و یک دلسوزی اون زمان من براشون داشتم. و یادم میومد چون یکی از کارهایی که ایشون میکرد شرکت های به سلام واردات ماشینالات سنگین داشتن، رازی رو ساختن، نمیدونم شرکت ساختمان شرکت نفت، فرودگاه ها، جاده های کردستان، اینا به من. ولی در این صنایع غذایی رو هم در ایران خواستن رو بندازن برای خانواده متوسط فرهنگی دانشگاهی. یه رستورانی بود به نام پارادیزو که اون زمان من انقدر کوچیک بودم که قدم نمیرسید روی در واقع این صندلی بلند بشنم، همیشه روی زانوهای داییم میشستم. این اسم از اون زمان تو گوش من به هر حال بود. و بعد از 17 سال که ایشون به یه مرخصی اومد که دیگه نیومدن عقبش، گفتم بلا تکلیف بیرون هستی، به دلیل اینکه دوست صمیمی یکی از دوستان خاله من بودن، یک شب اونجا اومده بودم و منم به طور اتفاقی منزل خالم اینا بودم و گفتن ایشون چهرهشون خیلی آشناس، نمیشناسین؟ گفتم والا نه ولی خیلی آشناست و خلاصه معرفی کردن و من خیلی خوشحال شدم که خب ایشون زنده است، برای اینکه انقدر تحت محرومیت بود خیلی اصلا نمیدونست امیرالنظام هست نیست، کشتن کجاست. خب 18 سال بیرون رو ندیدن شوخی نیستش. ما اون شب خب خیلی صحبت کردیم، از انقلاب صحبت کردیم، از عقاید سیاسی ملی بودنمون. خب من از خیلی نوجوانی مصدقی بودم، به دلیل اینکه خب مصدق با مادر بزرگ من و خانومشون رفت و آمد داشتم، خیلی تعریفای خانوادگی و برای من یک الگو بود دکتر مصدق، برای ایشون هم که یک عمری به هر حال نوجوانی داشتن. خیلی اینا ما رو به هم نزدیک کرد و ایشون گفتش که من چند تا کتاب نوشتم با سختی تو زندان ولی کمک میخوام، نمیدونم تا کی بیرون خواهم بود. اینا همینو باعث شد ما یه دیداری با هم داشتیم، زمانی که ایشون گفتن اگر من بیرون بمونم ما میتونیم، چون برای منم خیلی راحت نبود معاشرت، بیرون رفتم با یکی دیده شدم اونم کسی که تحت نظر و اینا، ولی من نمیدونستم چه جوابی بدم اینا. و ایشون در واقع با پدر من تماس گرفتن و از پدرم خواستن که با من صحبت کنن و پدرم گفت اصلا دیگه این موردی نیست کسی صحبتی بکنه و اینا، در واقع مثل یک ادای دین، یک وظیفه، یک همراهی هستش که البته به تدریج تبدیل به یک در واقع سولمیت شدن، یکی شدن ما شد. و من توی امپوستی بودم، یا باید ازدواج میکردم یا ارتباط نباید ادامه دار میشد و من فکر کردم که اوکی این ریسک رو میکنم. گفت من هر آن ممکن ادام شم، هر آن ممکن من ببرن. گفتم من هستم با حد آخر را. و اون زمانی بود که من تصمیم به در واقع شروع یک زندگی مشترک بایشون کرد
1: و زندگی شما کلن تغییر کرد برای همیشه خانم امیرالنظام. حالا بیایم یکم نگاه کنیم به آنچه که بر سر آقای امیرالنظام رفت، تکان دهنده بود، خاطرات ایشون از دوران زندان. یکی از ناراحت کننده ترین خاطراتی که میشنیدم در مصاحبه خود ایشون اشاره کردن، حتی تکرارش ناراحت کننده است ولی مهمه برای اینکه مخاطب ببینه، بدونه، به یاد بیاره، علیه فراموشی باید اینها رو گفت که در زندانهای جمهوری اسلامی چگونه تحقیر میکنن زندانیان سیاسی رو، سنگ تمام گذاشتن برای تحقیر آقای امیرالنظام. مثلا اون خاطره بسیار شرم‌آور که رضا علیجانی و تغییر رحمانی هم در این خاطره هستن، آقای امیرالنظام تعریف میکنه که برای انتقال اونها به بیمارستان از زندان، اونها رو به آدم با حتی باید بگه با عذرخواهی، من باید این خاطره رو تعریف بکنم، به دم الاغی میبندن و میبرن. و حتی در اون شرایط هم همچنان امیرالنظام تنها کسی است که اجازه نمیدن کفشی به پا داشته باشه، پا برهنه است. اون ماجرای دمپایی ها هم که واقعا برای ابد تکان دهنده است خانم امیرالنظام. برای مخاطب ما بگید، به نظرم حتی فکر نکنید که گفته شده، به نظرم بارها و بارها باید گفته بشه که بر آقای امیرالنظام در زندان جمهوری اسلامی چه گذشت.
0: من میتونم بگم که بدترین سالهایی که ایشون در زندان گذروندن همون دوران دهه 60 بود که اصولا بر همه ملتی که در ایران بودن، فعالان سیاسی، کسایی که در زندان بودن میتونن این در واقع صحبت رو با هم دیگه سهیم باشن. ببینین کاری نبود که نکرده باشن، انواع اقسام شکنجه ها، انواع اقسام سختگیری ها، انواع اقسام محرومیت ها، انواع اقسام بیماری ها، چی بهتون بگم، انواع اقسام شکنجه های روحی، مانند چندین بار پای چوبه دار بردن و تناب روی گردن انداختن و بالا کشتن و سطح را برگردوندن پایین و خندیدن بهشون. در دور سالهای اول خب همه دشمن امیرالنظام به عنوان یه فردی که توی انقلاب کنار آقای بازرگان بوده، چپی ها، فدایی ها، مجاهدین خلق، سلطنت طلب ها، همه بسیار آزارش دادن، مسخره میکردن، میشوندنش وسط سرش با به اصطلاح ماشین موزنی چهارراه باز میکردن و سکوت میکرد و میخندیدن و اینا. به قدری این انسان روح بزرگ و قلب بزرگ و در این حال مقاوم بود که گفت من مطمئنم همه اینها روزی خواهد شد که کنار من قرار بگیره. و مثل همه پیشبینی‌هایی که انجام داد که من به ضرس قاطع میتونم بگم متاسفانه به اصطلاح یادداشت‌های ایشون قابل انتشار نبود، ممانعت کردن تمام روزهایی که ایشون پیشبینی کردن 30 سال پیش. بعضیش خب چاپ شد، مثل کمبود آب و خشکسالی و مسئله اعتیاد و صنایع و اینا، ولی بقیه مسائل خب به دلایل امنیتی چاپ نشد. این پیشبینی هم درست در اومد، یعنی در سالگردی که ایشون هنوز در قید حیات بود و در فرانسه آقای قاسمی لطف کردن و یک مراسم یادبود گرفتن، یادم میاد که آقای شادروان ابراهیم نبوی که از دوستان ما بود، اولین خبر در واقع اولین مصاحبه‌ام گروه ایشون با امیر انتظام تو روزنامه جامعه انجام دادن که قوقا به پا کرد، گفتن اگر یک نفر در ایران وجود داشت که همه گروه ها کنارش قرار بگیرن ایشون بود، چون تمام کسانی که دعوت شدن از فدایان خلق، از چریکا، از مجاهدین خلق، از ملی مذهبی ها، همه اینها واقعا با روی خوش در این مراسم شرکت کردن.
1: همون کسانی که خانم امیر انتظام زمانی وقتی که آقای امیر انتظام زندانی شد به او پشت کرده بودن،
0: همه اون کسانی که پشت کردن، نه تنها پشت کردن به سخره گرفتن، آزار دادن، یعنی به هر صورت تکان دهنده است خانم خضری. حالا انشالله اگر خاطرات فراتر از آن سوی اتهام بشه روزی چاپ بشه خب خیلی بیشتر از اینها.
1: بله، من امیدوارم کتاب منتشر شه. ولی حالا اگر بخوایم همچنان بمونیم روی مقطع زندان آقای امیر انتظام، مخاطب ما به خصوص نسل جوانتر خوبه که بیشتر بشناسن آقای امیر انتظام رو و جنس مقاومت و پایداری ایشون رو. چرا با آقای امیر انتظام اینقدر تحقیر وارد میکردن در زندان ایشون؟ حتی من گاهی وقتا فکر میکنم چون خیلی به حال یک جنتلمن تحصیل کرده بسیار خوشپوش هم بودن، بهشون حتی کفش نمیدادن بپوشن. چرا باید ایشون پا برهنه میموند سالها در زندان؟ راجب این برای شما چه گفته بود؟ چه اثری روی ایشون گذاشته بود؟
0: سرکار خانم خضری، ببینید کلن با افراد سیاسی خیلی خوب که عمل نمی کردن، یعنی همه خاطرات بسیار تلخی دارن، ولی امیر انتظام به دلیل اینی که در کابینه مهندس بازرگان و مورد اعتماد مهندس بازرگان بود، اونم به دلیل اینکه آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی شادروانان استادهای ایشون بودن و ایشون از 16 سالگی در مدرسه دارالفنون یک فردی بود که مصدقی بود، به نهضت جوانان مصدقی پیوست، بعد نهضت مقاومت پیوست و زمانی که برای ادامه تحصیل رفتن به فرانسه، کارشناسی ارشدشون اونجا در به اصطلاح پلی‌تکنیک فرانسه گرفتن، بعد از طرف دانشگاه برکلی دعوت شدن با یک کمک هزینه، خوشبختانه چون خودشون اونقدر امکان براشون نبود در امریکا تحصیل، برکلی رو هم با سربلندی بلند کرد.
1: بله، من در مورد دوران زندانشون مشخصا میخوام بدونم.
0: بله، در زندان به خاطر اینه که ایشون در اول انقلاب، چون اونایی که همه تو زندان بودن یا سلطنت طلب بودن یا چپ ها بودن یا مجاهدین خلق بودن، اینا همه مخالف دولت ملی بازرگان، دولت موقت بودن و ایشون چون اصلا شبیه اونا نبود و یکی از دلایلی که تونستن این اتهام بزرگ رو بر سر اون به اصطلاح بر تن اون بکنن، این لباس کثیف بهتان جاسوسی رو، به خاطر این که هرگز از کراوات زدنش، از شیک پوشیدنش، از مرتب بودنش دست بر نداشت. همه اینها، قیافه، طرز برخورد، تحصیلات، کنار مهندس بازرگان بودن، تمام اینا باعث شد که اکثریت حاضر در زندان اوین اون موقع برحال از مخالفین ایشون باشم.
1: به خاطر همین اجازه نمیدادن حتی پاپوشی داشته باشه ایشون، چون با زندانیان سیاسی دیگر بالاخره میتونستن کفشی دمپایی تو پاشون باشه.
0: زندانیان عادی بله، ببینید زندانیان دیگر اگر ملاقاتی داشتن خانم خضری خب براشون ممکن بود یه چیزایی برن، چون امیر انتظام اصلا ملاقاتی نداشت. ملاقاتی یعنی یا همسر باشی یا پدر مادر باشی یا برادر خواهر یا فرزند. فرزندا که اون بر بودن، پدر مادر که در قید حیات نبودن، برادر که متاسفانه جوان فوت کرد و هیچ ملاقاتی نبود که بتونه برای این فرد یه جوراب، یه کفش، یه به اصطلاح لباسی که گرم نگرش داره ببرن. در نتیجه از این بی کسی حد اکثر استفاده هم در زندان به عمل اومد که بدترین به اصطلاح محرومیت ها رو به اون روا بدارن. دو، مقاومت ایشون. ببینین ایشون وقتی وارد فرودگاه شد و گرفتن بسیار شیک با سامسونایتش میام بر اساس اون توطئه‌ای که آقای کمال خرازی امضای آقای قطب‌زاده رو جعل کرد و ایشونو دعوت کرد.
1: بله.
0: قطب‌زاده تو زندان
1: بعدها مشخص شد که اون دعوت جعلی بوده.
0: بله جعلی بوده. با اون قیافه ایشون وارد شد، به هر حال میدونین یه ذره تو اون شرایط. بعد بری تو زندانی که بگن مثلا وقتی به قزلحصار و گوهردشت و غیره منتقل شد که اینا یکی از بلندترین راهروها حالا مخفی اوین اون زمان، شاید هنوز این جاها نبود که الان هم هست، میگفتم باید تمام سرسرا رو بشوری. نه تنها ایشون میشست، بلکه به زندانبانش میگفت آقا مواد شوینده تون بنزه کافی قوی نیست. یعنی در واقع کاری میکرد که لج اینها، لجی در اینا ایجاد بشه که این چقدر میتونه مقاوم باشه، این چقدر میتونه در مقابل آقای لاجوردی که اون موقع دیگه از ده متریش زندانیا جرأت نداشتن رد بشه. وقتی وارد بند اینا میشد ایشون پشتشو میکرد، حتی سلام هم نمیکرد. خب همه این بزرگواری از اون بر که ظرف بشوره، زمین بشوره، دیوار بشوره، که الان کسایی که هنوز هستن همه اینا رو به خوبی یادشونه. در این حال انقدر قدرت و جسارت داشته باشه که به سنگ دلترین فرد اون زمان که ده هزار نفر در واقع اعدام شد، 3000 نفر در یه شب، پشت کنه اصلا سلام نکنه. میدونی اینا رو تغییر رحمانی و حالا بیشتر تغییر، چون 12 سال آقای رحمانی با ایشون برای توی بند بود، گواه بر این مسئله هستن. اینی که تمام این صفات عجیب غریبی که تو وجود این مرد در واقع خداوند، خودش میگه همه اینها باعثش خداوند بود که به خوابم اومد گفت صبر کن، صبر کن. در ایشون
1: من برای مخاطبمون توضیح بدم که بعد از انقلاب عباس امیر انتظام مدتی سفیر ایران در سوئد و اسکاندیناوی بود که با نامه دعوت جعلی، با امضای جعلی به ایران فراخوانده شد. بلافاصله بازجویی های او آغاز شد و حکم در واقع بازداشت شد و بعد از اون هم زندانی شد، اتفاقی که الان اشاره کردن بهش به اتهام جاسوسی. این اتهام بسیار اتهام سنگینی بود برای عباس امیر انتظام. تمام زندگی او بر شخصیت و زندگی او سایه افکند. خانم امیر انتظام، میدونم که بعدها کسانی که اتهام زنندگان بودن، مشخصا دانشجویان خط امام، برای عذرخواهی به خانه شما اومدن، حلالیت طلبیدن. چه کسانی بودن مثلا؟ خب زیاد بودن، محسن میردامادی آمد، اصغرزاده آمد، محمد رضا خاتمی، معصوم ابتکار، اینا هیچ کدوم عذرخواهی کردن. عباس عمدی که میدونم نه تنها عذرخواهی نکرد، بلکه حتی گفت که ایشون اقداماتی کرده که باید هزینه هاشو بده.
0: بله سرکار خانم خضری، ببینین اولین کسی که اومد آقای اگر اشتباه نکنم جواد مظفر بود که انتشارات دارن، و تعدادی از اینا از زندانبان ها، از بازجوها، اینا همه اومدن. حالا دیگه بگذاریم، اونایی هم که نیومدن همه تو مراسم ایشون، تمام مجلس ششم از خانوم ها، آقایونشون همه حضور داشتن. تنها 2 نفر هیچ وقت از کرده واقعا شنیع باور نکردنیشون دست بر نداشتن از اون موضع. یکی آقای عباس عبدی بود و یکی هم خانوم نیلوفر معصومی ابتکار، چون هم بود چون هم مدرسه من بود دو سه سال پایین تر تو اینترنشنال سکول، اسمش نیلوفره ولی بعد تو تبدیلش کرد به معصومه. و این دو نفر تنها کسی بود، تنها کسانی هستن که هرگز نه عذرخواهی کردن نه هیچ حرکتی. وقتی عباس رفت برای دیدن و گروگان فرانسه و ایشونو داشتن به همون اتهام در واقع به همون جرم متهم میکردم، فکر کنم یا بی بی سی بود یا وی او ای، مصاحبه کردم. ایشون گفت خیلی کار بدی میکنن، چطور یک کسی که داره میره یکی رو ببینه بهش به اصطلاح اتهام جاسوسی میزنن؟ که آقای مسعود بهنود مقاله اون زمان نوشت گفت از عباس تا عباس، این آدم میاد کسی که اینو به این روز در واقع انداخته میگه جاسوسی درست نیست نسبت به ایشون، و این فرد میگه نه مدلمون نمیخواست ایشون حکم اعدام و زندان ابد بگیره و غیر قابل تغییر.
1: بله این هم از طنز روزگار بود که آقای عبدی بعدها با همون اتهام مواجه شدن. آقای امیر انتظام حتی گفته بود که عباس عبدی بازجوی او بوده در سالهای اول زندان، البته عباس عبدی رو رد کرد. چه چیز بیشتری در این مورد به شما گفته بود خانم امیر انتظام؟ خیلی با اطمینان این رو میگفت آقای امیر انتظام فکر میکنم.
0: بله ببینین من فقط نقل قول میکنم، برای اینکه در واقع انشالله روزگار بهتری قاضی خواهد بود. زمانی که ایشون رو دستگیر میکنن جلوی ورودی وزارت خارجه نوه شب، اینجا من یه چیزی رو اصلاح کنم خانم خضری با اجازتون. شما گفتید که باعث شدن فشار رو بردن بزرگان ایشون رو از کابینه بیرون کنه، در حالی که برعکس بود. ایشون دید واقعا نمیتونه کار کنه، واقعا اصلا یه تافته مدل دیگه است، اصلا طرز فکرش
1: نمیگنجید در اون ساختار. میخواین بگید
0: ولی آقای بازرگان گفت خواهش میکنم منو تنها نذار، تو نباشی من نیستم، لااقل برو سفارت، برو سفیر بشو، نماینده ما بشو. و اون موقع پیشنهاد امریکا رو داد که خوشبختانه همسر من نپذیرفت، گفت من به یه کشوری میرم که کمترین ارتباط در واقع دیپلماتیک و اینها بی حاشیه تر بودن. رفتم به کشورهای اسکاندیناوی، یعنی خواستم آقای بازرگان ازشون قول گرفت که هر زمان تو این دورانی که سفیر هستی من شما رو خواستم برای جلسه ای باید به تهران بیای. و ایشون پای این قول ایستاد، دو سه بار اومد. یکی از این دفعه ها که سال 58 بود برای جلسه به ایران اومد، در واقع سرنوشت خودش رو کلید زد. چرا اینو میگم؟ برای اینکه شرایط ایران و کسانی که ملی بودن با ایشون در ارتباط بودن در اون چند روز که تهران بودن، گفتن این قطار انقلاب مثل داره از ریل خارج میشه و اینا. ایشون با بازرگان در میون میذارن، با آقای مهندس بازرگان شاد روان، و میگن که ما چرا نباید مجلس مؤسسان رو دوباره داشته، مجلس خبرگان در اینجا برای نظارت بر رهبری احتمالاً هیچ قدرتی برای نظارت نخواهد داشت و ما به سوی یک استبداد دینی در حرکتیم. سال 58 گفت خب بنویس لایحه انحلال مجلس خبرگان. ایشون اینو تهیه کردن، گفت پس خودت چون سرعت عمل میخواییم و تو اولین جلسه کابینه میخواییم اینو مطرح کنیم، برو از تمام وزرای کابینه امضا بگیر. ایشون رفتن و 17 نفر از در واقع 21 نفر امضای تاییدو گرفتن، 4 نفر امضا نکردن. و یکی از اون افراد که الان در قید حیاته و من نمیخوام نامش رو برم، این خبر رو به قم رسوند. و اونجا بود که به قول آقای رفسنجانی در نماز جمعه سال 76 بعد از انتخابات به قول معروف فضای باز، خود ایشون خیلی با احترام از عباس امیرزاده صحبت کرد، گفت دلیل این که ایشون به این جرم و این اتهام در واقع این سرنوشت دچار این سرنوشت شد، نوشتن اون در واقع پیشنهاد تهیه لایحه انحلال مجلس خبرگان بود که وقتی به گوش آقای خمینی رسیده بود، ایشون بسیار عصبانی شده و پسرشون احمد آقا هم گفته بود نیاز به یک گوشمالی هست، که اون گوشمالی بود اعدام و حبس ابد. بله. آخرین لحظه حیات.
1: مرسی، اینا نکات خیلی مهمی بود که افزودید واقعا به اطلاعات ما در این مورد. و در این حال من از شما پرسیدم در مورد اینکه آقای امیر انتظام از این صحبت کرده بودن که عباس عبدی بازجوییشون بود، اگر کوتاه راجع به این هم پاسخ بدین ممنون میشم.
0: بله بله فراموش کردم یه ذره خارج شدم. قد داستان برای گفتن هست خانم خضری.
1: بله، زندگی پربار طولانی پرماجرای تکان دهنده است مسلما، خیلی حرف زیاد.
0: زنده ای امیرانسان توی اون سالا بودم. حالا بگذاریم، وقتی ایشون رو دستگیر کردن تا زمانی که دادگاهشون تشکیل بشه و به زندان اوین منتقل بشن، ایشون توی ساختمانی کنار سفارت امریکا توسط این دانشجویان پیرو خط امام در واقع نگهداری می شدن و آشنایی همسرم با عباس عبدی در اون دوران تو اون اتاقی که یه دونه تخت بود و یه میز تحریر آهنی بود تا بلا تکلیفشون بود، رفتار بسیار ناشایست و زننده که یه پسر جوان با کسی که به هر حال اون موقع 43-44 سالشون بود، فارغ از هر گونه اخلاق و احترام و اینا، ایشون اینو در نظر داشت. ولی آقای عبدی دو سه بار که من اینو مطرح کردم در مصاحبه‌های مختلف و خود ایشون گفتن من اون عباس عبدی نیستم، تشابه اسمی هستش. من واقعا نمیتونم قضاوت کنم، ولی میتونم بگم که اگر نگم 100%، ولی بیش از 95% از گفته های ایشون، خاطرات ایشون دقیقا بعدش ثابت شد. حالا اگر آقای عبدی بودن امیدوارم تجربه کنن و دیگه با کسی دیگه این کار نکنن، ولی من فقط نحبه
1: سپاسگزارم. خانم امیرانتظام، یه صحبتی هم به هر حال بکنیم راجع به حمله گروه فرقان که گفته شد تلاش ناموفقی برای ترور آقای امیرانتظام در سال 58 بود، حالا پیش از بازداشت ایشون، اساسا پیش از ازدواج با شما. خیلی ها این رو واقعیت ندونستن، خیلی ها هم اسناد اون رو تایید میکنن. میخوام بدونم آقای امیرانتظام از این ماجرا چیزی برای شما گفته بود؟ نکته هست که بخواید در موردش بگید؟ این اتفاق تأثیری در نگاه ایشون گذاشت؟ اصلا چه بود این اتفاق؟ کوتاه اگر بفرمایید.
0: ببینین، تغییری در نگاه نگذاشت، برای اینکه درست تو اون فاصله 57 در واقع واقعه وقوع انقلاب اسلامی بود، 58 هم که ایشون دستگیر شد، در اون چند ماه خب خیلی مسائل ترور کردن، ورد سوء قصد که قرار دادن و به خصوص برای فردی که خیلی با بقیه آرایش کابینه بازرگان نمیخونه غیر عادی نبود و جزء لیست به دست ایشون، به هر حال مسئولان امنیتی و گارد ایشون به نظر ایشون رسونده بودن که یه همچین اتفاقی واقع خواهد شد. اما خوشبختانه وقتی این اتفاق که ممکن بود منجر به یک سانحه بشه در واقع به خیر گذشت و همسرم گفت ما توی خیابون بودیم. من در واقع نمیتونم به ضرس قاطع بگم آیا اینا همون گروهن یا نه، ولی خیلی شجاعانه از این مسئله خارج شد و در همین حد هم صحبت کرد. ولی خب تو زندان یک بار خواستن از بالای دیوار بزنن که زندانی دیگه که الان دو سه تاشون هم هستن ریختن روش، از ماشین گوشت اون موقع برای حمل و نقل زندانی و اتاق ملاقات میکردن رو تو ماشین گوشت در رو مخصوصا نبستن، ایشون داشت پرت میشد که بقیه گرفتن، که منجر شد به نوشتن نامه من به آقای خاتمی که حداقل حقوق زندانیان رعایت کنیم، که از اون به بعد حقیقتا با مینیبوس برده شد، آورده شد. در خوزستان شبیر خاقانی که یه حمله مسلحانه میخواستن بکنن به خود آقای بازرگان و امیر انتظام، اونجا افرادی که به هر حال موافقینشون بودن احاطهشون کردن، چون در واقع مسئله جدایی طلبی بود و امیر انتظام موی فرد ملی بزرگترین خط قرمزش تمامیت ارضی مملکت بود و چون گفته بود هر کسی که بخواد ایران، خوزستان رو از ایران جدا کنه جاش در خود خلیج فارس و در دریا خواهد، در قعر دریا خواهد بود، این به گوش آقای خاقانی رسیده بود، اونم به آقای خمینی گفت. به هر حال اونجا هم یه سوء قصدی به جان آقای بازرگان و ایشون شده بود، ولی از همه اینا به دلایلی که شاید باید این دوره طی میشد و ایشون با این سربلندی و با این تبرئه تاریخی بدون اینکه محاکمه ای انجام بگیره و بدون اینکه در آخرین باری که من رفتم، چون من مرتب باید میرفتم و مرخصی استعلاجیشون تمدید میگم، آخرین بار گفتم ایشون حال خوشی ندارن، شما که همه میدونید لااقل از نظر روحی بگید آزاد شد، بگید بی گناه، گفت واقعا حق رو باید گفت. افراد مسئول در دادگاه انقلاب که من مرتبا اونجا در واقع زندگی کردم میشناسن آقایون منو، گفتن که انقدر فشار از بالا زیاده ما نمیتونیم این کلمه رو بدیم، با مرخصیش موافقت میکنیم. که وقتی ایشون فوت کرد هنوز یک محکوم بود و در اولین 28 آذر من 3 کبوتر برای ایشون آزاد کردم بعد از فوتشون.
1: چه کار زیبایی. خانم امیر انتظام، این رنج محکومیت به چیزی که واقعا برای ایشون این اتهام سنگینی بود تا آخر عمر همونطور که گفتید با آقای امیر انتظام باقی موند، ولی با این حال جالبه برای من، ایشون عمیقا ظاهرا به بخشش بدون فراموشی اعتقاد داشتن. اتفاقی که میفته در ملاقات با محمدی گیلانی برای من جالبه، وقتی برای معالجه میره به بیمارستان پارس متوجه میشه که محمدی گیلانی قاضی دادگاه آقای امیر انتظام در بیمارستان بستری است و از او عیادت میکنه. البته واقعا حرکتی شاید جزی نم از ایشون انتظار نمیرفت، ولی این چه معنایی داشت برای خود ایشون، برای شما، و چه در واقع اثر الهام بخشی داشت روی پروسه و فرایند عدالت انتقالی شاید؟
0: ببینین، ما هر دو خوشبختانه به دلیل اینکه خیلی راحت تر از دیگران زوجهای دیگه تونستیم این دوران بسیار سخت و سنگین رو بگذاریم، برای اینکه خوشبختانه خیلی هم فکر بودیم. ببینین، برای ما در کنار عقاید سیاسیمون به عنوان فرد ملی، انسان مداری مهمترین، عدالت اجتماعی مهمترین به اصطلاح نکاتی هستن که ما تمام تلاشمون در زندگی دنبال این بوده و خواهد بود. وقتی امیر انتظام به عنوان یک فرد قوی مبارز در مقابل اینها بارها گفت منو به پای چوبه دار ببریم، من رقص کنان خواهم رفت برای اینکه سر من بلنده، ولی وقتی جایزه 2-3 جایزه حقوق بشر که ایشون
1: از جمله جایزه برونو کرایسکی که در دهه 70 دریافت کردنش
0: بود، برونو کرایسکی بود، کراسکی بود که مال لهستان بود، حقوق بشر کانادا بود که بله. اگر اشتباه نکنم آقای نیکوهنگ کوستر لطف کردن جای ایشون رفتند لهستان و دخترشون الهام جون رفت گرفت. به هر حال ایشون دیگه میدونین در این نقش احساس میکرد باید وظیفه ملی خودش رو انجام بده. برای همین بعد از کشتارهای 76 88 مادران دادخم، چون وقتی به تعدادشون اضافه میشد منزل ما میومدن، گاهی اصلا واقعا جا برای نشستن نبود، به قدر اینها با خشم با اندوه میومدن ولی با آرامش میرفتن، چون امیرسون با اینا صحبت میکرد، میگفت اگه بچه شما که نامش تو تاریخ جان فداست که الان ما استفاده میکنیم از این واژه در راه میهن خون خودش رو داده، من هم 10 شاید اعدام شدم، به دار کشته شدم، دوباره اومدم پایین، پس درکتون میکنم، اما نگذارید، فراموش نکنید، ولی نگذارید این کینه تو فرزندان شما تو نسلهای بعدی رشد بکنه، برای اینکه ما برای آینده این مملکت داریم تلاش میکنیم، آینده‌ای که در صلح، در عدالت، در آرامش، در انسان دوستی، در انسان مداری، در احترام به کرامت انسانی باید پای ریزی بشه و جنگ قبیله‌ای رو نیفته، سنگ رو سنگ بند نمیشه. این تفکر رو ما هر دو داشتیم. بنابراین روزی که نه برای کار پزشکی، آقای دکتر شیخ الاسلام زاده رئیس در واقع وزیر سابق در دوران شاهنشاهی، ایشون وزیر بهداری بودن و بعد به زندان و اعدام محکوم شدن، اما خوشبختانه شانس بودن و به دلیل خدمات بسیار زیاد پزشکی که در زندان انجام دادن ایشون بعد از سال آزاد شدن، ولی خب این دوستی و رفاقت ادامه داشت. ایشون دچار بیماری سرطان شده بود، من و همسرم، اون موقع هنوز همسر من رو ویلچر نبود، با عصا بود، ما رفتیم دیدن آقای شیخ الاسلام زاده، ایشون رو ویلچر بود و امیر انتظام با عصا، منم کنارش، گفت که عباس چه دنیاییه، من الان روی این ویلچرم، تو اعصاب دستی، گیلانی تو نیمه کماست، تو همین بیمارستان که ما سه تا هستیم،
1: تکان دهنده
0: است. بله، گفت چه بیماریشون چیه؟ گفت بله، عفونت شدید و اینا، برحال نیمه کماست و تو آی سی او هستش. ما از آقای دکتر شیخ خداحافظی کردیم، اومدیم سوار آسانسور شدیم. به من گفت بریم دیدن گیلانی به عنوان یک سمبول که فراموش نمی کنیم، اما می بخشیم. گفتم من خیلی موافقم. و چون ما انقدر تو بیمارستان پارس خانم خزری بستری شده بودیم که همه اونجا ما رو میشناختن، یعنی ساعت ملاقات آی سی یو نبود، ولی ما فکر میکردیم بریم ما رو راه میدن. ما رفتیم اونجا، جلوی در طبق معمول همه خیلی لطف داشتن، داشتیم وارد میشدیم که یکی از پاسدارای ایشون با قیافه کاملا امنیتی اومد، اجازه نداد، گفت ساعت ملاقات نیست. اینو گفت ما الان اومدیم فقط می‌خواستیم احوال پرسی کنیم. همین لحظه نوه آقای گیلانی اومد دم در و گفت حتما به اینا اجازه بدیم. و ما رفتیم داخل اتاق تکی بود، چون آی سی یو دو تا اتاق تکی داره که برای در واقع وی آی پی ها هستش. ایشون اونجا بود و در حال خواب و دکتر ایشون بلافاصله رسید، خب خبر پیچید دیگه. ما هم اونجا بودیم، نوی ایشون هم که اصرارم داشتم که نوی دختری مهندس بودن، یک نوی دیگه هم که پزشک بودن، ایشون هم اومدن.
1: بله، اگه مختصرتر بگین.
0: مختصر بگیم، ما گفتیم که ما میخواییم فقط یه احوال پرسی کنیم. پزشک ایشون گفت که ایشون متوجه میشن، میتونین خودتون بگین. و اگر من واقعا اون فرد امنیتی اونجا نشسته بود، یک عکس شد، عکس تاریخی بود. ایشون رفت بالا سر آقای گیلانی عصازنان، گفت آقای گیلانی من امیر انتظامم، امیدوارم که کسالتتون رفت بشه. و من دقیق شدم رو صورت آقای گیلانی و ایشون لرزید، چشم و ابروش اصلا لرزید. و ما اومدیم بیرون، نوه ها ما رو تا آسانسور هدایت کردم و گفتن ما آرزو داشتیم شما رو یه روزی ببینیم. گفت پسرم در خونه ما به روی همه بازه.
1: من برای مخاطبانمون بگم که داریم صحبت میکنیم از در واقع رئیس دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی محمد محمدی گیلانی، که بسیاری او رو حتی از خلخالی هم مؤثرتر دونستن در صدور احکام بیرحمانه اعدام برای همه مخالفان جمهوری اسلامی. عده زیادی رو به کام مرگ فرستاد، از جمله خود آقای امیر انتظام رو بسیار آزرد و به او هم حکم اعدام داد، ولی آقای امیر انتظام از او بازدید کرد. سپاسگزارم از اینکه این رو هم برای ما گفتید خانم امیر انتظام. حالا میخوام ازتون، در دقایق پایانی برنامه هستیم، واقعا وقت زیادی متاسفانه باقی نمونده، خیلی بیش از اینها دوست داشتم که بتونیم با شما صحبت بکنیم. دوستان به ما بگید که آقای امیر انتظام در روزهای پایانی زندگیشون، در اون ماها روزهای پایانی چطور بودن و دوست دارید که به عنوان کسی که هم رزم ایشون بودید، هم حزب ایشون بودید، هم دوش ایشون بودید و زندگی رو با ایشون سپری کردید، دوست دارید در حافظه تاریخی ایران عباس امیر انتظام بعد از این همه رنج که کشید چه تصویری ازش باقی بمونه و شما کجای اون تصویر باشید؟
0: ببینین، امیر انتظام خورشید زندگی منه، پس من سایه، اوکی؟ ولی ما یه تیم دو نفره بودیم، همیشه هم خواهیم بود. همون جایی که مشعل گذاشت من بلند کردم و ادامه راه میدم، برای اینکه به قول معروف تو فیلم باربولک گفت راه رسیدن به خدا یک جور نیستش، با هزار کار اجتماعی میشه انسان وظیفه ملی خودشو انجام بده. ولی من اگر بخوام تصویری در ذهن نسلهای جوان از این مرد بمونه، این بود که این مرد شجاع‌ترین انسانی بود که در نسل خودش و نسلهای بعدی، من فکر نمی کنم دیگه تکرار بشه، به لحاظ قدرت در مجادله، در جنگیدن با ظلم، قلبی به پاکی کودک، به بزرگی اقیانوس و آرزوها به اندازه کهکشان برای میهنش و ملتش. وقتی اولین بار خواست پاسپورت دادن بره که بر نگرده برای گرفتن جایزه، بچه هاش اون موقع بعد از 26 سال بود، وقتی گفتم ممکنه نتونی برگردی، گفت نمیرم، گفت نمیرم و من در ایران میمونم. و خاک من اینجاست و دو تا چیز از من خواست خانم خضری، همه رو با هم میگم جوابتون. چرا من امیر انتظامم؟ برای اینکه اولا در نسل ایشون همیشه خانم اردلان خانم اردلان بود، خانم بزرگان خانم بزرگان بود، خانم صحابی خانم صحابیش که فامیلای خودشون، ایشون هم خیلی مایل بود که من نام ایشون رو داشته باشم، به خصوص در یک سال آخر بیماریشون میگفت من از تو دو خواهش دارم، یکی این که نام منو نگه داری، نام اجتماعی تو، نام فعالیت‌های تو نام امیر انتظام باشه. تو به قول معروف من خیلی فکر میکنم من میخوام از این نام، مهم هم نیست چی فکر میکنم، ولی من این نامو تا هستم زنده نگم دارم. و بعد جایی که منو گذاشتی، به خاکی که سپردی، خودت هم کنار من باشی و من هر دو رو دارم انجام میدم. هم جا رو گرفتم بلافاصله بعد از ایشون که بهش بپیوندم اون زمانی که لازم بود، نامم هم نا الهی امیر انتظام مثل خلیج همیشه فارس.
1: بسیار زیبا، میکنم شایسته است واقعا که شما رو حافظه منفصل عباس امیر انتظام در تمام طول این سالهای زندگیتون با ایشون بدونیم و الان هم همچنان حافظه پویای پس از او که علیه فراموشی حرکت میکنید. خانم امیر انتظام مصاحبه از شما میدیدم تمام مدت کنار او نشسته بودید، عشق میریختید، ولی همچنان با دقت و تعهد تلاش میکردید که روایت درست باشه و به درستی پیش بره. خیلی کوتاه به ما بگید که میدونم که کتابی هم تمام این سالها در دست نوشتن داشتید، از خاطرات خودتون، از آقای امیر انتظام، از خانم امیر انتظام، به ما بگید که اون کتاب قراره چه چیزی روایت کنه و آیا قراره منتشر بشه یا نه؟
0: بله، خاطرات در واقع زندگی من، میشه از یه طرف گفت زندگی من، هم میشه گفت امیر انتظام به روایت همسرش، هر دو یه مجموع است. ما خیلی تلاش کردیم در این مدت اخیر بعد از به اصطلاح اومدن آقای پزشکیان و فکر میکردیم یه ذره فضا متفاوت خواهد بود که خب نبود، ارشاد اجازه چاپ این کتاب رو بده ولی تا این لحظه نداده. ما همیشه آرزو داشتیم کتابای ما در کشور خودمون چاپ بشه ولی تا این لحظه نشده. حالا در هر صورت ببینیم در روزهای آینده، در ماهای آینده چه تحولاتی خواهد بود، ولی مسلماً مطالبی تو این کتاب هست که شاید اگر خود همسرم الان بود علاقه میخوند، برای اینکه شاید خاطراتی توش هست که ایشون خودش ممکنه از ذهنش اون موقع نگذشته باشه. اینه که امیدوارم روزی فرا برسه، اندک آزادی به نشریات، مطبوعات اینها داده بشه و ما بتونیم آنچه آرزو داریم در داخل کشورمون اون رو به انجام برسونیم.
1: فکر نمی کنید خب به حال بشه کتاب رو در خارج از ایران منتشر کنید خانم امیر انتظام، ولی به حال به دست خوانندگان در داخل ایران هم میرسه؟
0: خانم خضری خیلی پیشنهادا به ما شده. اولا خب نویسنده کتاب، چون من انقدر مشغول نگهداری، مراقبت، نوشتن، جایی اون صحبت کردن جایی ایشون بودم در اون زمانی که دیگه واقعا انرژی نداشتم، که من طی 30-40 ساعت صحبت تمام اینا رو در واقع پیاده کردم که بایوگرافر ما در واقع اینو تونست تبدیل به یک کتابی بکنه که با عکس‌های زیادی هم که شاید انشالله چاپشه قابل توجه باشه. بستگی به ایشون داره واقعا، حقیقتا امکانش وجود داره چون چندین مورد به ما پیشنهاد کردن، ولی من هیچ وقت فشار به نویسنده نمیارم برای اینکه به هر حال بگیرن. ولی انشالله به هر حال یه کاریش
1: میکنی. بله حتما شما یه کاریش میکنید، همه عمرتون این کار رو کردید، یه کاریش به هر حال کردید. خانم امیر انتظام، اگر آقای امیر انتظام امروز بودن در جهان در قید حیات، در یک جمله اگه بخواید به ما بگید چه میگفتن به این نسل جوان، به مبارزان، به کسانی که برای سرنوشت ملی محترمانه تر و ایران آزاد فردا تلاش میکنن؟
0: می گفتن امید، امید، امید. می گفتن یا راهی می یابیم یا راهی می سازیم. و به خودتون اعتماد داشته باشیم، به خودتون ایمان بیارید، نگذارید که ناامیدی شما رو تبدیل به یک در واقع به انفعال بکشونه. با امیدی که ما فردا رو میسازیم. این همیشه صحبتش بود، بخونین، مطالعه کنین، دنبال کنین، روشنگری کنین و با امید فردا رو شروع کنین.
1: من اگر جای شما و نویسنده کتاب بودم، اسم اون کتاب رو میذاشتم خانم امیر انتظام.
0: از لطف شما خیلی متشکرم، ولی من سایه هستم، خورشید من امیر انتظام.
1: بسیار زیبا، سپاسگزارم از شما الهه امیر انتظام که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. مطمئن هستم که بینندگان ما هم بسیار بهره بردند از صحبت‌های شما و سلامت باشید و ممنون که با ما صحبت کردید.
0: من هم از شما خیلی متشکرم، بسیار بسیار مجری قدرتمندی هستید، بسیار اشراف تاریخ دارید. واقعا به عنوان یک ایرانی تبریک بهتون میگم. من یه ذره غیر حرفه‌ای اگه صحبت کردم، چون خب خیلی کم الان این سالا صحبت کردم دیگه، امیدوارم شنوندگانتون خسته نشده باشن، سرشون رو به درد نیاورده باشن.
1: حتما که لذت بردن بینندگان ما از شنیدن شما خانم امیر انتظام، الهه امیر انتظام. و سپاسگزارم از شما که میدان رو با من فهیمه خضرحیدری و عمق میدان رو شنبه ها با ما دنبال میکنید. دعوت میکنم که شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران هیچ جای دیگر رو نبینید، میدان رو ببینید و با ما همراه باشید. خدا نگهدار.

0: بر شما، من نازنین معتمدی هستم. در این برنامه 37 درجه از صدای آزاردهنده زنگ یا وزوزی که بعضی از ما تو گوشامون میشنویم بهتون میگم. ببینیم آیا تنتس یا وزوز گوش هیچ درمانی داره و چطور میشه باهاش زندگی کرد. در ادامه برنامه ببینیم که بچه از چه سنی زبان دومش رو یاد بگیره برای مغزش بهتره. من وزوز گوش یا تینیتوس خفیف دارم، یعنی یه صدای شبیه برفک تلویزیون که فقط متولدین دهه 60 و ما قبلش میدونن چیه، به صورت ممتد تو گوشمه، یه صدای شبیه این. و بعد از یکی دو ساعت برای من این صدا خاموش میشه، ولی برای بعضیا این صدا میتونه 24 ساعت تو گوششون باشه. یه صدای فرساینده، آزاردهنده، شبیه صدای سوت یا وزوز یا همین صدای هامینگ و برفک. خیلی هم تعدادشون کم نیست. از هر 7 نفر تو دنیا یک نفر گرفتار وزوز گوش هست. این به این معنیه که همه ما دور و برمون 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر آشنا، فامیل و دوست میشناسیم که گرفتار وزوز گوشه و ممکن اصلا راجبش صحبت نکرده باشه تا حالا. من رفتم سراغ یکیشون.
1: بعد اسرائیل به من یه دفعه اومد خبر داد، گفت ما مشارکت نمی کنیم.
2: Do I need to? I can hear it here, yeah.
1: مجبور است هم بده به یک بازرسی و نظارت‌های بسیار سخت و از فرمانده اون گردان پرسیدم چند تا تروریست رو شما در رفح کشتید؟ اون یک رقم دقیق به من داد.
0: سیاوش، کی شروع شد وزوز گوشت؟
3: ببین تاریخ دقیق نمیتونم بدم. یادم بچگی بعضی موقع میشد یه جایی میرفتم که خیلی پر سر و صدا بود، بعد که میومدم خونه شب میخوابیدم تو گوشم یه صدای سوت میشنیدم، ولی این سوتی نبود که در روزهای بعد در ادامه همین جوری بمونه توی گوشم. ولی از یه سنی به بعد، بعد از اینکه مثلا کلوبای میرفتم که خیلی موزیکای بلند پخش میکردن یا هدفون تو گوشم میذاشتم، دوست داشتم که موزیک تا آخرین درجه بلند باشه، چون لذت میبردم از این بلندی موزیک همینجوری تو گوشم بپیچه. بعد از اون بود که دیگه متوجه شدم این صدای ممتد سوت که توی گوشم هست دیگه فقط تو موقع ممتد سوت که توی گوشم هست دیگه فقط تو مواقعی که سکوته نیست، موقعی که میخوابم،

0: نمیشنویش، ولی برای من کم و بیش همین صداست.
1: ولی برای هر کسی این صدا فرق میکنه، درسته؟
0: دقیقا. فقط هم آدم هایی نیستن که صدای موزیک گوش میدن، مثلا کسایی که نظامی ها یا دور جایی که برن جنگ باشه یا امواج مثلا انفجار میتونه روی گوش پرده گوش اثر بذاره و این صدا رو تشدید کنه، یا اگه تمام وقت با تجهیزات و ادوات بسیار سنگین تو ساخت و ساز دارین کار میکنین، اره برقی، این صداهایی که مرتب تو گوش میاد اینا همه میتونه اثر بذاره.
1: یا مراسم مذهبی، حسینی ها، بلندگوهای بلند،
0: خیلی خیلی مهم هستش که نزدیک این بلندگوها نرین، چه تو فستیوالای مذهبی چه تو فستیوالای هنری خیلی ها نزدیک این بلندگوها میرن و رعایت نمیکنن، گوشی نمیذارن.
2: اما ببینیم وزوز گوش چرا اتفاق میفته. میتونه به خاطر آسیب صوتی ناشی از صدای بلند کنسرت یا هدفون باشه، یا کم شنوایی ناشی از افزایش سن. بعضی از بیماری ها مثل دیابت، اختلالات تیروید و ام اس ممکنه جرقه شروعش رو بزنن. جرم انباشته شده، عفونت و گرفتگی گوش و انواع بیماری های گوش داخلی میتونه یکی از دلایلش باشه. عوارض داروهایی مثل بعضی از شیمی درمانی ها یا آنتیبیوتیک ها یا آسپرین میتونه باشه و عواملی مثل استرس، خستگی یا مشکلات فک هم میتونه شدت وزوز گوش رو بیشتر کنه.
1: دفعه اول که به من گفتی تینیتوس داری من خیلی تعجب کردم. فکر کردم تمام این سالهایی که باهات کار کردم تو اتاق فرمان بودم، من از یه ور داد میزدم تو گوشت، کارگردان از یه ور، مهندس صدا از یه ور، و همه این صدا هم یا زمانی که ترجمه همزمان میکنی چقدر برات سخت بوده، ولی گویا اینطوری نیست. نه
0: دیگه، کلا صداهای دیگه باعث میشه که حواست پرت بشه از اون صدایی که مرتب تو گوشته. برای همین من جز اون اقلیتی نیستم که انقدر صداش بلنده که کلن از کار و زندگی بیفتم، رو هیچ چیز دیگه نتونم تمرکز کنم.
1: سیاوشون، سکوت به چه معنایه برای تو؟
0: سکوت الان سال هاست که من سکوت رو تجربه نمی کنم. سکوت برای من یعنی صدای ممتد سوت، اون سکوت که بشه مراقبه کرد، بشه باش آرامش گرفت. چیزی نیست که من تا الان دیگه تجربه کرده باشم، یه فکر کنم هرگز بتونم تجربه کنم.
2: چهره های شناخته شده زیادی نتونستن سکوت محض رو دقیقا به همین دلیل تجربه کنن. گفته میشه چارلز داروین، بتوون و ونگوگ همشون وزوز گوش داشتن. هنرمندای معاصر دیگه‌ای مثل اریک کلپتون، استینگ، کریس مارتین، سیلوستر استالونه هم خودشون از ابتلا به این عارضه صحبت کردن. چرا برای عارضه‌ای که صدها سال وجود داره هیچ درمانی نیست؟ اومدم به دانشگاه آکسفورد، دپارتمان اعصاب شنوایی، به دیدن سرپرست این دپارتمان که پژوهش‌هاش روی سازوکارهای عصبی در قشر شنوایی مغز متمرکزه. پروفسور اندرو کینگ جوایز علمی معتبری برای همین پژوهش‌هاش گرفته.
3: وزوز گوش یک وضعیت عجیبیه که در اون ما صداهایی رو میشنویم که وجود ندارن، منبع خارجی ندارن، اما ما صدای زنگ، صدای وزوز یا صدای سوت میشنویم. به نظر میرسه 10 تا 15% مردم به نوعی با درجات مختلفی از وزوز گوش زندگی میکنن. من در گوش چپم دارم، اما گزارشایی هست که میگه شیوعش از اینم بیشتره. متاسفانه درصد کمی از افراد، احتمالاً در 1% از جمعیت، شدتش اونقدر زیاده که طرف از کار و زندگی میفته و تأثیر وحشتناکی روی کیفیت زندگیش میذاره. وزوز گوش و معمولاً اما نه همیشه با کم شنوایی مرتبط میدونن. وقتی قدرت شنوایی به هر شکلی کاهش پیدا میکنه، داده های کمتری توسط اعصاب شنوایی به مرکز مربوط به این حس در مغز منتقل میشه. مغز خیلی خوب خودشو با شرایط مختلف وفق میده. خیلی خوب، یعنی اگه داده کمتری بهش برسه صدا رو میبره بالا، حساسیت سلولهای عصبی مغز رو بالا میبره، یعنی فعالیت بیشتری در خود مغز به جریان میفته. در شرایط طبیعی ورود صدا باعث ایجاد تکانهای عصبی و فعال شدن نورونها میشه. در تینیتوس با اینکه هیچ صدایی وجود نداره، این تکانهای عصبی همینطور تصادفی تولید میشن. این ارسال خود به خودی و تصادفی تکانها به صورت

0: دسته‌ای یا انفجاری شلیک میشه. بنابراین تغییر در قشر شنوایی مغز اتفاق میفته. به همین خاطر تصور میشه که این تغییر در الگوی فعالیت در مغز که گول میزنه که صدا وجود داره. مطالعه این عارضه دشواره چون این یه تجربه ذهنیه. مثلا من وزوز گوش دارم، تو خبر نداری که من وزوز گوش دارم، نمیتونی وزوز گوش منو اندازه بگیری، هیچ روش عینی برای سنجشش وجود نداره و درمانی هم در کار نیست.
1: وقتشه که از این متخصص کمک بگیریم. سیاوش به دیدن دکتر ریچ نیل متخصص شنوایی اومده.
2: اول چند تا سوال در مورد سابقه پزشکیت بکنم، بعدش یه آزمایش شنوایی انجام بدیم، بعد میتونیم از یه سری وسیله استفاده کنیم که ببینیم کمکی به وزوز گوشی یا اگه کم شنوایی داشته باشی میکنه یا نه.
3: عالی، هر سوالی دارید بپرسید.
2: در سکوت این وزوز دائما هستش یا هی میره و میاد؟
3: کم و بیش ثابته، مگه شبها که هیچ صدایی نیست و سکوته. من هیچ وقت سکوت رو تجربه نمی کنم. بیشترین وقتی که وزوز گوش دارم اتفاقا توی سکوته.
2: یکی دو تا سوال دیگه، البته نه در مورد وزوز گوشه، در مورد کمشنوایی دارم. میدونستی 85% آدم هایی که وزوز گوش دارن به یه شکلی کمشنوایی هم دارند؟
3: نمیدونستم. نه.
2: آیا متوجه هیچ تغییری در شنوایی شدی تو چند سال اخیر یا حتی از 20 سال پیش که گفتی وزوز گوشت شروع شد؟
3: نه نشدم. خوابم خیلی سبکه، با کوچکترین صدایی از خواب میپرم و همین که آرومترین صداها رو موقع خواب بشنوم خیلی آزاردهنده است. برای همین گوشگیر میذارم که اون صداها رو نشنوم. همین بیشتر از وزوز گوش من اذیت میکنه. بنابراین گمون نکنم شنوایی دچار مشکل باشه.
2: بذار یه نگاهی بهش بندازم. ببین، گوشت کاملا سالمه، میتونم تا پرده گوشتو ببینم، خیلی خوب و سالم و زلاله، اصلا برق میزنه همون جوریه که باید باشه. فقط بریم الان شنواییت هم یه بار چک کنیم.

0: خب نتیجه تست شنوایی آماده است. بذار روی نمودارا برات توضیح بدم. اگه فرکانس‌های پایین و متوسط رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که شنوایی گوش چپ و راستت کاملاً طبیعیه. اگه صداهای خیلی زیر رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که میزان شنوایی تو میاد تو این قسمت سایه‌دار که نشون میده در برابر زیرترین صداها یه خورده کم شنوایی داری، که این خیلی طبیعیه. ما با گذشت زمان، شاید به خاطر بالا رفتن سنمون یا یکم هم به خاطر اینکه تو معرض صداهای بلند قرار میگیریم، شنواییمون ضعیف میشه و این روند رو ما می‌بینیم. بنابراین هرچی محیط پر سر و صدا تر باشه یا تو خسته تر باشی، میبینی که دنبال کردن حرفای یه نفر توی سر و صدا یکم برای سخت‌تر میشه. مثلا شبا آخر یه مهمونی خسته تری، شاید مجبور شی از کسی که داری باش حرف میزنی بخوای که هی حرفشو تکرار کنه. بنابراین طبیعیه که مغز تو جای خالی صداهایی که قبلا میشنیدی و دیگه نمیشنوی رو داره با وزوز پر میکنه. حالا بذار به مغزت یه سری داده اضافی برسونیم که به وزوز توجه نکنه و روی صداهایی که ما میخواییم بشنوه تمرکز کنه. بهترین راه توی مواردی که کم شنوایی وجود داره اینه که از یه سری از فناوری‌های مربوط به شنوایی کمک بگیریم. با این فناوری‌ها معمولاً صداهایی رو بالا می‌برن که باعث میشه مغز به وزوز گوش توجه نکنه و روی همه صداهای دیگه‌ای که ما می‌خوایم بشنوه تمرکز کنه.
1: بنابراین هم خبر خوبه هم خبر بد. خبر بد اینه که من کم شنوایی خفیف دارم، اما خبر خوب همینه که دلیل وزوز گوشم احتمالاً اینه، پس راحت تر میشه باش مقابله کرد.
0: خب الان سیاوش دستگاه رو روشن میکنم، گوش راست و این هم گوش چپ که روشن شد. چون درجه کم شنوایی تو خیلی خفیفه، امیدوارم صدای منو واضح‌تر بشنوی، نه خیلی بلندتر. باید صداهای حروفی مثل سین، ت و ش رو واضح‌تر بشنوی. صدای من الان چطوره؟
1: صدای سوت رو میشنوم، اما نه به راحتی قبل. باید بیشتر تمرکز کنم تا بتونم بشنومش. در حالی که قبلا تو یه ثانیه صدای سوت میشنیدم، حالا انگار خب همه ساکت، یه لحظه فرصت بدین. خب حالا میشنومش، اما یه ذره باید زور بزنم.
0: خیلی هم عالی. اصلا نمیخواییم که روی وزوز تمرکز کنی، باید خیلی راحت بتونی بهش بی توجه باشی. تازه الان چند دقیقه گذشته و حالت بهتر شده. امیدوارم که 24 ساعت آینده، هفته بعد، حتی یه ماه آینده همینجوری بهتر و بهتر بشه.
1: با اینکه درمان قطعی نیست، ولی حتما کمک میکنه و امیدوارم کسانی که وزوز گوش شدیدتری از من دارن پیگیری کنن. باید خودتون تجربه کرده باشید تا بدونید. حتی یک ذره هم اگه کیفیت زندگی رو بهتر کنه خیلیه.
2: بعد از این نتیجه سیاوش منم تصمیم گرفتم برم تست بدم.
3: امروز یه تست کامل شنوایی سنجی برات انجام میدم.
2: خیلی ممنون.
3: آیا گوش زنگ میزنه یا صدای وزوز میشنوی؟
2: بله، گاهی یه صدای وزوز، سوت یا برفک میشنوم.
3: و توی هر دوتا گوشت میشنوی یا فقط تو یکی؟
2: فقط توی گوش چپم.
3: آیا تو محیطی که کار میکنی فضای پرسر و صدایی داری؟
2: نه اونقدر صدای بلند، اما مدام هدفون تو گوشمه که مصاحبه ها و ویدیوها و پادکست و اینا رو گوش بدم، اما صداش رو تا آخر میبرم بالا.
3: خب لطفاً برو روی اون صندلی بشین.
2: بعدش منو در اتاقی ساکت و صداگیر میشونن و از طریق هدفون صداهایی با فرکانس و شدتهای مختلف به من میفرستن. من هر زمانی که صدایی شنیدم با فشار دادن دکمه اعلام میکنم.

0: وای نمودارا خیلی ترسناکه، دوتاش کاملا با هم متفاوته.
1: خب بله، خط قرمز گوش سمت راسته و خط آبی گوش سمت چپه. ما میخواستیم مطمئن شیم که تمام صداها با شدت 20 دسیبل و آرومتر از اون رو میشنوی. تا وقتی که شنوایید بالای این خط باشه در طیف نرمال و طبیعی قرار داره.
0: که در گوش چپ هم اینطور نیست.
1: اینجا مشخصه که گوش راستت همه صداها رو میشنوه. گوش چپت هم تقریبا همه فرکانس ها رو میشنوه غیر از یک دونه.
0: این که این فرکانس رو نمیشنوم یعنی چی؟
1: خب خیلی از صداهای گفتاری ما در محدوده فرکانسی 3 و 4 و 5 و 6 هزار هرتز هستن. صداهایی مثل F, S و F، اینها همون صداهای زیر و ظریف گفتار هستن. وقتی تو نمودار یه فرو رفتگی کوچیک میبینیم، یعنی یه دفعه پایین میاد و بالا میره، خیلی وقتا نشونه اینه که فرد مدت زیادی در معرض سر و صدای زیادی بوده، مثلا به خاطر گوش دادن به موسیقی با صدای بلند یا کار کردن تو محیط پرسر صدا.
0: این کم شنوایی هیچ وقت خوب نمیشه؟
1: معمولا نه. وقتی چنین نموداری دیده میشه اغلب به این معنیه که آسیب دائمی به گوش داخلی وارد شده.
0: آیا لازمه سمعک بذارم؟
1: فعلا توصیه نمی کنم، مگر اینکه در شنیدن حرفای دیگران و معاشرت ها این کم شنوایی برات مشکل ایجاد کنه. اگر نه فعلا از گوشات مراقبت کن و هر سال تست شنوایی سنجی رو تکرار کن.
0: چندین هفته طول کشید تا از شوک خبر در بیام. وزوز گوش من شباست که بیداد میکنه و الان که میدونم که درمانی نداره مدام دنبال راه حل هایی هم که بتونم یه ذره آرومتر شبها رو بگذرونم و زودتر به خواب برم. توصیه های مختلفی توی اینترنت و از متخصصان و اینا میشنوم، بیشترم برای اینه که اون کنتراست بین وزوز گوش و سکوت مطلق رو، فاصلش رو کمتر کنن. برای هر کسی هم ممکنه یه چیز جواب بده، گوش دادن به وایت نوز، صدای موج یا صدای پرنده ها، صدای طبیعت، صدای پادکست یا موزیک ملایم. برای من گوش دادن به سریال تکراری که داستانش رو دنبال نکنم ولی دیالوگ ها رو بشنوم، یه چیزی با صدای آروم اونجا باشه که در واقع صدای برفک و وزوز گوش من رو قابل تحمل تر کنه، اونه که برای من جواب بده. همیشه نمیشه از ابتلا به وزوز گوش جلوگیری کرد، ولی انجام بعضی از کارا میتونه خطر ابتلا رو یه کمی کاهش بده. مثلا اگه در محیط‌های پر سر و صدا قرار برید، سعی کنید از این گوشیگیرها استفاده کنید یا از این گوشی‌های صداگیر. اگر عروسی، کارگاه، کارخونه یا سر کارتون یه جای پر سر صدا یا از ابزار پر سر صدا مثل اره برقی و اینا می‌خواید استفاده کنید، حتماً اینا رو با خودتون داشته باشید. صدای هدفون و هنزفریتون رو خیلی بالا نبرید، مخصوصا اگه مدت طولانی میخواید موسیقی یا پادکست گوش بدین. فقط هم شدت صدا مهم نیست، یعنی اگه طول مدتی که به یه صدای نه چندان بلند گوش میدید زیاد باشه، اون هم میتونه برای گوش آسیب زننده باشه. اگه یه مدت طولانی به صداهای بلند گوش دادید، مدام بینش استراحت بدید به گوشتون. اگه بعد از شنیدن یه صدای بلند گوشتون زنگ میزنه یا حس گرفتگی گوش میکنید، اینو جدی بگیرید. داروها رو خودسرانه مصرف نکنید. بعضی از داروها ممکنه روی شنوایی اثر بذارن، مخصوصا اگه بی‌رویه یا بدون نظر پزشک مصرف بشن. در مجموع مراقب سلامتیتون باشید، چون فشار خون بالا، خواب نامنظم، استرس زیاد و بعضی از مشکلات جسمی دیگه هم میتونه وزوز گوش رو تشدید کنه، هم میتونه زمینه ساز ابتلا به تینیتوس یا وزوز گوش بشه. لطفاً داخل گوشتون هیچی فرو نکنید، چون ممکنه به گوشتون آسیب بزنید و مشکل رو بدتر کنید. و یک کار مؤثر دیگه که میتونید بکنید برای اینکه احتمال ابتلا به وزوز گوش رو کم کنید اینه که تست شنواییتون رو جدی بگیرید. اگر عفونت گوش دارید، گوشتون جرم داره، زود برید درمان کنید. اگه دیر بشه. چرا دو زبانه بودن میگن اینقدر برای مغز خوبه؟ اصولا چه تأثیری روش میذاره؟ بچه از چه سنی زبان دوم رو یاد بگیره که بیشترین سود رو ببره؟
1: قبلا فکر میکردن دو زبانه بودن چیز بدیه و باعث سردرگمی آدم ها میشه، به خصوص در بچه ها. اما حالا معلوم شده که این کاملا اشتباهه.
2: یاد گرفتن زبانهای جدید یه ورزش ذهنیه، درست مثل اینکه هر روز بریم باشگاه و ذهنمون رو ورزش بدیم. در مغز کسی که دو یا چند زبان است، همه زبانها همزمان فعالن. اینکه موقع حرف زدن به یک زبان دائم باید جلوی دیگری رو بگیریم و تو ذهن مدام زبان‌ها رو جابجا کنیم مغز رو ورزش میده. این کار تمرکز، حل مسئله، حافظه و در نتیجه خلاقیت رو هم بهتر میکنه.
1: حالا دیگه همه قبول دارن که دو زبانه بودن فواید خیلی زیادی داره. در سال 2007 الن بیالیستاک و تیمش در تورنتو کشفی کردن که جامعه علمی رو تکون داد و تأثیرات خیلی مهمی در دنیا گذاشت.
3: این اولین مطالعه‌ای بود که نشون داد افراد دو زبانه یا کسانی که بیشتر از یک زبان صحبت می‌کنند 4 تا 4.5 سال دیرتر از بقیه به زوال عقل دچار می‌شن. این یه تایید قوی و محکم برای مفهوم ذخیره شناختی بود.
1: خب حالا ذخیره شناختی چیه؟ ذخیره شناختی یعنی افراد یه ذخیره از توانایی‌های فکریشون دارن که از اونا مقابل آسیب‌های ناشی از پیری و بیماری محافظت می‌کنه و زوال عقل رو به تأخیر می‌ندازه. تحقیقات نشون داده که افراد دو زبانه بعد از سکته مغزی خیلی سریع‌تر خوب میشن. یادگیری هر چیز جدیدی به ساختن ذخیره شناختی کمک می‌کنه، اما یادگیری زبان ویژگی خاصی داره.
3: زبان به خصوص گسترده و پیچیده است و روی برداشت‌های ذهنی، مفاهیم و درک صداهای متفاوت تأثیر می‌ذاره. هر چی مهارتی پیچیده‌تر باشه، احتمال اینکه تأثیر مثبتی روی ذخیره شناختی داشته باشه بیشتره.
1: اما بهترین زمان برای یادگیری زبان جدید کیه؟ بخشی از جواب اینجاست.
2: مغز مجموعه پیچیده از شبکه‌های عصبیه. وقتی در بچگی یه زبان جدید یاد میگیرین، دارین شبکه‌های عصبی جدیدی میسازین. اما وقتی در سن بالای زبان یاد میگیرین، باید شبکه‌های موجود رو تغییر بدین و ارتباطات عصبی بیشتری بسازین. چون یادگیری زبان در سن بالا میتونه سخت‌تر باشه، فوایدش هم میتونه بیشتر باشه.
1: ولی محققان بیمارستان گریت اورمان استریت در 2023 نشون دادن که این فقط بخشی از ماجراست.
4: ما 3 گروه کودک 8 تا 10 ساله رو دعوت کردیم. یه گروه تک زبانه بودن، گروه دوم از بدو تولد همزمان زبانهای یونانی و انگلیسی یاد گرفته بودن و گروه سوم بین 2 تا 5 سالگی زبان انگلیسی یاد گرفته بودند. از کودکان خواستیم در دستگاه اسکنر مغز دراز بکشن و فقط به یک علامت ضرب در نگاه کنن و ما فعالیت مغزشون رو اندازه گرفتیم. نکته جالبش این بود که گروهی که در بدو تولد زبان خارجی رو یاد گرفته بودن، قوی ترین ارتباطات شبکه مغزی رو در حالت استراحت نشون دادن. این نواحی مغزی همونهایی هستن که وقتی ذهن ما آزاد و مشغول خیال بافیه فعال میشه. شبکه‌های مغزی شما وقتی زبان رو از کودکی یاد میگیرید در حالت استراحت بهتر به هم متصل میشن و این چیزیه که تا حالا کسی بهش پی نبرده بود.
5: یه تأثیر رفتاری کمتر شناخته شده یه دو زبانه بودن، هم در بچه ها و هم در بزرگ سالان، اینه که میتونن قضایا رو از زاویه دید دیگران نگاه کنن و درک کنن که آدم ها میتونن دیدگاه های متفاوتی داشته باشن.
3: تحقیقات جدید نشون داده که آدم ها معمولاً با زبان اولشون احساساتی تر واکنش نشون میدن و با زبان دومشون منطقی تر و انتزاعی تر. دلیلش معمولاً اینه که زبان اول زبانیه که با خانواده و دوستان و در موقعیت‌های خودمونی استفاده میشه و زبان دوم معمولاً در مدرسه، دانشگاه، محیط کار یاد گرفته میشه.
1: دانشمندان مدام فایده‌های جدیدی رو برای دو زبانه بودن کشف میکنن که فقط هم مختص مغز نیست.
5: یادگیری زبان‌های جدید و حرف زدن به بیش از یک زبان نه فقط برای خود افراد، بلکه برای جوامع هم خیلی مهمه.
2: یادگیری زبان‌های جدید می‌تونه درها رو به روی تجربه‌های فرهنگی تازه، فرصت‌های زندگی، ارتباط با آدم‌ها و جوامع مختلف و آشنایی با نگاه‌های متفاوت به جهان باز کنه.
1: و با این حرفا در آخر می‌رسیم به
6: مع‌السلامة.
7: سایدین.
8: Au arrivederci.
9: Goodbye, do widzenia, auf Wiedersehen, adios, adeus.
6: Bye.
1: Hoyle bowed.
5: هر
0: همین الان همزمان برنامه داره از یوتیوب هم پخش میشه. ممنون میشم اگه براتون مفید بوده لینک یوتیوبش رو برای دوستاتون بفرستید. مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید.

حوصله کن چشم به درماند، آخر این چشم رای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرص جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارتهای آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: Hamidi, Samovat, Arashi, Azat.
1: در شرایطی که جمهوری اسلامی برای حفظ روابط با کشورهای منطقه به تعامل دیپلماتیک نیاز دارد، رسانه‌های تندرو نزدیک به حصه قدرت همچنان از حمله به اهدافی در کشورهای عربی از امارات متحده تا بحرین سخن می‌گویند. منتقدان می‌گویند این رویکرد صدای نیروهای مخالف جنگ را به حاشیه رانده و هر گونه انتقاد از سیاست‌های جنگی را با اتهام همراهی با دشمن حکومت پاسخ میداد. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای حسن هاشمیان، همکارم از صدای آمریکا که در استودیو با ما هست. خوش آمدید آقای هاشمیان. این تناقض جمهوری اسلامی رو در رفتار و گفتار چطور میشه توضیح داد که همزمان از مقام‌های عرب کشورهای منطقه برای تشییع علی خامنه‌ای دعوت می‌کنند، اما الان خواستار این میشن که باید به کاخ‌های این سران کشورهای عرب حمله نظامی کرد؟
2: چرا؟ بله، این تناقض در ساختار و اسکلت جمهوری اسلامی وجود داره. به اعتقاد من حتی اگر تلاش بکنن، آقای پزشکیان میگه که ما خواهان توسعه روابط با این کشورها هستن، حتی اگر بخوان این کار را انجام بدن، ساختار به شکلیه که به اونها اجازه نمیده. از لحاظ ایدئولوژیکی در واقع اون چه که کیهان میگه و اون چه که تندروها در ایران میگه، اینها بخشی از استراتژی مشخص شده جمهوری اسلامیه که تحت عنوان لسارات حسین یا چیزی که مربوط به واقعه کربلا در خیلی سالها پیشه، اینو در واقع بر این اساس استراتژی جمهوری اسلامی ساخته شده. هم به اونها اظهار قدرت میده، هم میتونن نیروهای خودشون رو سازماندهی کنن، بخصوص در منطقه. جمهوری اسلامی الان یکی از مشکلات مهمی که در داخل ایران داره عدم مشروعیتی است که در میان مردم ایران داره، ولی از طریق نیابتی‌ها، از طریق هشت شعبی، نمیدونم حوثی‌ها، حزب الله در لبنان و جاهای دیگه میخواد برای خودش مشروعیت بگیره. بنابراین از این طریق در واقع میان و این مسئله رو مطرح میکنن و دنبال میکنن. به اعتقاد من جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه از این استراتژی دست برداره، یعنی دشمنی با کشورهای منطقه که در ذهنیت جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان قاتل امام حسین معرفی میکنه. ضمن اینکه مظلومیت امام حسین در هر حالتی از نظر جمهوری اسلامی فکر میکنه که به اونها حق میده. میدونین که حسین مظلوم کشته شد و حق با اون بود. مثلا جمهوری اسلامی الان به کویت حمله میکنه، به امارات حمله میکنه، به بحرین و جای دیگه و میگه حق با منه، یعنی در واقع میخواد تبلیغ کنه همون مظلومیتی که قبلا وجود داشته در کربلا اتفاق افتاده. من معتقدم که جمهوری اسلامی از این نوع استراتژی دست بر نمیداره. در مقابل سه گزینه در کشورهای منطقه وجود داره. یکی این که اون چه که آقای پزشکی میگه توسعه روابط، یکی این که رویارویی با جمهوری اسلامیه، بین این دو دیپلماسی محتاطان است. در واقع در بین این دو دیپلماسی محتاطان است. در واقع در حال حاضر کشورهای منطقه دیپلماسی

0: این کشورهای کوچک حمله میکنه. لذا الان هم افکار عمومی جهان عرب هم جهان اسلام بر ضد جمهوری اسلامی شده.
1: حالا به آقای پزشکیان هم اشاره کردید، ایشون هم مواضع کاملا مخدوشی داره با توجه به اینکه اخیرا گفتش که من از نظامیان جدا نیستم، من بخشی از نظامیان هستم. اون موضوعی که گفتید که موضوع حسن همجواری با کشورهای همسایه رو مطرح میکنه به این ترتیب، حالا جمهوری اسلامی به واقع از تهدید سران کشورهای عرب چه نتیجه ای رو دنبال میکنه؟ چه دستاوردی رو انتظار داره به واقع؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی توان این که تهدیداش علیه آمریکا به عمل تبدیل کنه نداره. جمهوری اسلامی توان این که تهدیداش رو به شکل قدرتمند علیه اسرائیل تبدیل کنه نداره. بنابراین تنها گزینه‌ای که برای جمهوری اسلامی باقی میمونه حمله به این کشورهای کوچکه که جمهوری اسلامی مطمئن اینها سیاست عدم پاسخگوی نظامی رو پیش گرفتن. لذا جمهوری اسلامی اولا برای اظهار قدرت در منطقه به این کشورها حمله میکنه، برای اینکه به هواداران و طرفداران جمهوری اسلامی هم جواب بده، بگه داره کاری انجام میده علیه آمریکا به بهانه اینکه اونجا پایگاه‌های آمریکا وجود داره، این کارها را انجام میده. اما اینکه بیاد یک معادله مهمی رو در برابر آمریکا قرار بده یا در برابر اسرائیل قرار بده، این توانایی رو ندارن.
1: آقای هاشمی، این به واقع تریبون کیهان، حالا شما هم اشاره کردی، تا چند اندازه سیاست جمهوری اسلامی رو بازتاب میده؟ چون شاهدیم که به هر حال قبل از این وقایع همین کیهان بود که گفت به برج‌های شیشه‌ای امارات متحده عربی باید حمله کرد، که اتفاقا این حمله صورت گرفت. اساسا کیهان چه ریل گذاری رو داره در منطقه میکنه؟
0: و من اضافه کنم کیهان در واقع نظریه پرداز بستن تنگه هرمز از چندین سال پیش بوده. مرتب آقای شریعت مداری تزش این بود که تنگه هرمز بسته بشه. ببینید، جمهوری اسلامی به شکل محفلی اداره میشه. یکی از محافل مهمی که در جمهوری اسلامی وجود داره همین دار و دسته کیهان هستن. هم با نظامی ها ارتباط دارن، هم با بسیج ارتباط دارن، هم با بخشای اطلاعاتی و امنیتی ارتباط دارن. اینها به شکل محفلی دور هم جمع میشن، با هم مشورت میکنن، تصمیم میگیرن و تصمیمهای خودشون رو اگه لازم شد ابلاغ میکنن و اعلام میکنن. بنابراین در طول 47 سال گذشته این محافل سری جمهوری اسلامی بودن که مهمترین پرونده های جمهوری اسلامی رو اداره کردن، و بنابراین الان محفل کیهان هم به عنوان یکی از محافل قوی جمهوری اسلامی بسیار بسیار تأثیرگذار، سیاست ها رو میتونه تحت تأثیر خودش قرار بگیره و حتی اون چه که میخواد رو هم بر کل جمهوری اسلامی غالب کنه و اونو اجرا کنه. بنابراین نبایستی محفل کیهان، علارغم اینکه هیچ جایگاهی در میان مردم ایران نداره، شما به روزنامه کیهان نگاه کنین حتی نمیتونه آگهی پخش کنه چون که جایگاهی در میان مردم نداره، ولی علارغم اینکه هیچ جایگاهی در میان مردم ایران نداره، ولی یکی از محافل مهم جمهوری اسلامی است.
1: آیا هاشمیان، نگاهی بکنیم به موضع کشورهای حوزه خلیج فارس. و الان در خبرها دیدم که برخی از این کشورها با پاکستان قراره که یک پیمان دفاعی ببندن. شورای اتحادیه عرب هم خب حمله های جمهوری اسلامی به اردن، امارات، بحرین، عربستان، عمان، قطر و همه این کشورها رو به قولی محکوم کرده، بر حق دفاع فردی و جمعی این کشورها تاکید کرده. این واقعا چه تغییری در معادله منطقه‌ای ایجاد میکنه، خصوصا اون قراردادی که قراره که بین پاکستان با برخی از کشورها بخواد امضا بشه؟
0: بله، مقصود شما کویت. در واقع کویت یا تلاش میکنه، کویت یک کشور کوچیکیه که قبلا مورد حمله قرار گرفته از سوی عراق و الان تلاش میکنه خودش رو به شکلی کنار پاکستان قرار بده تا یک چتر حمایتی برای خودش ایجاد کنه. منتها باید در نظر گرفت که پاکستانی ها الان هم با سعودی در واقع پیمان مشترک دفاعی دارن و پاکستانی ها یک درگیری بسیار تاریخی با هند دارن و پاکستان به این راحتی نمیتونه مثلا اگر کویت ازش بخواد پیمان دفاعی مشترک امضا کنه بره کنار کویت و علیه جمهوری اسلامی

0: جنگه. یعنی اینو من خیلی بعید میدونم که چین حالتی اتفاق بیفته، ولی اون چه که کویتی ها دنبالش هستن ایجاد بازدارندگیه. فکر میکنن که با امضای یک پیمان دفاعی مشترک با کشور مهمی مثل پاکستان در برابر جمهوری اسلامی میتونن بازدارندگی ایجاد کنن، به جمهوری اسلامی بگن که ما تنها یک کشور کوچک نیستیم، بلکه هم پیمان کشور مهمی مثل پاکستان هستیم. قطری ها هم با ترکیه چین پیمانی رو دارن، ولی این در حال حاضر با اون منطقی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و در منطقه گرفته در اون سطح نمیرسه. به اعتقاد من کاری برای این کشورها نمیتونن انجام بدن مگر اینکه خودشون جمع بشن، اولا سیاست محتاطانه یا دیپلماسی محتاطانه فعلی رو کنار بذارن، سیاست رویارویی رو اتخاذ کنن. سیاست رویارویی هم ابزار و آلاتی میخواد، مقدماتی میخواد که در حال حاضر این کشورها به سوی این مسئله پیش نمیرن.
1: سپاسگزارم از شما. حسن هاشمیان در استودیو با ما بودند.

عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا. با هوشیاری قصه هر چیز خوری چون مرد

0: Daddy Poop.
1: اما با گسترش حمله ها در جنوب ایران، تنش های نظامی برای مردم این مناطق مجموعی از ترس، بیخوابی، ناامنی اقتصادی و نگرانی دائمی از آینده است. شهروندان در هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان علاوه بر حمله به بنادر، پل ها، فرودگاه ها و زیرساخت های انرژی با قطعی برق، اختلال اینترنت و افزایش قیمت کالاهای ضروری هم روبرو شدند. گزارش رویترز از افزایش اضطراب و احساس بلا تکلیفی در میان ایرانیان خبر میده و میگه محدودیت اینترنت و فشار اقتصادی امکان کار، ارتباط با خانواده و دسترسی به اطلاعات رو دشوارتر کرده. همزمان شبکه‌های اجتماعی به محلی برای انتشار تصاویر حمله ها، ابراز خشم و روایت تجربه تبدیل شده، اما حکومت هم با محدود کردن اینترنت، احضار و بازداشت منتقدان و برخورد با افرادی که تصاویر یا گزارش‌های این حمله‌های نظامی را منتشر می‌کنند در پی کنترل این فضاست. گزارش‌های حقوق بشری از تشدید فشار بر دانشجویان، فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی حکایت داره. ادامه جنگ و همزمانی اون با فشار سیاسی و اطلاعاتی حکومت چه اثری بر روان فردی و مناسبات اجتماعی مردم خواهد گذاشت؟ در این باره با جلال ایجادی، جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس فرانسه گفتگو می‌کنیم. خیلی خوش آمدید به این برنامه آقای ایجادی. خب مردمی که هر شب با احتمال حمله، صدای انفجار و اخبار زد و نقیض دارن زندگی می‌کنن، از نظر روانی با چه نوع اضطراب و آسیب جمعی روبرو میشن؟
2: بله، همون گونه که اشاره کردید، از نظر روانی در زندگی در درون نظام جمهوری اسلامی بسیار بسیار مشکل و در واقع دشوار هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از یک طرف مردم در شرایط فقر، تورم، بیکاری و عدم امنیت عمومی قرار دارن و از سوی دیگه تمام فشارهایی که از جانب جمهوری اسلامی وارد میشه روی مردم، مانند ایجاد دسته‌هایی که مزاحمت تولید میکنن تا پاسی از شب و همچنین همیشه امکان دستگیری افراد در ایران و همچنین کسانی که به هر حال در زندان هستند، و همه اینها مجموعی از عوامل هستش که در واقع روان انسانها رو به رنج میکشاند. به علاوه ما در شرایط جنگی هستیم. شرایط جنگی که در واقع وجود داره تمام دشواری ها رو باز هم به خصوص در نواحی که جنگ شدت داره اونها رو افزایش میده. به خاطر اینکه به عنوان نمونه تمام بخش مهمی از ماهیگیرانی که در اطراف خلیج فارس هستن امروز دیگر در واقع فعالیت اقتصادی نمیتوانند داشته باشند، یا نگرانی اونها در ارتباط با جان خودشون، و این به هر حال شرایط جنگی هستش که قبل از هر چیز توسط سیاست‌های نابخردانه جمهوری اسلامی تولید شده. و به همین خاطر هم هستش که به هر حال این دوره هستش که همون گونه که میدانیم دوره جنگ 12 روزه بود در سال پیش، و امسال در واقع جنگ 40 روزه بود، و این بار هم ما میبینیم که بعد از یک دوره از به اصطلاح دوره مذاکرات مجدداً حملات آمریکا شروع شد. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به هیچ وجه جدیتی در ارتباط با مذاکره نداره، و بنابراین پیوسته رجزخوانی کردن و تحریک کردن و علیه کشورهای عربی اقدامهای نظامی کردن، و به این ترتیب هستش که زندگی مردم و امنیت مردم به هیچ وجه برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، و این مجموعه هستش که واقعا روح و روان انسانهای ایرانی رو به شدت تحت فشار قرار میده. و به این خاطر هم هستش که عملا ما تا لحظه ای که در این شرایط نامساعد قرار داریم، به هر حال به اصطلاح تمام فشارها هم جای خودش باقی خواهد موند و برای مردم ایران بسیار بسیار امر دشوار.
1: خب حالا تجربه مردم جنوب ایران به دلیل نزدیکیشون به مرکز نظامی، بنادر و تاسیسات نفتی بعد متفاوت باشه با تجربه مردم دیگه در مناطق دیگر کشور، این تفاوت چه پیامد اجتماعی داره؟
2: ببینید، به هر حال مردمی که در شرایط مستقیم جنگی قرار گرفتن، اونها بلافاصله واکنشی که میخوان نشان بدهن نجات دادن جان خودش هستش، و به هر حال مردمانی هم که در این شرایط قرار ندارن، اونها احساس همدردی میتوانند داشته باشند، چنان که ما بارها و بارها دیده ایم و از جمله در میان پیام های ایران که در شبکه های اجتماعی پخش میشد بارها شنیدیم که اونهایی که جنگ طلبی رو در حد نهایت در واقع تعقیب میکنند و در درون جمهوری اسلامی هستند، به اونها مردم گفته بودن شما برید در این مناطقی که جنگ هستش در اونجا این رجزخانی های خود رو ادامه بدید. و بنابراین یه حس مهمی که باید تشویق کرد، حس ملی همدردی و همکاری بین بخش‌های مختلف اجتماع هستش، و تا اینکه به هر حال بتوان تا این شرایط جنگی به هر حال پایان بگیره، که البته من فکر میکنم شرایط جنگی تا زمانی که جمهوری اسلامی روی همین حرکت و منطق خودش قرار داره تغییر اساسی پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه یک مثلا راه حل کلان دیگری دست
1: باشه. به نکته مهمی اشاره کردین. خب حکومت از یه طرف از مردم انتظار همبستگی داره در شرایط جنگی، از طرف دیگه کاربران شبکه‌های اجتماعی رو در داخل ایران به دلیل انتشار تصاویر، انتقاد یا بیان ترس و خشمشون تحت فشار قرار میده. این دوگانگی چه اثری داره بر اعتماد عمومی و رابطه مردم با حکومت؟
2: ببینید، اخیراً در واقع چند روز پیش یک گزارشی که گزارش مربوط به در واقع بخش اجتماعی که وابسته به خود دولت پزشکیان هستش منتشر شدش، و اون در اون اشاره شده که کسانی که موافق شرایط کنونی با جمهوری اسلامی هستند 9% رو تشکیل میدهد و بقیه کسانی که ناراضی هستند 91% رو تشکیل میدهد. بنابراین این یک شاخص مهمی هستش که ما ببینیم که جمهوری اسلامی همین الان هم که شما فرمودید در بخشایی که جنگ در واقع درش قرار داره، عملا جمهوری اسلامی دوباره شروع کرده به بستن یا محدود کردن اینترنت، و به همین خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی پیوسته از سیاست در واقع سرکوبگرانه خودش دست بر نداشته، و علارغم اینکه شعارهایی رو میده که به هر حال ببینید که ما مورد حمله قرار گرفته ایم، ولی که اساس و اکثریت مردم در واقع میدانن که در واقع خطاکار اصلی همون جمهوری اسلامی هستش، و اقدام هایی که جمهوری اسلامی میکنه فقط و فقط برای عوام فریبی هستش، و بنابراین اعتمادی مردم به جمهوری اسلامی ندارن، و آنچه که در به هر حال پیام های گوناگون به نفع ما میشنویم، تمایل اساسی مردم این هستش که به هر حال در این شرایط جنگ خود رو حفظ بکنن و اینکه پایان بپذیرد این واقعیت جمهوری اسلامی در ایران.

کنه، هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

بینرانی خوشویستم که تتان باش. رجا من بریمو حوالکانی او روتان پیش کشکم. سرتاش سردری چند حوالک. نوینری یکیتی جنانی دموکراتی کردستانی ایران لفرانسا لگل ایداها دیزاده اندامی انجمنی نشتیمانی فرانسا کوبووا. لم دیداره دا پروژه که هاوبش به دروشمی جن جیان آزادی با گیاندنی دنگی جنانی کردستان پیش کش کرا. سنت کام کتای هاتنی حوتمین شوی هرشکانی با سرپیگاکانی ایران را گیاند. لم هرشانه دا نواندکانی چاودیری کوگاکانی چکو توانای دریای ایران کرانا آمانج. وزارت دروی قطر و امارات با تندی هرش موشکی و درونیکان ایرانیان با سر هرمی کردستان محکوم کرد. هر دو ولات ام هرشانیان با پیشل کردنی اشکرای سروری خاکی عراق و هرم و بزاندنی یاسان و دولتیکان ناو برد. نرخی دلار ل بازار آزادی تهران دا با تپربونی ل 191,000 تومان پیوانه که میجوی نوی تومار کرد. درجه حوالکان خاتو شیدا وجدانی نوینری یکیتی جنانی دموکراتی کردستانی ایران لفرانسا لحولی پرلمانی اولات دا لپاریس لگل ایدا حدیزاده اندامی انجمنی نشتیمانی فرانسا کوبووا. لدیدارک دا چند راپورتی که یاسایی به زمانی فرانسی پیشکش کران که تیشکیان خسته سر پیشلکاری سیستماتیکی مافی مروف دوخی نالباری بند کراوانو تندو تیجی دولتی دجبجنان لروشالاتی کردستان. لکوبونوک دا هجداری جدی درا لسر مترسی جبجه کردنی حکمی صداری زندانیانی سیاسی جنی کرد و کوریش مرادی، پخشان عزیزی و زینب جلالیان. حوکات باس لحرش مشکیکانی کماری اسلامی با سر کمپو قطاب خانکانی بنمالی پیش مرگه کرا که بوته هوی اواربونی جنان و مندالان. لکوتایی دا پروژه که هاوبش با دروشمی جن جیان آزادی با گیاندنی دنگی جنانی کردستان پیشکش کراو پیکاو سردانی پیکری جینا امینیان لپلمان دا کرد. فرمانده ناوندی امریکا سنت کام رای گیاند لحوتمین شوی هرشکانیان دا با سرپیگاکانی ایران قناغی که تریان کتایی پهناوا. لم هرشانه دا که با فروکا درون و کشتی جنگی انجام دران ناوندکانی چاودری کوگاکانی چکو توانای دریایی ایران کرانه آمانج. حوکات بفرمانی ترامپ گماروی دریایی بندرکان جبجه دکریتو 50,000 سربازی امریکا لآماده باشیدن. میدیاکانی ایران دنگی تقینوی بهزیان لچندین شارو درگی باشورو نواراست پیش راست کردو توا. باوتی برپرسانی نوخویی تونیلی میرزایی پردی روباری شورو پردی میناب بردو من کرونو حتو چو راوستاون هروها تا مزراوکانی کارباو او لجاسک کرونتا آمانج. اجانسی ایرنا رای گیاند که تنیا لپارزگای هرموزگان لانیکم سی کس کجراونو 8 کسیش بریندار بون. بپی راپورت که اکسیوز امریکا پیش اگری فراوان بونی موده شرعی ایران دیان فروکی سوتمنی روانی اسرائیل دکات. باوتی برپرسانی اسرائیل و امریکا ام هنگاوه بستین با اپراسیونی سربازی بر فراوان تر دش به ایران خوش دکات. اکسیوز لزاری برپرسانی اسرائیلی و امریکایی و رای گیاند که دولتی ترامپ اسرائیلی لناردنی ام فروکانه اگادر کردو توا. با پی ام راپورتا پلان پیشکش کراوکان بریتی بونلا بردومان کردنی جرخانه گرنگکانی ایران لوانش ویسککانی کارباو زیاد کردنی هرشکان بوسر دامزراو اتوم یکان. لینویاندا سایتی جرزمینی کیوی پیکاکس. اکسیوز رای گیاندوا که ترامپ هشتا هیچ بریاری که کتایی لمواردان نداوا. لگلوش دا هرشکانی امریکا لروجی هینی دا جرخانکانی ایران به تایبتی جماریک پردی لباشوری ایران کرده آمانجو لنوی بردن. حوکات لگل ململان سربازیکانی نیوان تاران واشنگتون ارتشو سپاسدارانی ایران هرشکی برفراوانی موشکی و درونیان بسر چندین بنکی استراتیجی لبحرین، کویت، عربستان، اردن و هرمی کردستان را گیاند. لبحرین پیگی شیخ عیسی و ناوندی باتلکو، لکویت لنگرگای احمدی و ناوندی که مخابرات امریکا کران آمانج.
لعربستانیش ایران موشکی که بالستیکی عرسته بنکی که امریکا لناوچه الخرج کرد که یکم هرشی راست و خویه لچورمانگی را بردودا. هاوکات ارتشی اردن رگری لده موشکی ایرانی کرد که به آسمانی ولاتکه دا تیده پارین. لهمان کاد دا. چندین ناوچه لپارزگکانی هولیر و سلیمانی لحرمی کردستان روبروی هرشی نوی موشکی و درونی بونوا. هاوکات لگاو پرسندنی شهر امریکا و ایران هرمی کردستان روبروی شپولی که نوی هرشی موشکی و درونی بواوا. شویه اینی لرگی درونوا هرش کرای سر جبخانه تاسوجا لپارزگای سلیمانیو امش بواهوی کوتنوی اگریکی گورا. با پی راپورتی برای و برایتی فریا کوتنی 122 لم هرش دا سیکس بسوکی بریندار بون. هاوکات دکتر هوال ابو بکر پارزگاری سلیمانی هرشکی محکوم کردو رای گیاند که هرم بشکنی لم شرا. هلو شوه دا چوار درون آرسته هولیر کران، بلان بل پیکانی آمانجکانیان للایان سیستمی برگریه و تکشکن ران. با پی آمارکان لسرطای امشرا و تایستا هرمی کردستان بشکن ران. با پی آمارکان لسرطای امشرا و تایستا هرمی کردستان به 909 درون و موشک بردومان کراوه.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هار درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: با ادامه تنش‌های نظامی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، شماری از مواضع حکومت ایران هدف حمله‌های ارتش آمریکا قرار گرفت. از طرف دیگه جمهوری اسلامی همچنان به حمله به برخی همسایگان و کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز ادامه میده. اما در داخل ایران مقام‌های حکومت، تندروها و فرماندهان سپاه اظهار نظرهای متناقضی دارند که دامنه اون از دیپلماسی تا تنش نظامی با آمریکا و همسایگان کشیده شده. همکارم مهدی عرب‌شاهی همراه ماست در استودیو تا این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. خب آقای عرب‌شاهی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اظهار نظری کرده، توییتی کرده در شبکه اجتماعی ایکس، گفته که اسرائیل آمریکا رو کشونده به این درگیری نظامی. آیا اینطوره؟
1: بله، ببینید، به هر حال اینکه اسرائیل جمهوری اسلامی به عنوان یه تهدید موجودیتی میبینه و طبیعتاً تو همه این سالها مایل بوده که آمریکا وارد درگیری با جمهوری اسلامی بشه، این چیزی نیست که پوشیده باشه. یعنی تقریباً همه دیگه این رو میدونن و طبیعیه که به سود خودش میدونه هر چقدر که سطح تنش و درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا در واقع بالا بره، به سود اسرائیل هست. قطعا ممکنه اقداماتی هم کرده باشه، تلاشایی کرده باشه، اخباری گاهی اوقات داده باشه یا لابی هایی حتی کرده باشه، اقداماتی انجام داده باشه که این اتفاق بیفته. ولی مسئله اینه که در نهایت یک حکومت و یا یک دولتی مثل ایالات متحده خودش هست که تصمیم نهایی رو میگیره و در نهایت تصمیمی که برای شروع جنگ یا اقدام نظامی میگیره، در نهایت تصمیمی که خود دولت آمریکا میگیره. اما حالا عراقچی در واقع اینجا شاید چند تا هدف رو در واقع داره. وقتی این موضوع میاد مطرح میکنه، میدونیم جمهوری اسلامی تو این سالها یک شناخت خوبی از سیاست داخلی آمریکا سعی کرده پیدا بکنه، رو اون شکاف‌های داخل آمریکا بتونه سرمایه گذاری بکنه، به نوعی رقابت‌هایی که بین دموکرات جمهوری‌خواه در آمریکا وجود داره، به نوعی داره سعی میکنه افکار عمومی آمریکا رو در واقع اینجا یک شکافی بندازه با دولت آمریکا. وقتی میاد میگه که دولت آمریکا در واقع به خواست اسرائیل وارد این جنگ شده و وارد این نزاع شده، از یک طرف در واقع چنین هدفی رو دنبال میکنه، از طرف دیگه در واقع داره سعی میکنه که مسئولیت خود جمهوری اسلامی رو در بالا رفتن سطح بحران به نوعی کمی تخفیف بده، چون میدونیم بالاخره یه بخشی از این که این تفاهمی که بوده به نظر میاد که به بنبست خورده، به هر حال اقدامات نظامی جمهوری اسلامی هم بوده. یعنی در حین مثلا همون حتی تشییع جنازه علی خامنه‌ای که دیگه همه فکر میکنن اون یه هفته حداقل خبری نخواهد بود، جمهوری اسلامی اومد حمله کرد به کشتی ها و خب دوباره از اون طرف در واقع این سطح درگیری های نظامی بالا رفتش. به همین سبب، یعنی من هم به خاطر اینکه بتونه در واقع تو افکار عمومی این شکاف رو ایجاد بکنه، هم به نوعی در سطح منطقه هم بخواد اسرائیل رو به عنوان عامل اصلی این جنگ ایجاد بکنه، برای جنگی هستش که کشورهای زیادی درگیر خودش کرده، و از اون طرف در واقع اینکه این مسئولیت تصاعد بحران رو از دوش جمهوری اسلامی برداره. با مجموع اینا به نظر میاد که با این هدف در واقع عراقچی این حرف رو زده. ولی در نهایت من فکر میکنم که دولت آمریکا و ایالات متحده خودش این تصمیم رو در نهایت خواهد گرفت، هرچند که تحریکات یا هرچند که لابی هایی هم در واقع در این زمینه انجام شده باشه.
0: خب در داخل ایران میبینیم که دولت به ویژه به تازگی از مذاکره صحبت میکنه، از طرفی تندروها و سپاه میبینیم تهدید به حمله میکنه و حتی سپاه اون رو عملی میکنه. آیا شکاف در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره یا اینکه دارن نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی میکنن؟
1: ببین، من فکر کنم کلید تحلیل سیاست ایران در این دوره، اگه بخوایم در واقع یک کلید اصلی براش بگیم، این هستش که حالا این تعبیری که قبلا هم به کار بردم، ورود جمهوری اسلامی به عصر غیبت ولی فقیه هست. یعنی الان جمهوری اسلامی به عنوان یک ساختاری که در تمام این سالها یه شکل کاملا متمرکز به خودش گرفته، اگرچه در درون جمهوری اسلامی بلوک‌های مختلفی هستن، رقابت می‌کنن با هم دیگه، نفوذ دارن، سعی می‌کنن تأثیر بذارن رو سیاست‌ها، خواسته‌های متفاوتی دارن، سیاست‌های متفاوتی دارن، ولی همیشه در واقع در تمام این سال‌ها با اون سیستمی که شخص علی خامنه‌ای در واقع ایجاد کرده بود، اون کسی که حرف آخر رو می‌زد و اون نقطه‌ای که تصمیم نهایی رو می‌گرفت ولی فقیه بود. الان در واقع جمهوری اسلامی توی یک موقعیت قرار گرفته که میشه گفتش که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای به نوعی اون بحران جانشینی رو یا دور زده یا میتونیم بگیم تعویق انداخته. به چه معنا؟ به این معنا که یک شخصی رو به عنوان رهبر انتخاب کردن که خب اسم خامنه ای رو در واقع پشت سر خودش داره، ولی در این حال این شخص در مورد سلامتش و در مورد حتی زنده بودنش تردیدهای جدی هست. تا این لحظه در واقع کسی ندیده. شاید در اون ابتدا در اون اوج جنگ که در واقع در اسفند ماه بوده، خب خیلی افراد از این موضوع میتونستن چشم پوشی بکنن، یعنی جناح‌های مختلف اون بلوک‌های مختلف قدرت میتونستن از این موضوع چشم پوشی کنن، بگن برای شرایط اضطراری هستش، حتی اگر زنده نیست، حتی اگر این یک بازی هستش، ما این رو میپذیریم و بهش گردن می‌نهیم. ولی مسئله اینه وقتی این قضیه طولانی بشه، کم کم این شکاف‌ها در واقع بالا میزنه، خودشون نشون میده. یه اتفاق خیلی مهم هفته پیش افتاد. دونالد ترامپ در واقع رئیس جمهوری آمریکا اومد یه حرفی زد، حالا به اون ادبیات خودش که به هر حال یه ابهامی همیشه درش هست، گفتش که ما 90% مشتبه خامنه‌ای رو نابود کردیم. نمیتونیم دقیق بگیم این منظور چی هستش، ولی برای گمان زنی ها در مورد مرگ مشتبه خامنه‌ای بیشتر کرد، یعنی احتمالات رو در واقع به اون سمت برد. فردای اون روز ما دیدیم که دو تا بیانیه در واقع اومد که این دو تا بیانیه خیلی مهم بود. یعنی از این طرف بیانیه اعرافی بود. خب اعرافی عضو فقهای شورای نگهبان، جایگاهی نداره که بخواد مثلا بیاد در مورد سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی بیاد تعیین تکلیف بکنه، بیاد بگه مثلا ما باید جنگ بکنیم، تفاهم رو باید بذاریم کنار. از موضعی در واقع صحبت کرد که انگار که مثلا موضعی است که باید رهبر جمهوری اسلامی این حرفا رو بزنه. بلافاصله بعدش ما دیدیم که قالیباف هم اومد یه بیانیه‌ای داد. حالا بیانیه قالیباف هم در واقع شما محتواها رو نگاه می‌کنید، در واقع همه‌شون از مقاومت میگن، همه از ایستادگی میگن، ولی اون شکاف‌ها، اون جاهای ظریف خودشو نشون میده که در واقع قالیباف همچنان در دیپلماسی رو سعی می‌کرد در این حال تا حدی باز نگه داره. این رقابت‌ها در درون سیستم هر چقدر که این غیبت ولی فقیه طولانی بشه بیشتر خواهد شد. برای دو تا دیدگاه عمده وجود داره. این اختلاف به صورت واقعی هست به نظر من. یک سری در واقع تو اون ترکیب از دیپلماسی و نظامیگری، یه سری در واقع با کفه سنگین‌ترشون به سمت این است که از ابزار دیپلماسی استفاده بکنن. حالا شاخصش قالیباف هست، دولت هست، عراقچی میتونه باشه. یه سری در واقع تو اون ترکیب در واقع بیشتر رو اون استفاده از ابزارهای نظامی تاکید دارن که حالا خب نظامیان و سپاهیان هستن. به نظر میاد کسی مثل عرافی، کسی مثل علی خمینی، نوه خمینی، در واقع اینها دارن سعی میکنن که خودشون به عنوان چهره های اون جریان در واقع مطرح بکنن با صحبت های رادیکال زدن و تند صحبت کردن. اینجا در واقع به هر حال میگم مسئله هستش که این شکاف واقعیه، ولی در نهایت اگر که به هر حال میتونن هم با هم دیگه به توافق برسن، به خاطر اینکه روی سری اصول هم متحدن، سر اینکه مثلا جمهوری اسلامی باید حفظ بشه، سر اینکه نباید توافقی بشه که تعبیر تسلیم ازش بشه، سر یه چیزایی مثل این، همشون در واقع با هم دیگه توافق دارن، ولی بالاخره رو اون تاکتیک ها، روی اینکه چطوری بخواد عمل بشه، اختلاف نظر ها هستش. اگر غیبت مشتبه خامنه‌ای طولانی بشه، این اختلافات به نظر من بیشتر و بیشتر هم خواهد شد.
0: خب الان در شرایط تنش نظامی قرار داره منطقه ایران، هزینه این، ما حالا بگیم نابسامانی در سیاست یا شکاف در حکومت، هزینه شک چه کسی هزینه این رو میده؟
1: خزینه اصلی در واقع طبیعی هستش که روی دوش مردم هست. شما وقتی الان این اتفاقات داره میفته، خب ما میبینیم در واقع خزینه ای که در واقع پرداخته میشه، سربازا دارن این خزینه رو میدن، مردم دارن این خزینه رو میدن، اون جاهایی از کشور که در واقع داره آسیب میبینه، اونها در واقع این خزینه رو دارن میدن. وقتی یه سیستمی در واقع نمیتونه تسلیم بگیره و توی اون بحث دیپلماسی، بالاخره دو طرف داشتن با هم دیگه گفتگو میکردن، قرار بوده یک تفاهمی انجام بدن، وقتی این سیستم نتونه یه سیگنال واحد بفرسته که مشخص بکنه که در واقع ما به کدوم سمت میخوایم بریم، طبیعیه که در طرف دیگه اون مذاکره، در طرف دیگه گفتگو هم در واقع جدی گرفته نمیشه. یعنی الان اتفاقی که افتاده این هستش که کسانی که به زبان به نوعی نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی هستن، عملا اعتبارشون از دست میدن، به این خاطر که اونها ممکنه برن یه حرفی بزنن، یه سری تصمیماتی رو بخوان اتخاذ کنن، از اون طرف سپاه بیاد مثلا حمله بکنه، موشک بزنه و یک اقدام دیگه رو انجام بده. از طرف دیگه در واقع این باعث میشه که به نوعی کشورهای منطقه هم به هر حال این بی‌اعتمادی رو به جمهوری اسلامی بیشتر داشته باشن و به نظر میاد که فعلا داره وارد شدیم با اون جنگ فرسایشی داره انجام میشه. تو این جنگ فرسایشی برای هر دفعه که اتفاقی میفته، برای یه سری مواضع میاد بمباران میشه، یه سری هزینه های در واقع پرداخت میشه و میتونه هر لحظه یه خطای محاسباتی هم رخ بده. اینو فراموش نکنیم، اگر که این خطای محاسباتی رخ بده، برای الان به نوعی جمهوری اسلامی و آمریکا اراده همدیگر رو هم محک میزنن، به نوعی دارن همدیگر هم آزمایش میکنن و هر دو طرف در واقع در عین حال که نمیخوان وارد فاز درگیری تمام عیار بشن، ولی در این حال میخوان نشون بدن که نه، ما ترسی هم نداریم، ما اگه لازم بشه وارد اون فاز هم خواهیم شد. اون اینجا اونجایی که ممکنه یه اختلاف محاسباتی، یه خطای محاسباتی رخ بده و عملا شعله این اختلافات رو ببره بالاتر، درگیری رو از اون حالت فرسایشی خودش خارج بکنه، تبدیل به درگیری تمام عیار بکنه، چیزی که میگم الان هیچ کدوم نمیخوان، ولی اگر به اون نقطه برسه در نهایت برای قدرت نظامی دو طرف مشخصه، یک طرف قدرت نظامی اول دنیا هست، یک طرف جمهوری اسلامی هستش که در نهایت خیلی از اون توان نظامیش هم میبینیم که تو همین جنگی که انجام شده از بین رفته و در واقع ضربه خورده. طبیعتاً در این موازنه‌ای که بین این دو طرف هستش هزینه‌های بیشتر رو سمت ایران خواهد داد و اون هزینه‌ها متأسفانه بیشتر روی دوش مردم ایران خواهد بود.
0: خیلی ممنونم، سپاسگزارم، همکارم مهدی عربشاهی همراه ما بودید.

0: حافظه بجامانده از عباس امیر انتظام است. حافظه‌ای که همچنان زنده است تا نام او، یاد او، رنج او و دادخواهی ناتمام او را روایت کند علیه فراموشی. متولد ششم دی ماه 1333 در تهران در خانواده بالیده که هم ریشه تاریخی دارد و هم پیشینه آکادمیک. پدرش از نوادگان مظفرالدین شاه قاجار بود و پدر بزرگ مادریش که در سوئیس تحصیل کرده بود در اوایل سلطنت محمد رضا شاه پهلوی وزیر راه بود. پدر و مادرش وقتی بسیار جوان بودند برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتند، اما دشواری های زندگی دانشجویی باعث شد فرزندشان مهمان امشب من که در آمریکا به دنیا آمد در عمق میدان امشب مهمان ماست به ایران بازگردانده و نزد خانوادهش بزرگ شود. او دبستان را در نخستین مدرسه آمریکایی تهران معروف به میس مری گذراند. بعد به مدرسه بین‌المللی ایران زمین رفت و سپس در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن ادامه تحصیل داد. بعد به ایران بازگشت. به کشوری که اندکی بعد انقلاب در آن همه چیز را تغییر می‌داد. در داستان زندگی او تا اینجا اگر نزدیک به دو دهه جلوتر بیاییم میرسیم به یکی از آن اسفند ماه‌های زیبای تهران در سال 1375، زمانی که عباس امیر انتظام نخست وزیر و سخنگوی دولت مهدی بازرگان و قدیمی ترین زندانی سیاسی بعد از انقلاب 57 در مرخصی از زندان جمهوری اسلامی بود. مهمان امشب من در عمق میدان در دوران مرخصی زندان با او آشنا شد و ازدواج کرد. زندگی مشترک آنها در عمل چیزی بسیار فراتر از تنها یک رابطه عاطفی بود، نوعی همراهی سیاسی هم بود، همراهی با مردی که سالها پیش از آن نه فقط از قدرت کنار گذاشته شده بود بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود هم محروم مانده بود. عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مهدی بازرگان بود. وقتی سخنگوی دولت شد بخشی از نیروهای انقلابی به او معترض بودند، میگفتند به اندازه کافی اسلامی نیست. فشار آوردند تا بازرگان او را کنار بگذارد. چند ماه بعد او بازداشت شد. برایش حکم اعدام صادر کردند. از آذر 1358 تا سال 1375 در زندان بود و پس از آن هم دهه ها با حبس، پرونده های سنگین امنیتی، محرومیت و محدودیت زیست. پرونده عباس امیر انتظام را بسیاری یکی دیگر از نقاط تاریک تاریخ جمهوری اسلامی دانستند. اتهام جاسوسی زندگی او را ویران کرد، اما سالها بعد حتی بازجوی او گفت هیچ مدرکی دال بر جاسوسی عباس امیر انتظام پیدا نشده و بسیاری باور دارند او قربانی آمریکا ستیزی انقلابیون 57 و فضای ضدیت با دولت بازرگان شد. در خاطراتش، در کتاب ارزنده آن سوی اتهام و در روایت‌هایی که از زندان گفته از رنج‌های حرف زده است که ظالمانه به او تحمیل شد تا خرد شود، تا شکسته شود، اما او پایدار ماند. 17 سال ممنوع ملاقات بود. سالها از دیدار فرزندانش محروم ماند. مدتی حتی قلم و کاغذ نداشت. مردی بود خوشپوش، دیپلمات، تحصیل کرده، روشنفکر، سخنگو و سیاستمدار. او را از پوشیدن حتی یک جفت دمپایی محروم کردند برای شکستن شأن انسانیش. خودش بعدها در حالی که به زحمت جلوی اشکایش را می‌گرفت تعریف کرد که چطور برای 6 تا 7 سال در زندان پا برهنه راه می‌رفت و تنها توانست با پتوی زندان برای خودش پاره کفشی درست کند. زندانبان ها وقتی فهمیدند همان را هم از او گرفتند. زندگی عباس امیر انتظام و زندگی زنی که دو دهه پایانی عمرش را در کنار او گذراند از تراژدی های خونابه چکان عصر ماست. تراژدی مردی که از سخنگوی دولت موقت به اولین زندانی سیاسی حکومت انقلابی تبدیل شد که مدتی حتی جوخه اعدام برایش آماده کردند و تراژدی زنی که 22 سال کنار او بود و در سرد و گرم زندگی همراهش و پس از مرگ او هم انگار مأموریتش برای روایت بیداد تمام نشده. خودش گفته است من الهه میزانی هستم، اما به تقاضای مؤکد همسرم در محافل سیاسی و اجتماعی با نام امیر انتظام خود را معرفی میکنم، زیرا تنها بازمانده ایشان هستم در ایران که شاید بتوانم نام ایشان را زنده نگه دارم. نقل قولی از خود او. امشب در عمق میدان الهه میزانی از ایران مهمان من است. من هم او را با احترام خانم امیر انتظام خطاب خواهم کرد. خانم امیر انتظام سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: من هم خدمت شما خانم خضری سلام عرض میکنم، همینطور همکاران شما در صدای امریکا، دستاندرکارانی که کمک به انجام برنامه دادن و نیز هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستم.
0: خانم امیر انتظام، در این روزهای ایران بعد از رخدادهای فاجعه بار یک سال اخیر در ایران، کشتار، جنگ و آنچه که گذشت، شما که عمرتون در مبارزه سیاسی گذشته کنجکاوم بدونم شما چه حال و هوایی دارید و فضا رو چگونه میبینید؟
1: در واقع خانم خضری، من بعد از اینکه از زندان آزاد شدم در واقع تعهدی دادم که مصاحبه دیگه نکنم، چون مرتبا خب مصاحبه میکردم، مطلب مینوشتم و اینا، و تا الانم پایمند به این به اصطلاح تعهد هستم. سعی میکنم در مورد مسائل سیاسی خب خیلی خیلی گذرا صحبت بکنیم، برای اینکه بودن من بیرون خب بهتر از نبودنمه. همطور که شما به درستی اشاره کردی، تنها کسی هم که تا هستم میتونم نام این انسان و تراژدی زندگی او که البته با سربلندی و افتخار تا هم بود رو روایت کنم، اینه که در حال حاضر خب ما 47 سال رو با بحران زندگی کردیم. این شوخی نیست و نشون میده چقدر ملت ما ملت مقاوم و در این حال امیدواری هستن. این یکی دو سال اخیر خب این در واقع تروماهای سیاسی اجتماعی ما به اوج رسید با بعد از انقلاب زن زندگی آزادی و هزینه‌هایی که پرداخت شد، البته دستاوردهایی داشت ولی در کنارش خونهای زیادی ریخته شد و این ادامه داشت تا دی ماه، من خیلی اجمالی از کنارش میزنم، و جنگ‌هایی که 12 روزه و 40 روزه بر ما در واقع تحمیل شد. منتها میتونم اینو بهتون بگم که اگر در یه جمله بخوام بگم احساسم چیه، در کنار اندوه و خشمی که دارم پر از امید هستم، برای اینکه کلن یه فردی که فعال سیاسی مدنی هستش بدون امید نمیتونه فردا رو چشم باز بکنه. اینی که من مطمئنم که ملت بزرگ، غیرتمند و با پیشینه درخشان مثل صدها سالی که از بحرانها با سر بلند شدن، این بار هم ما این پیچ بسیار حساس فعلیمونو خواهیم گذروند و بدون شک شرایطی پیش خواهد اومد که ما شاهد حداقل نسل ما، امیدوارم نسلهای عادی که قطعا شاهد شادی دلها و لبخند روی لب ملتمون و سفره قابل قبول برای جامعه که الان 60-70% زیر خط فقر زندگی میکنن خواهیم بود.
0: نسل شما یک شکل تکان دهنده از امید، یک جنس اعلایی از امید رو همواره ارائه داده خانم امیر انتظام. خب من میخوام در ادامه گفتگو کمی درباره خودتون صحبت کنیم و بعد هم درباره عباس امیر انتظام از دریچه نگاه و تجربه شما. بعد از پیش از آشناییتون با آقای امیر انتظام صحبت کنیم. خودتون چه زندگی، چه دغدغه هایی داشتید؟ کمی در مورد زندگی خودتون برای بینندگان معرف بذارید. من میدونم شما سر پرشوری داشتید، روزنامه خانه قهاری بودید، علوم سیاسی خوندید، ازدواج کرده بودید، جدا شده بودید، فرزند داشتید. کمی از اون الهه میزانی بگید قبل از اینکه تصمیم بگیرید که الهه امیر انتظام باشید و باقی بمانید.
1: حتما. البته خانم خضری، من فکر کنم اگه شما ادامه مصاحبه رو بدیم بهتر از منه، چون تاچ بود بزنم به چوب، شما اینقدر اشراف دارین به آنچه ما گذروندیم که شاید بهتر از من مسائلی.
0: برای اینکه شما خواهش میکنم، برای اینکه شما خیلی برای نسل ما الهام بخش بودید و هستید، یعنی اساسا اینو هم اینجا بگم، رابطه شما، عاشقانه شما و آقای امیر انتظام برای خود من که در نیمه دهه 70 روزنامه‌نگاری رو آغاز می‌کردم، برای نسل ما بسیار الهام بخش بود. نیمه دهه 70 روزنامه‌نگاری رو آغاز می‌کردم برای نسل ما بسیار الهام بخش بود. با جزئیات دنبال کردم شما رو.

0: هستن که من در ایران نزد اونا بمونم که من شاید آرامترین دوره زندگیم واقعا اون دوران بود. همطور که به درستی اشاره کردیم از طرف پدری مادر بزرگ من نوه مظفرالدین شاه بودن، یه به اصطلاح پیشینه اونجوری پشت سر حالا خوشبختانه متاسفانه داریم. از طرف مادری پدر بزرگ من در واقع فرمان روای آذربایجان بودن، پدر بزرگم بزرگ شده سوئیس بودن. در اون دوران من با یه تربیت تقریبا اروپایی، چون پیش پدر مادر بزرگ مادریم زندگی میکردم، آخرهای هفته میرفتم پیش اون یکی مادر بزرگ، با یه تربیت اروپایی بزرگ شدم. طبیعتا وقتی مادر پدرم به ایران بازگشتند تصمیم گرفتم منو به مدرسه، اولی مدرسه میشنری اینجا که میس میری بود بگذارن، که اون دوران باز بسیار دوره طلایی و خاطر انگیزی بود. الان چند تا از هم مدرسه من همکاران شما در اونجا هستن و به اصطلاح در تلویزیون ها به هر حال ما رو سربلند میکنن. بعد من برای دوره دبیرستان رفتم به تهران اینترنشنال سکول ایران زمین که جزو هفت مدرسه دنیا بود که یکیش در ایران در دوران رژیم گذشته به اصطلاح تأسیس شد و این حسن رو داشت که بجز دیپلم امریکایی شما بکلورای بین‌المللی میگرفتین، اگر موفق میشدین میتونستین وارد دانشگاه خیلی خوب بشین و خیلی خوبترها هم اگر نمره هایی که میخواستم میآوردین واقعا راه خیلی سهل میشد و اگر مایل بودیم میتونستیم با 45 دقیقه فارسی خوندن دیپلم ایرانی رو هم بگیریم. و من چون از خیلی بچگی با اینکه محیطم شرایطم ایجاب میکرد که من خیلی ایرانی و این احساس رو نداشته باشم، بسیار بسیار ملی و علاقه من به شعر و ادب و فرهنگ ایران بودم، به همین دلیل موفق شدم دیپلم ایرانی من بگیرم ولی فارسی جالبی نداشتم. بعد از برگشت به ایران سعی کردم که یه مقداری کمبودها رو رفع بکنم. بعد من برای دوره کوتاه اومدم ایران بین فوق لیسانس که از بعد از دبیرستان رفتم به دانشگاه لندن، دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد، لندن اسکول آف اکونومیکس پولیتیکال ساینس که به هر حال شناخته شده است. البته مکگیل هم من قبول شدم با یک ترم جلو افتادن چون نمراتم خیلی بالا بود، ولی من LSE رو به خاطر گرایشات سیاسی که از اول داشتم انتخاب کردم. لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه لندن تموم شد. برای دکترا حتی ریسرچ هم با سوپروایزر هم صحبت کردم، گفتم یه بریک بگیرم بیام ایران ببینم اصلا دلم میخواد ایران زندگی کنم کار کنم در آینده یا به سازمان‌های بین‌المللی، چون با رشته‌های
1: بله. ما خب خیلی ولی میدونم که آمدی ایران رو بر نگشتید برای دکترا.
0: من اومدم یکی دو ماه بعد انقدر قدمم سبک بود که تحولات سال 57 رخ داد و فرودگاه ها بسته شد. مادر جوون من دچار یه بیماری سبوللالاش سرطان شد که در 48 سالگی از دست دادیم. برادرم خیلی کوچیک بود، 10 سالش بود، پدرم جوون بود
1: و دیگه تصمیم گرفتید که بمونید.
0: تصمیم گرفتم بمونم و اینجا شروع به کار.
1: خانم امیرانتظام، دوست من مریم دهکردی روزنامه‌نگار از او یاد می‌کنم، اینجا در مطلبی که می‌خوندم ازش درباره شما در ایران وایر نوشته بود، خیلی مطلب جالبی است، عبارت جالبی به کار برده بود، می‌نویسه بازمانده حزب دو نفره شما رو در کنار آقای امیرانتظام این گونه می‌بینه، یک حزب دو نفره. شما در سال 75 در حالی که آقای امیرانتظام هنوز زندانی سیاسی بودن، فضای سیاسی هنوز وارد این گشایش‌های نسبی دوره اصلاحات نشده بود، با او ازدواج کردید در مرخصی زندان. چه چیزی در اون شرایط شما رو برای یک چنین تصمیمی متقاعد کرد، تصمیمی که واقعا ساده نباید بوده باشه؟
0: حقیقتا خانم خضری، من بعد از این که در ازدواج اول خب متاسفانه به هر حال ادامه دار نشد، هیچ کدوم هم میتونن انسان های بدی نباشن ولی خب با هم نتونن، پدر بچه های من البته خودشون

0: دانشگاه آکسفورد رو تموم کردن و به دلیل اون بک‌گراند خب ما خیلی نزدیک بودیم و خب سن منم خیلی کم بود، ولی خب در سن کمم من باز به نسبت جدا شدم در اون شرایط اون زمان و به اصطلاح فرهنگ و تربیت خانوادگی مام جوری بود که هنوز در این مدرنیسم خب خیلی کلاسیک هم فکر میکردیم، یعنی بین مدرنیته و سنت در واقع درگیر بودیم تو مرزش. اینه که زن تنها کلن در اون زمان تو جامعه خیلی راحت زندگی نمیکرد، حقیقت رو بهتون بگم، میدونی کجا میره با کی داره میره، حتی با دوستای نزدیکش همسراشون.
1: خب ولی چرا آقای امیرانتظام، خانم امیرانتظام؟
0: بله
1: پرسیدم بفهم. چرا آقای امیرانتظام؟
0: چرا آقای امیرانتظام؟ والا یکی خب قطعاً ببین روزی که امیرانتظام رو سال 58 گرفتن خب من خیلی جوان بودم، روزنامه صبح که خوندم بدون اینکه ایشونو بشناسم احساس میکردم که ایشون در واقع تومه یک توطئه شدن، یعنی یک سمپاتی و یک دلسوزی اون زمان من براشون داشتم و یادم میومد چون یکی از کارهایی که ایشون میکرد شرکت‌های به اصطلاح واردات ماشین‌آلات سنگین داشتن، رازی رو ساختن، نمیدونم شرکت ساختمان شرکت نفت، فرودگاه‌ها، جاده‌های کردستان اینا به من، ولی در این صنایع غذایی هم در ایران خواستن رو بندازن برای خانواده متوسط فرهنگی دانشگاهی. یه رستورانی بود به نام پارادیزو که اون زمان من انقدر کوچیک بودم که قدم نمیرسید روی در واقع این صندلی بلند بشنم، همیشه روی زانوهای داییم میشستم. این اسم از اون زمان تو گوش من به هر حال بود و بعد از 17 سال که ایشون به یه مرخصی اومد که دیگه نیومدن عقبش، گفتن بلا تکلیف بیرون هستی، به دلیل اینکه دوست صمیمی یکی از دوستان خاله من بودن، یک شب اونجا اومده بودم و منم به طور اتفاقی منزل خالم اینا بودم و گفتن ایشون چهرهشون خیلی آشناس، نمیشناسین؟ گفتم والا نه ولی خیلی آشناست و خلاصه معرفی کردن و من خیلی خوشحال شدم که خب ایشون زنده است، برای اینکه انقدر تحت محرومیت بود خیلی اصلا نمیدونستم امیرانتظام هست نیست، کشتن کجاست، خب 18 سال بیرون رو ندیدن شوخی نیستش. ما اون شب خب خیلی صحبت کردیم، از انقلاب صحبت کردیم، از عقاید سیاسی ملی بودنمون، خب من از خیلی نوجوانی مصدقی بودم به دلیل اینکه خب مصدق با مادر بزرگ من و خانومشون رفت و آمد داشتن، خیلی تعریفای خانوادگی و برای من یک الگو بود دکتر مصدق، برای ایشون هم که یک عمری به هر حال نوجوانی داشتن، خیلی اینا ما رو به هم نزدیک کرد و ایشون گفتش که من چند تا کتاب نوشتم با سختی تو زندان ولی کمک میخوام، نمیدونم تا کی بیرون خواهم بود. اینا همینا باعث شد ما یه دیداری با هم داشتیم زمانی که ایشون گفتن اگر من بیرون بمونم ما میتونیم، چون برای منم خیلی راحت نبود معاشرت، بیرون رفتم با یکی دیده شدم اونم کسی که تحت نظر و اینا، ولی من نمیدونستم چه جوابی بدم اینا و ایشون در واقع با پدر من تماس گرفتن و از پدرم خواستن که با من صحبت کنن و پدرم گفت اصلا دیگه این موردی نیست کسی صحبتی بکنه و اینا، در واقع مثل یک ادای دین، یک وظیفه، یک همراهی هستش که البته به تدریج تبدیل به یک در واقع سولمیت شدن، یکی شدن ما شد و من توی امپاسی بودم، یا باید ازدواج میکردم یا ارتباط نباید ادامه دار میشد و من فکر کردم که اوکی این ریسک رو میکنم، گفت من هر آن ممکن ادام شم، هر آن ممکن من ببرن، گفتم من هستم با حد آخر را و اون زمانی بود که من تسلیم به در واقع شروع یک زندگی مشترک با ایشون کرد
1: و به زندگی شما کلن تغییر کرد برای همیشه خانم امیرانتظام. حالا بیایم یکم نگاه کنیم به آنچه که بر سر آقای امیرانتظام رفت، تکان دهنده بود، خاطرات ایشون از دوران زندان. یکی از ناراحت کننده ترین خاطراتی که میشنیدم در مصاحبه خود ایشون اشاره کردن، حتی تکرارش ناراحت کننده است ولی مهمه برای اینکه مخاطب ببینه، بدونه، به یاد بیاره، علیه فراموشی باید اینها رو گفت که در زندان‌های جمهوری اسلامی چگونه تحقیر میکنن، زندانیان سیاسی رو سنگ تمام گذاشتن برای تحقیر آقای امیر انتظام. مثلا اون خاطره بسیار شرم‌آور که رضا علیجانی و تغییر رحمانی هم در این خاطره هستن، آقای امیر انتظام تعریف میکنه که برای انتقال اونها به بیمارستان از زندان، اونها رو به آدم با حتی باید بگه با عذرخواهی، من باید خاطره رو تعریف بکنم، به دم الاغی میبندن و میبرن. و حتی در اون شرایط هم همچنان امیر انتظام تنها کسی است که اجازه نمیدن کفشی به پا داشته باشه، پا برهنه است. اون ماجرای دمپایی ها هم که واقعا برای ابد تکان دهنده است خانم امیر انتظام. برای مخاطب ما بگید، به نظرم حتی فکر نکنید که گفته شده، به نظرم بارها و بارها باید گفته بشه که بر آقای امیر انتظام در زندان جمهوری اسلامی چه گذشت.
0: ببینین، در واقع من میتونم بگم که بدترین سالهایی که ایشون در زندان گذروندن همون دوران دهه 60 بود که اصولاً بر همه ملتی که در ایران بودن، فعالان سیاسی، کسایی که در زندان بودن میتونن این در واقع صحبت رو با هم دیگه سهیم باشن. ببینین، کاری نبود که نکرده باشن. انواع اقسام شکنجه ها، انواع اقسام سختگیری ها، انواع اقسام محرومیت ها، انواع اقسام بیماری ها، چی بهتون بگم، انواع اقسام شکنجه های روحی، مانند چندین بار پای چوبه دار بردن و تناب روی گردن انداختن و بالا کشتن و سطح را برگردوندن پایین و خندیدن بهشون. در دور سالهای اول خب همه دشمن امیر انتظام به عنوان یه فردی که توی انقلاب کنار آقای بازرگان بوده، چپی ها، فدایی ها، مجاهدین خلق، سلطنت طلب ها، همه بسیار آزارش دادن، مسخره میکردن، میشوندنش وسط سرش با به اصطلاح ماشین موزنی چهارراه باز میکردن و سکوت میکرد، سکوت میکرد و میخندیدن و اینا. به قدر این انسان روح بزرگ و قلب بزرگ و در این حال مقاوم بود که گفت من مطمئنم همه اینها روزی خواهد شد که کنار من قرار بگیره. و مثل همه پیشبینی هایی که انجام داد که من به ضرس قاطع میتونم بگم متاسفانه به اصطلاح یادداشتای ایشون قابل انتشار نبود، ممانعت کردن تمام روزایی که ایشون پیشبینی کردن 30 سال پیش، بعضیش خب چاپ شد، مثل کمبود آب و خشکسالی و مسئله اعتیاد و صنایع و اینا، ولی بقیه مسائل خب به دلایل امنیتی چاپ نشد. این پیشبینی هم درست در اومد، یعنی در سالگردی که ایشون هنوز در قید حیات بود و در فرانسه آقای قاسمی لطف کردن و یک مراسم یادبود گرفتن، یادم میاد که آقای شادروان ابراهیم نبوی که از دوستان ما بود، اولین خبر در واقع اولین مصاحبه‌ام گروه ایشون با امیر انتظام تو روزنامه جامعه انجام داد که قوقا به پا کرد، گفتن اگر یک نفر در ایران وجود داشت که همه گروه ها کنارش قرار بگیرن ایشون بود، چون تمام کسانی که دعوت شدن از فدایان خلق، از چریکا، از مجاهدین خلق، از ملی مذهبی ها، همه اینها واقعا با روی خوش در این مراسم شرکت کردن.
1: همون کسانی که خانم امیر انتظام زمانی وقتی که آقای امیر انتظام زندانی شد به او پشت کرده بودن،
0: همه اون کسانی که پشت کردن، نه تنها پشت کردن، به سخره گرفتن، آزار دادن، یعنی به هر صورت تکان دهنده است خانم خضری. حالا انشالله اگر خاطرات فراتر از آن سوی اتهام بشه، روزی چاپ بشه، خب خیلی بیشتر از اینها.
1: بله، من امیدوارم کتاب منتشر شه. ولی حالا اگر بخوایم همچنان بمونیم روی مقطع زندان آقای امیر انتظام، مخاطب ما به خصوص نسل جوانتر خوبه که بیشتر بشناسن آقای امیر انتظام رو و جنس مقاومت و پایداری ایشون رو. چرا با آقای امیر انتظام اینقدر تحقیر وارد میکردن در زندان؟ ایشون حتی من گاهی وقتا فکر میکنم چون خیلی به حال یک جنتلمن تحصیل کرده بسیار خوشپوش هم بودن، بهشون حتی کفش نمیدادن بپوشن. چرا باید ایشون پا برهنه میموند سالها در زندان؟ راجب این برای شما چه گفته بود؟ چه اثری روی ایشون گذاشته بود؟
0: سرکار خانم خزوی، ببینید کلن با افراد سیاسی خیلی خوب که عمل نمی کردن، یعنی همه خاطرات بسیار تلخی دارن، ولی امیر انتظام به دلیل اینی که در کابینه مهندس بازرگان و مورد اعتماد مهندس بازرگان بود، اونم به دلیل اینکه آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی شادروانان استادهای ایشون بودن و ایشون از 16 سالگی در مدرسه دارالفنون یک فردی بود که مصدقی بود، به نهضت جوانان مصدقی پیوست، بعد نهضت مقاومت پیوست و زمانی که برای ادامه تحصیل رفتن به فرانسه، کارشناسی ارشدشون اونجا در به اصطلاح پلی‌تکنیک فرانسه گرفتن، بعد از طرف دانشگاه برکلی دعوت شدن با یک کمک هزینه، خوشبختانه چون خودشون اونقدر امکان براشون نبود در امریکا تحصیل کنن، برکلی رو هم با سربلندی بلند کرد.
1: بله، من در مورد دوران زندانشون مشخصا میخوام بدونم.
0: بله، در زندان به خاطر اینه که ایشون در اول انقلاب، چون اونایی که همه تو زندان بودن یا سلطنت طلب بودن یا چپ ها بودن یا مجاهدین خلق بودن، اینا همه مخالف دولت ملی بازرگان، دولت موقت بودن و ایشون چون اصلا شبیه اونا نبود و یکی از دلایلی که تونستن این اتهام بزرگ رو بر سر اون به اصطلاح بر تن اون بکنن، این لباس کثیف بهتان جاسوسی رو، به خاطر این که هرگز از کراوات زدنش، از شیک پوشیدنش، از مرتب بودنش دست بر نداشت. همه اینها، قیافه، طرز برخورد، تحصیلات، کنار مهندس بازرگان بودن، تمام اینا باعث شد که اکثریت حاضر در زندان اوین اون موقع برای از مخالفین ایشون باشن.
1: به خاطر همین اجازه نمیدادن حتی پاپوشی داشته باشه ایشون، چون با زندانیان سیاسی دیگر بالاخره میتونستن کفشی دمپایی تو پاشون باشه.
0: زندانیان عادی، بله، ببینید زندانیان دیگر اگر ملاقاتی داشتن، خانم خدری، خب براشون ممکن بود یه چیزایی بیارن، چون امیر انتظام اصلا ملاقاتی نداشت. ملاقاتی یعنی یا همسر باشه یا پدر مادر باشه یا برادر خواهر یا فرزند. فرزندو که اون بر بودن، پدر مادر که در قید حیات نبودن، برادر که متاسفانه جوان فوت کرد و هیچ ملاقاتی نبود که بتونه برای این فرد یه جوراب، یه کفش، یه به اصطلاح لباسی که گرم نگرش داره ببرن. در نتیجه از این بی کسی حد اکثر استفاده هم در زندان به عمل اومد که بدترین به اصطلاح محرومیت ها رو به اون روا بدارن. دو، مقاومت ایشون، ببینین ایشون وقتی وارد فرودگاه شد و گرفتن بسیار شیک با سامسونگ های تشمیه ها، بر اساس اون توطئه‌ای که آقای کمال خرازی امضای آقای قطب‌زاده رو جعل کرد و ایشون رو دعوت کرد.
1: بله.
0: قطب‌زاده تو زندان
1: بعدها مشخص شد که اون دعوت جعلی بوده.
0: بله، جعلی بوده. با اون قیافه ایشون وارد شد، به هر حال میدونین یه ذره تو اون شرایط، بعد بری تو زندانی که بگن مثلا وقتی به قزلحصار و گوهردشت و غیره منتقل شد که اینا یکی از بلندترین راهروها حالا مخفی اوین اون زمان، شاید هنوز این جا نبود که الان هم هست، میگفتن باید تمام سرسرا رو بشوری. نه تنها ایشون میشست، بلکه به زندانبانش میگفت آقا مواد شویندتون به اندازه کافی قوی نیست، یعنی در واقع کاری میکرد که لج اینها، لجی در اینا ایجاد بشه که این چقدر میتونه مقاوم باشه، این چقدر میتونه در مقابل آقای لاجوردی که اون موقع دیگه از ده متریش زندانیا جرأت نداشتن رد بشه، وقتی وارد بند اینا میشد ایشون پشتشو میکرد، حتی سلام هم نمیکرد. خب همه این بزرگواری از اون بر که ظرف بشوره، زمین بشوره، دیوار بشوره، که الان کسایی که هنوز هستن همه اینا رو به خوبی یادشونه. در این حال انقدر قدرت و جسارت داشته باشه که به سنگ دلترین فرد اون زمان که ده ها هزار نفر در واقع ادام شد، 3000 نفر در یه شب پشت کنه اصلا سلام نکنه. میدونی اینا رو تغییر رحمانی و حالا بیشتر تغییر، چون 12 سال آقای رحمانی با ایشون برای توی من بود، گواه بر این مسئله هستن. اینی که تمام این صفات عجیب غریبی که تو وجود این مرد در واقع خداوند، خودش میگه همه اینها باعثش خداوند بود که به خوابم اومد گفت صبر کن صبر کن.
1: من برای مخاطبمون توضیح بدم که بعد از انقلاب عباس امیر انتظام مدتی سفیر ایران در سوئد و اسکاندیناوی بود که با نامه دعوت جعلی، با امضای جعلی به ایران فراخوانده شد. بلافاصله بازجویی های او آغاز شد و حکم در واقع بازداشت شد و بعد از اون هم زندانی شد، اتفاقی که الان اشاره کردن بهش به اتهام جاسوسی. این اتهام بسیار اتهام سنگینی بود برای عباس امیر انتظام. تمام زندگی او بر شخصیت و زندگی او سایه افکند. خانم امیر انتظام، میدونم که بعدها کسانی که اتهام زنندگان بودن، مشخصا دانشجویان خط امام، برای عذرخواهی به خانه شما اومدن، حلالیت طلبیدن. چه کسانی بودن؟ مثلا خب زیاد بودن، محسن میردامادی آمد، اسخرزاده آمد، محمد رضا خاتمی، معصوم ابتکار، اینا هیچ کدوم عذرخواهی کردن؟ عباس عمدی که میدونم نه تنها عذرخواهی نکرد، بلکه حتی گفت که ایشون اقداماتی کرده که باید هزینه هاشو بده.
0: بله سرکار خانم خضری، ببینین اولین کسی که اومد آقای اگه اشتباه نکنم جواد مظفر بود که انتشارات دارن، و تعدادی از اینا از زندانبان‌ها، از بازجوها، اینا همه اومدن. حالا دیگه بگذریم، اونایی هم که نیومدن همه تو مراسم ایشون، تمام مجلس ششم از خانوم‌ها، آقایونشون همه حضور داشتن. تنها دو نفر هیچ وقت از کرده واقعا شنیع باور نکردنیشون دست بر نداشتن از اون موضع. یکی آقای عباس عبدی بود و یکی هم خانم نیلوفر معصومه ابتکار، چون هم من بود، چون هم مدرسه من بود، دو سه سال پایین تر تو اینترنشنال سکول، اسمش نیلوفره ولی بعدو تبدیلش کرد به معصومه. و این دو نفر تنها کسی بود، تنها کسانی هستن که هرگز نه عذرخواهی کردن نه هیچ حرکتی. وقتی عباس عبدی رفت و برای دیدن و گروگان فرانسه و ایشونو داشتن به همون اتهام در واقع به همون جرم متهم میکردم، فکر کنم یا بی بی سی بود یا وی او ای، مصاحبه کردم. ایشون گفت خیلی کار بدی میکنن، چطور یک کسی که داره میره یکی رو ببینه بهش به اصطلاح اتهام جاسوسی میزنن؟ که آقای مسعود بهنود مقاله اون زمان نوشت، گفت از عباس تو عباس. این آدم میاد، کسی که اینو به این روز در واقع انداخته، میگه جاسوسی درست نیست نسبت به ایشون. و این فرد میگه نه، مدلمون نمیخواست ایشون حکم اعدام و زندان ابد بگیره و غیر قابل تغییر.
1: بله، این هم از طنز روزگار بود که آقای عبدی بعدها با همون اتهام مواجه شدن. آقای امیر انتظام حتی گفته بود که عباس عبدی بازجوی او بوده در سالهای اول زندان. البته عباس عبدی رو رد کرد. چه چیز بیشتری در این مورد به شما گفته بود خانم امیر انتظام؟ خیلی با اطمینان این رو میگفت آقای امیر انتظام، فکر میکنم.
0: بله، ببینین من فقط نقل قول میکنم، برای اینکه در واقع انشالله روزگار بهترین قاضی خواهد بود. زمانی که ایشون رو دستگیر میکنن جلوی ورودی وزارت خارجه نه شب، اینجا من یه چیزی رو اصلاح کنم خانم خضری با اجازتون. شما گفتید که باعث شدن، فشار رو بردن بزرگان ایشون رو از کابینه بیرون کنه، در حالی که برعکس بود. ایشون دید واقعا نمیتونه کار کنه، واقعا اصلا یه تافته مدل دیگه است، اصلا طرز فکرش
1: نمیگنجید در اون ساختار. میخواین بگید
0: ولی آقای بازرگان گفت خواهش میکنم منو تنها نذار، تو نباشی من نیستم، لااقل برو سفارت، برو سفیر بشو، نماینده ما بشو. و اون موقع پیشنهاد امریکا رو داد که خوشبختانه همسر من نپذیرفت، گفت من به یه کشوری میرم که کمترین ارتباط در واقع دیپلماتیک و اینها بی‌حاشیه‌تر بودن. رفتم به کشورهای اسکاندیناوی، اینو خواستم. آقای بازرگان ازشون قول گرفت که هر زمان تو این دورانی که سفیر هستیم من شما رو خواستم برای جلسه ای باید به تهران بیاید، و ایشون پای این قول ایستاد، دو سه بار اومد. یکی از این دفعه ها که سال 58 بود برای جلسه به ایران اومد، در واقع سرنوشت خودش رو کلید زد. چرا اینو میگم؟ برای اینکه شرایط ایران و کسانی که ملی بودن با ایشون در ارتباط بودن در اون چند روز که تهران بودن، گفتن این قطار انقلاب مثل داره از ریل خارج میشه و اینا. ایشون با بازرگان در میون میذارن، با آقای مهندس بازرگان شاد روان، و میگن که ما چرا نباید مجلس مؤسسان رو دوباره داشته، مجلس خبرگان در اینجا برای نظارت بر رهبری احتمالاً هیچ قدرتی برای نظارت نخواهد داشت و ما به سوی یک استبداد دینی در حرکتیم. سال 58 گفت خب بنویس لایحه انحلال مجلس خبرگان. ایشون اینو تهیه کردن، گفت پس خودت چون سرعت عمل میخواییم و تو اولین جلسه کابینه میخواییم اینو مطرح کنیم، برو از تمام وزرای کابینه امضا بگیر. ایشون رفتن و 17 نفر از در واقع 21 نفر امضای تایید رو گرفتن، 4 نفر امضا نکردن. و یکی از اون افراد که الان در قید حیاته و من نمیخوام نامش رو برم، این خبر رو به قم رسوند و اونجا بود که بقول آقای رفسنجانی در نماز جمعه سال 76 بعد از انتخابات بقول معروف فضای باز، خود ایشون خیلی با احترام از عباس امیرزاده صحبت کرد، گفت دلیل اینه که ایشون به این جرم و این اتهام در واقع این سرنوشت دوچار این سرنوشت شد، نوشتن اون در واقع پیشنهاد تهیه لایحه انحلال مجلس خبرگان بود که وقتی به گوش آقای خمینی رسیده بود ایشون بسیار عصبانی شده و پسرشون احمد آقا هم گفته بود نیاز به یک گوشمالی هست، که اون گوشمالی بود اعدام و حبس ابد تا آخرین لحظه حیات.
1: مرسی، اینا نکات خیلی مهمی بود که افزودید واقعا به اطلاعات ما در این مورد. و در این حال من از شما پرسیدم در مورد اینکه آقای امیر انتظام از این صحبت کرده بودن که عباس عبدی بازرویشون بود، اگر کوتاه راجع به این هم پاسخ بدین ممنون میشم.
0: بله فراموش کردم، یه ذره خارج شدم، قد دوستان برای گفتن هست خانم خزوی.
1: بله، زندگی پربار طولانی پرماجرای تکان دهنده است مسلما، خیلی حرف زیاد.
0: زندگی امیر انتظام توی اون سالا بودم. حالا بگذاریم، وقتی ایشون رو دستگیر کردن تا زمانی که دادگاهشون تشکیل بشه و به زندان اوین منتقل بشن، ایشون توی ساختمانی کنار سفارت امریکا توسط این دانشجویان پیرو خط امام در واقع نگهداری می شدن و آشنایی همسرم با عباس عبدی در اون دوران تو اون اتاقی که یه دونه تخت بود و یه میز تحریر آهنی بود تا بلا تکلیفشون بود، رفتار بسیار ناشایست و زننده که یه پسر جوان با کسی که به هر حال اون موقع 43-44 سالشون بود، فارغ از هر گونه اخلاق و احترام و اینا، ایشون اینو در نظر داشت. ولی آقای عبدی دو سه بار که من اینو مطرح کردم در مصاحبه‌های مختلف و خود ایشون گفتن من اون عباس عبدی نیستم، تشابه اسمی هستش. من واقعا نمیتونم قضاوت کنم، ولی میتونم بگم که اگر نگم 100%، ولی بیش از 95% از گفته های ایشون، خاطرات ایشون دقیقا بعدش ثابت شد. حالا اگر آقای عبدی بودن امیدوارم تجربه کنن و دیگه با کسی دیگه این کار نکنن، ولی من فقط نحوه
1: سپاسگزارم. خانم امیر انتظام، یه صحبتی هم به هر حال بکنیم راجع به حمله گروه فرقان که گفته شد تلاش ناموفقی برای ترور آقای امیر انتظام در سال 58 بود، حالا پیش از بازداشت ایشون، اساسا پیش از ازدواج با شما. خیلی ها این رو واقعیت ندونستن، خیلی ها هم اسناد اون رو تایید میکنن. میخوام بدونم آقای امیر انتظام از این ماجرا چیزی برای شما گفته بود، نکته هست که بخواید در موردش بگید، این اتفاق تأثیری در نگاه ایشون گذاشت، اصلا چه بود این اتفاق؟ کوتاه اگر بفرمایید.
0: ببینین، تغییری در نگاه نگذاشت، برای اینکه درست تو اون فاصله 57 در واقع واقعه وقوع انقلاب اسلامی بود، 58 هم که ایشون دستگیر شد، در اون چند ماه خب خیلی مسائل ترور کردن، مورد سوء قصد قرار دادن، و به خصوص برای فردی که خیلی با بقیه آرایش کابینه بازرگان نمیخونه غیر عادی نبود و جزء لیست به دست ایشون، به هر حال مسئولان امنیتی و گارد ایشون به نظر ایشون رسونده بودن که یه همچین اتفاقی واقع خواهد شد. اما خوشبختانه وقتی این اتفاق که ممکن بود منجر به یک سانحه بشه در واقع به خیر گذشت و همسرم گفت ما توی خیابون بودیم. من در واقع نمیتونم به زرس قاطع بگم آیا اینا همون گروهن یا نه، ولی خیلی شجاعانه از این مسئله خارج شد و در همین حدم صحبت کرد. ولی خب تو زندان یک بار خواستن از بالای دیوار بزنن که زندانی دیگه که الان دو سه تاشون هم هستن ریختن روش، از ماشین گوشت که اون موقع برای حمل و نقل زندانی و اتاق ملاقات میکردن رو تو ماشین گوشت در رو مخصوصا نبستن، ایشون داشت پرت میشد که بقیه گرفتن، که منجر شد به نوشتن نامه من به آقای خاتمی که حداقل حقوق زندانیان رعایت کنیم، که از اون به بعد حقیقتا با مینی بوس برده شد آورده شد. در خوزستان شبیر خاقانی که یه حمله مسلحانه میخواستن بکنن به خود آقای بازرگان و امیر انتظام، اونجا افرادی که به هر حال موافقینشون بودن احاطهشون کردن، چون در واقع مسئله جدایی طلبی بود و امیر انتظام و یه فرد ملی بزرگترین خط قرمزش تمامیت ارضی مملکت بود و چون گفته بود هر کسی که بخواد ایران خوزستان رو از ایران جدا کنه جاش در خود خلیج فارس و در دریا خواهد، در قعر دریا خواهد بود، این به گوش آقای خاقانی رسیده بود، اونم به آقای خمینی گفت بود. به هر حال اونجا هم یه سوء قصدی به جان آقای بازرگان و ایشون شده بود، ولی از همه اینا به دلایلی که شاید باید این دوره طی میشد و ایشون با این سربلندی و با این تبرئه تاریخی بدون اینکه محاکمه ای انجام بگیره و بدون اینکه در آخرین باری که من رفتم، چون من مرتب باید میرفتم و مرخصی استلاجیشون تمدید میگم، آخرین بار بودم ایشون حال خوشی ندارن، شما هم که همه میدونید لااقل از نظر روحی بگید آزاد شد، بگید بی گناه، گفت با واقعا حق رو باید گفت. افراد مسئول در دادگاه انقلاب که من مرتبا اونجا در واقع زندگی کردم میشناسن خیون منو، گفتن که انقدر فشار از بالا زیاده ما نمیتونیم این کلمه رو بدیم، با مرخصیش موافقت میکنیم، که وقتی ایشون فوت کرد هنوز یک محکوم بود و در اولین 28 آذر من 3 کبوتر برای ایشون آزاد کردم بعد از فوتشون.
1: چه کار زیبایی خانم امیر انتظام. این رنج محکومیت به چیزی که واقعا برای ایشون این اتهام سنگینی بود تا آخر عمر همونطور که گفتید با آقای امیر انتظام باقی موند، ولی با این حال جالبه برای من، ایشون عمیقا ظاهرا به بخشش بدون فراموشی اعتقاد داشتن. اتفاقی که میفته در ملاقات با محمدی گیلانی برای من جالبه، وقتی برای معالجه میره به بیمارستان پارس متوجه میشه که محمدی گیلانی قاضی دادگاه آقای امیر انتظام در بیمارستان بستری است و از او عیادت میکنه. البته واقعا حرکتی شاید جز اینم از ایشون انتظار نمیرفت، ولی این چه معنایی داشت برای خود ایشون، برای شما، و چه در واقع اثر الهام بخشی داشت روی پروسه و فرایند عدالت انتقالی شاید؟
0: ببینین، ما هر دو خوشبختانه به دلیل اینکه خیلی راحت تر از دیگران زوجهای دیگه تونستیم این دوران بسیار سخت و سنگین رو بگذاریم، برای اینکه خوشبختانه خیلی هم فکر بودیم. ببینین، برای ما در کنار عقاید سیاسیمون به عنوان فرد ملی انسان مداری مهمترین، عدالت اجتماعی مهمترین به اصطلاح نکاتی هستند که ما تمام تلاشمون در زندگی دنبال این بوده و خواهد بود. وقتی امیر انتظام به عنوان یک فرد قوی مبارز در مقابل اینها بارها گفت منو به پای چوبه دار ببرید، من رقص کنان خواهم رفت برای اینکه سر من بلنده، ولی وقتی جایزه، دو سه تا جایزه حقوق بشر که ایشون
1: از جمله جایزه برونو کرایسکی که در دهه 70 دریافت کردنش
0: بود، برونو کرایسکی بود، کراسکی بود که مال لهستان بود، حقوق بشر کانادا بود که بله. اگر اشتباه نکنم آقای نیکوهنگ کوسر لطف کردن جای ایشون رفتن لهستان و دخترشون الهام جون رفت گرفت. به هر حال ایشون دیگه میدونین در این نقش احساس میکرد باید وظیفه ملی خودش رو انجام بده. برای همین بعد از کشدارهای 76 88 مادران دادخم چون وقتی به تعدادشون اضافه میشد منزل ما میومدن، گاهی اصلا واقعا جا برای نشستن نبود، به قدر اینها با خشم با اندوه میومدن ولی با آرامش میرفتن، چون همیشه با اینا صحبت میکرد، میگفت اگه بچه شما که نامش تو تاریخ جان فداست که الان ما استفاده میکنیم از این واژه در راه میهن خون خودش رو داده، من هم 10 بار شاید اعدام شدم، به دار کشته شدم، دوباره اومدم پایین، پس درکتون میکنم، اما نگذارید، فراموش نکنید، ولی نگذارید این کینه تو فرزندان شما تو نسلهای بعدی رشد بکنه، برای اینکه ما برای آینده این مملکت داریم تلاش میکنیم، آینده‌ای که در صلح، در عدالت، در آرامش، در انسان دوستی، در انسان مداری، در احترام به کرامت انسانی باید پای ریزی بشه و جنگ قبیله‌ای رو نیفته، سنگ رو سنگ بند نمیشه. این تفکر رو ما هر دو داشتیم. بنابراین روزی که نه برای کار پزشکی، آقای دکتر شیخ الاسلام زاده رئیس در واقع وزیر سابق در دوران شاهنشاهی، ایشون وزیر بهداری بودن و بعد به زندان و اعدام محکوم شدن، اما خوشبختانه شانس بودن و به دلیل خدمات بسیار زیاد پزشکی که در زندان انجام دادن ایشون بعد از سال آزاد شدن، ولی خب این دوستی و رفاقت ادامه داشت. ایشون دچار بیماری سرطان شده بود، من و همسرم، اون موقع هنوز همسر من رو ویلچر نبود، با عصا بود، ما رفتیم دیدن آقای شیخ الاسلام زاده، ایشون رو ویلچر بود و امیر انتظام با عصا، منم کنارش، گفت که عباس چه دنیاییه، من الان روی این ویلچرم، تو عصا به دستی، گیلانی تو نیمه کماست، تو همین بیمارستان که ما سه تا هستیم،
1: تکان دهنده
0: است. بله، گفت چه بیماریشون چیه؟ گفت بالا عفونت شدید و اینا، به هر حال نیمه کماست، تو آی سی یو هستش. ما از آقای دکتر شیخ خداحافظی کردیم، اومدیم سوار آسانسور شدیم، به من گفت بریم دیدن گیلانی به عنوان یک سمبول که فراموش نمی کنیم، اما می بخشیم. گفتم من خیلی موافقم، و چون ما انقدر تو بیمارستان پارس خانم خزری بستری شده بودیم که همه اونجا ما رو میشناختن، یعنی ساعت ملاقات آی سی یو نبود، ولی ما فکر میکردیم بریم، ما رو راه میدن. ما رفتیم اونجا، جلوی در طبق معمول همه خیلی لطف داشتن، داشتیم وارد میشدیم که یکی از پاسدارای ایشون با قیافه کاملا امنیتی اومد اجازه نداد، گفت ساعت ملاقات نیست و اینو، گفت ما الان اومدیم فقط می‌خواستیم احوال پرسی کنیم. همین لحظه نوه آقای گیلانی اومد دم در و گفت حتما به اینا اجازه بدیم، و ما رفتیم داخل اتاق تکی بود، چون آی سی یو دو تا اتاق تکی داره که برای در واقع وی آی پی ها هستش، ایشون اونجا بود و در حال خواب، و دکتر ایشون بلافاصله رسید، خب خبر پیچید دیگه، ما هم اونجا بودیم، نوی ایشون هم که اصرارم داشتم یه نوی دختری مهندس بودن، یک نوی دیگه هم که پزشک بودن ایشون هم اومدن.
1: بله اگه مختصرتر بگین.
0: مختصر بگیم، ما گفتیم که ما میخواییم فقط یه احوال پرسی کنیم، پزشک ایشون گفت که ایشون متوجه میشن، میتونین خودتون بگین، و اگر من واقعا اون فرد امنیتی اونجا نشسته بود، یک عکس تاریخی بود. ایشون رفت بالا سر آقای گیلانی عصا زنان، گفت آقای گیلانی من امیر انتظامم، امیدوارم که کسالتتون رفت بشه، و من دقیق شدم رو صورت آقای گیلانی و ایشون لرزید، چشم و ابروش اصلا لرزید، و ما اومدیم بیرون، نوه ها ما رو تا آسانسور هدایت کردم و گفتن ما آرزو داشتیم شما رو یه روزی ببینیم. گفت پسرم در خونه ما به روی همه بازه.
1: من برای مخاطبانمون بگم که داریم صحبت میکنیم از در واقع رئیس دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی محمد محمدی گیلانی که بسیاری او رو حتی از خلخالی هم مؤثرتر دونستن در صدور احکام بیرحمانه اعدام برای همه مخالفان جمهوری اسلامی. عده زیادی رو به کام مرگ فرستاد، از جمله خود آقای امیر انتظام رو بسیار آزرد و به او هم حکم اعدام داد، ولی آقای امیر انتظام از او بازدید کرد. سپاسگزارم از اینکه این رو هم برای ما گفتید خانم امیر انتظام. حالا میخوام ازتون، در دقایق پایانی برنامه هستیم، واقعا وقت زیادی متاسفانه باقی نمونده، خیلی بیش از اینها دوست داشتم که بتونیم با شما صحبت بکنیم. دوستان به ما بگید که آقای امیر انتظام در روزهای پایانی زندگیشون، در اون ماها روزهای پایانی چطور بودن و دوست دارید که به عنوان کسی که هم رزم ایشون بودید، هم حزب ایشون بودید، هم دوش ایشون بودید و زندگی رو با ایشون سپری کردید، دوست دارید در حافظه تاریخی ایران عباس امیر انتظام بعد از این همه رنج که کشید چه تصویری ازش باقی بمونه و شما کجای اون تصویر باشید؟
0: ببینین، امیر انتظام خورشید زندگی منه، پس من سایه، اوکی؟ ولی ما یه تیم دو نفره بودیم، همیشه هم خواهیم بود. همون جایی که مشعل گذاشت من بلند کردم و ادامه راه میدم، برای اینکه به قول معروف تو فیلم باربولت گفت راه رسیدم به خدا یک جور نیستش، با هزار کار اجتماعی میشه انسان وظیفه ملی خودشو انجام بده. ولی من اگر بخوام تصویری در ذهن نسلهای جوان از این مرد بمونه، این بود که این مرد شجاع‌ترین انسانی بود که در نسل خودش و نسلهای بعدی، من فکر نمی کنم دیگه تکرار بشه، به لحاظ قدرت در مجادله، در جنگیدن با ظلم، قلبی به پاکی کودک، به بزرگی اقیانوس و آرزوها به اندازه کهکشان برای میهنش و ملتش. وقتی اولین بار خواست پاسپورت دادن بره که بر نگرده برای گرفتن جایزه، بچه هاش اون موقع بعد از 26 سال بود، وقتی گفتم ممکنه نتونی برگردی، گفت نمیرم، گفت نمیرم و من در ایران میمونم و خاک من اینجاست. و دو تا چیز از من خواست، خانم خضری، همه رو با هم بگم جوابتون. چرا من امیر انتظامم؟ برای اینکه اولا در نسل ایشون همیشه خانم اردلان بود، خانم بازرگان بود، خانم صحابی که فامیلای خودشون، ایشون هم خیلی مایل بود که من نام ایشون رو داشته باشم، به خصوص در یک سال آخر بیماریشون میگفت من از تو دو خواهش دارم، یکی این که نام منو نگه داری، نام اجتماعی تو، نام فعالیتای تو نام امیر انتظام باشه. تو به قول معروف من خیلی فکر میکنم، من میخوام از این نام، مهم هم نیست چی فکر میکنم، ولی من این نامو هستم زنده نگم دارم. و بعد جایی که منو گذاشتی، به خاکی که سپردی، خودت هم کنار من باشی و من هر دو رو دارم انجام میدم، هم جا رو گرفتم بلافاصله بعد از ایشون که بهش بپیوندم اون زمانی که لازم بود، نامم هم الهی امیر انتظام مثل خلیج همیشه فارس.
1: بسیار زیبا، فکر میکنم شایسته است واقعا که شما رو حافظه منفصل عباس امیر انتظام در تمام طول این سالهای زندگیتون با ایشون بدونیم و الان هم همچنان حافظه پویای پس از او که علیه فراموشی حرکت میکنید. خانم امیر انتظام، مصاحبه از شما میدیدم تمام مدت کنار او نشسته بودید، عشق میریختید، ولی همچنان با دقت و تعهد تلاش میکردید که روایت درست باشه و به درستی پیش بره. خیلی کوتاه به ما بگید که میدونم که کتابی هم تمام این سالها در دست نوشتن داشتید، از خاطرات خودتون، از آقای امیر انتظام، از خانم امیر انتظام، به ما بگید که اون کتاب قراره چه چیزی روایت کنه و آیا قراره منتشر بشه یا نه؟
0: بله، خاطرات در واقع زندگی من، میشه از یه طرف گفت زندگی من، هم میشه گفت امیرتون به روایت همسرش، هر دوی مجموع است. ما خیلی تلاش کردیم در این مدت اخیر بعد از به اصطلاح اومدن آقای پزشکیان و فکر میکردیم یه ذره فضا متفاوت خواهد بود که خب نبود، ارشاد اجازه چاپ این کتاب رو بده ولی تا این لحظه نداده. ما همیشه آرزو داشتیم کتابای ما در کشور خودمون چاپ بشه ولی تا این لحظه نشده. حالا در هر صورت ببینیم در روزهای آینده، در ماهای آینده چه تحولاتی خواهد بود، ولی مسلماً مطالبی تو این کتاب هست که شاید اگر خود همسرم الان بود علاقه میخوند، برای اینکه شاید خاطراتی توش هست که ایشون خودش ممکنه از ذهنش اون موقع نگذشته باشه. اینه که امیدوارم روزی فرا برسه، اندک آزادی به نشریات، مطبوعات اینها داده بشه و ما بتونیم آنچه آرزو داریم در داخل کشورمون اون رو به انجام برسونیم.
1: فکر نمی کنید خب به حال بشه کتاب رو در خارج از ایران منتشر کنید خانم امیر انتظام، ولی به حال به دست خوانندگان در داخل ایران هم میرسه؟
0: خانم خضری خیلی پیشنهادا به ما شده. اولا خب نویسنده کتاب، چون من انقدر مشغول نگهداری، مراقبت، نوشتن، جایی اون صحبت کردن جایی ایشون بودم در اون زمانی که دیگه واقعا خود انرژی نداشتم، که من طی 30-40 ساعت صحبت تمام اینا رو در واقع پیاده کردم که بایوگرافر ما در واقع اینو تونست تبدیل به یک کتابی بکنه که با عکسای زیادی هم که شاید انشالله چاپشه قابل توجه باشه. بستگی به ایشون داره واقعا، حقیقتا امکانش وجود داره چون چندین مورد به ما پیشنهاد کردن، ولی من هیچ وقت فشار به نویسنده نمیارم برای اینکه برحال باید تصمیم بگیرن. بسیار. ولی انشالله برحال یه کاریش میکنیم.
1: بله حتما شما یه کاریش میکنید، همه عمرتون این کارو کردید، یه کاریش به حال کردید. خانم امیر انتظام، اگر آقای امیر انتظام امروز بودن در جهان در قید حیات، در یک جمله اگه بخواید به ما بگید چه میگفتن به این نسل جوان، به مبارزان، به کسانی که برای سرنوشت ملی محترمانه تر و ایران آزاد فردا تلاش میکنن؟
0: میگفتن امید، امید، امید. میگفتند یا راهی مییابیم یا راهی میسازیم، و به خودتون اعتماد داشته باشیم، به خودتون ایمان بیارید، نگذارید که ناامیدی شما رو تبدیل به یک در واقع به انفعال بکشونه. با امیدی که ما فردا رو میسازیم، این همیشه صحبتش بود. بخونین، مطالعه کنین، دنبال کنین، روشنگری کنین و با امید فردا رو شروع کنین.
1: من اگر جای شما و نویسنده کتاب بودم، اسم اون کتاب رو میذاشتم خانم امیر انتظام.
0: از لطف شما خیلی متشکرم، ولی من سایه هستم، خورشید من امیر انتظام.
1: بسیار زیبا، سپاسگزارم از شما الهه امیر انتظام که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. مطمئن هستم که بینندگان ما هم بسیار بهره بردند از صحبت‌های شما و سلامت باشید و ممنون که با ما صحبت کردید.
0: من هم از شما خیلی متشکرم، بسیار بسیار مجری قدرتمندی هستید، بسیار اشراف تاریخ دارید. واقعا به عنوان یک ایرانی تبریک بهتون میگم. من یه ذره غیر حرفه‌ای اگه صحبت کردم، چون خب خیلی کم الان این سالا صحبت کردم دیگه، امیدوارم شنوندگانتون خسته نشده باشن، سرشونو به درد نیاورده باشن.
1: حتما که لذت بردن بینندگان ما از شنیدن شما خانم امیر انتظام، الهه امیر انتظام. و سپاسگزارم از شما که میدان رو با من فهیمه خضر حیدری و عمق میدان رو شنبه ها با ما دنبال میکنید. دعوت میکنم که شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران هیچ جای دیگر رو نبینید، میدان رو ببینید و با ما همراه باشید. خدا نگهدار.

معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

0: با گذشت 7 روز از دور تازه حمله های آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، گزارش های از حمله به مراکز موشکی، پهپادی، سامانه های نظارتی دریایی و برخی زیرساخت های مرتبط با سپاه پاسداران و همچنین نقاط حساس راه و ترابری در جنوب ایران منتشر شده. همزمان دونالد ترامپ هشدار داده که در صورت ادامه حمله های جمهوری اسلامی دامنه عملیات میتونه گسترش پیدا کنه، اما همچنان از امکان رسیدن به توافق هم سخن گفته. آمریکا در این مرحله چه اهدافی رو دنبال میکنه و چشم‌انداز این رویارویی چیست؟ درباره این موضوع با لیلا مروتی، کارشناس سیاسی از هلسینکی، گفتگو میکنیم. خیلی خوش اومدید به این برنامه. به نظر شما هدف راهبردی آمریکا از این دور تازه حمله ها چیه؟
1: با خدمت شما و بینندگان گرامی شما، ببینید الان در این مرحله برای دولت آقای ترامپ خیلی مهمه که بتواند تنگه هرمز را باز کنه. فقط مسئله باز کردن تنگه هرمز نیست، چون عواقب و تبعات ناشی از آن میتواند هم در حوزه سیاست داخلی برای ترامپ هزینه هایی داشته باشه. اگر نتواند هژمونی ایالات متحده را در چنین موقعیتی برای طرفداران خودش، برای بخشی از جنبش ماگا که به او رأی دادن، ثابت کنه و حتی برای در حوزه سیاست خارجی برای رقبای بین المللیش مثل چین، مثل روسیه که خب اینها متحدان جمهوری اسلامی هستن، اگر دولت ترامپ موفق نشه که تنگه هرمز رو باز کنه، اگر نتواند حملات جمهوری اسلامی رو به کشورهای همسایه که متحد ایالات متحده هستن متوقف کنه، این پیام رو به رقباش خواهد داد که آنها می توانند به راحتی جایگزین آمریکا بشن در تحولات منطقه‌ای و سوی دیگر اون ساختار به اصطلاح هژمون آمریکا هم تا حد زیادی زیر سوال میره و از طرف دیگر تبعات اقتصادی اون هم می تواند در حوزه داخلی برای آمریکا مهم باشه. و از طرف دیگر اون چیزی که مهمه در واقع اون ارتباط متقابلی که دولت آمریکا با جمهوری اسلامی داره، یعنی اینکه جمهوری اسلامی الان در چنین موقعیتی دیگه تمام تلاش خودش رو به کار برده که اجازه نده هیچ نوع ترددی در تنگه هرمز اتفاق بیفته، که میتونه خب مغایر کنوانسیون های بین المللی باشه یا ایجاد نوعی عرف برای کشورهای ساحلی باشه که موقعیتی مشابه موقعیت ایران در حوزه تنگه هرمز دارن. مجموع اینها باعث شده که ترامپ تلاش کنه که بتواند با توسل به این حملاتی که انجام میده اقدامات جمهوری اسلامی و مشخصا سپاه پاسداران را کنترل کنه و از طرف دیگر هم اهداف طولانی مدتی دیگری هم داره که میتوان بهش اشاره کنه.
0: خب اهداف متفاوتی و متنوعی در این حمله ها در نظر گرفته شده، مثل مراکز موشکی، سامانه‌های نظارتی دریایی، زیرساخت‌هایی که عمدتاً مرتبط با سپاه هستند. این انتخاب این اهداف چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
1: ببینید برخلاف دو جنگ قبلی، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه که در اونها دولت ترامپ عمدتاً به مراکز نظامی، به مراکز هسته‌ای حمله کرد در مناطق مختلف ایران و مخصوصا در مناطق مرکزی ایران، خب حمله به مناطقی که لوجستیک هستن از لحاظ حمل و نقل زمینی که میتواند کمکی به نیروهای سپاه کنه در جنوب کشور، الان در جنگ سوم، در این جنگ 7 روزه که اتفاق افتاده، تا حدی شاید بگم تاکتیکای دولت آمریکا تغییر پیدا کرده، متمرکز بر مناطق بر مراکز حمل و نقل، مراکز حمل و نقل شهری، ریلی و حتی فرودگاه ایران شهر یا اون به اصطلاح اون مراکز مخابراتی دریایی که در مناطق جنوب ایران وجود داره. دلیلش هم اینه که بخش مهمی از حملاتی که علیه کشورهای منطقه متحدین آمریکا اتفاق میفته و علیه کشتی‌ها اتفاق میفته، خیلیشون از منطقه جنوب ایران اتفاق میفته، با توجه به اینکه خب دولت ایران بلند بخش زیادی از اون تجهیزات و مهمات رو حداقل برای استفاده در اونجا مستقر کرده. و از طرف دیگر مناطق مهمه، ببینید دو بندر بسیار مهمه، بندر چابهار و بندر عباس که بسیار مؤثر هستند در حوزه اقتصادی برای ایران، و از طرف دیگر اون پلها و اون مناطق حمل و نقلی که وجود دارن تا حد زیادی می بتواند برای دولت ایران مهم باشه. هدف دولت ترامپ اینه که بتواند نوعی محاصره رو درست کنه که در این محاصره امکان ارتباط مرکز و مناطق جنوبی کشور رو قطع کنه، و وقتی چون این چیزی اتفاق بیفته در واقع ایران تضعیف میشه، جمهوری اسلامی سپاه در صدر اون تضعیف میشه و اون حملاتی که علیه کشتی ها انجام میده، حملاتی که علیه دولت های همسایه اتفاق میفته میتواند کمتر و کمتر بشه. به همین دلیل الان در چنین موقعیتی بیشتر تمرکز ترامپ رو مناطق خاص نظامی و حمل و نقل، که البته این رو هم باید عرض کنم در انتهای بحثم که این فقط برای دولت، یعنی فقط برای نظام نیست که میتونه اونو تضعیف کنه. در واقعیت خب چون بخش مهمی از اقتصاد به هر حال در منطقه جنوب کشور متمرکز به خاطر اون صدور و ورود کالاهای اساسی که از طریق این بنادر اتفاق میفته، بخش مهمی از این مشکلات حتما متوجه مردم و زندگی عادی مردم خواهد شد.
0: خب حالا علاوه بر فشار اقتصادی، حالا اگر جمهوری اسلامی همچنان به حمله‌های خودش علیه کشتیرانی یا منافع آمریکا ادامه بده، گزینه‌های بعدی واشنگتن چه خواهد بود؟ یعنی چه مراکز دیگه‌ای رو، چه اهدافی رو مورد حمله قرار خواهد داد؟ و آیا اصلا احتمال گسترش دامنه این اهداف وجود داره؟
1: ببینید، اول میخوام به این اشاره کنم که احتمال گسترش دامنه جنگ هم وجود داره، نه فقط خود این اهداف، به دلیل اینکه وقتی ما میایم صحبت‌های رهبران مهم نظام رو کنار هم دیگه قرار میدیم، از صحبت‌های کسانی مانند کاظم غریب‌آبادی که خب خودش در وزارت امور یکی از کادرهای مهم وزارت امور خارجه است، میگه که تعهدنامه کلا پایان پیدا کرد، این تفاهم‌نامه دیگه ارزش و اعتباری نداره، صحبت‌های محسن رضایی از فرماندهان سپاه را که بهش اضافه میکنیم که به دولت آمریکا چیزی شبیه اولتیماتوم داده که اگر چیزی حدود 48 ساعت شما به این حملات ادامه بدیم ما حملات دیگری خواهیم داشت، به اضافه صحبت های کسانی مانند مثلا حسین مظفر که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظامی که اون هم صحبت از حملات پیشدستانه کرده و اینکه باید ما مقاومت کنیم و حملات پیشدستانه رو به عنوان بخشی از تاکتیک جمهوری اسلامی میدونه، و صحبت‌های کلیت افراد نظام افراد مهم نظام رو در نظر بگیریم، به این نتیجه میرسیم که دامنه جنگ میتونه گسترش پیدا کنه. حالا وقتی دامنه جنگ گسترش پیدا میکنه، به طور مشخص دامنه اهداف هم میتونه تغییر پیدا کنه. یعنی شما از بخشای زیرساخت، از بخشی از بخشای زیرساخت گرفته تا مثلا مراکز فرماندهی، مراکز حمایتی از یا اون مراکز حمایتی فرماندهی، و حتی ممکنه مجددا ما کشتن بخشی از شخصیت های درجه اول و در حکومت هم ببینیم، مخصوصا اگر دولت اسرائیل که فعلا تا این مرحله خیلی با احتیاط به طور متقابل با ایران نسبت به همدیگه رفتار کردن، اگر دولت اسرائیل هم وارد کارزار بشه ممکنه چون این چیزی اتفاق بیفته و تبعات اون به هر حال میتونه گسترده باشه. یعنی بجز مراکز و بجز اون نهادهای لوجستیکی و پشتیبانی، ما اینجا دیگه مشخصا ممکنه دیگه با پشت با در واقع از بیان رفتن افراد درجه اول حکومت هم مجددا مواجه بشه.
0: ممنونم لیلا مروتی، کارشناس سیاسی از هلسینکی که همراه ما بودید.

0: سلام بر شما، من نازنین معتمدی هستم. در این برنامه 37 درجه از صدای آزاردهنده زنگ یا وزوزی که بعضی از ما تو گوشامون میشنویم بهتون میگم. ببینیم آیا تنتس یا وزوز گوش هیچ درمانی داره و چطور میشه باهاش زندگی کرد. در ادامه برنامه ببینیم که بچه از چه سنی زبان دومش رو یاد بگیره برای مغزش بهتره. من وزوز گوش یا تینیتوس خفیف دارم، یعنی یه صدای شبیه برفک تلویزیون که فقط متولدین دهه 60 و ما قبلش میدونن چیه، به صورت ممتد تو گوشمه، یه صدای شبیه این. و بعد از یکی دو ساعت برای من این صدا خاموش میشه، ولی برای بعضیا این صدا میتونه 24 ساعت تو گوششون باشه. یه صدای فرساینده، آزاردهنده، شبیه صدای سوت یا وزوز یا همین صدای هامینگ و برفک. خیلی هم تعدادشون کم نیست، از هر 7 نفر تو دنیا یک نفر گرفتار وزوز گوش هست. این به این معنیه که همه ما دور و برمون 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر آشنا، فامیل و دوست میشناسیم که گرفتار وزوز گوشه و ممکن اصلا راجبش صحبت نکرده باشه تا حالا. من رفتم سراغ یکیشون.
1: بعد اسرائیل به من یه دفعه اومد خبر داد، گفت ما مشارکت نمی کنید.
2: Do I need to? I can hear you here, yeah.
1: مجبور است هم بده به یک بازرسی و نظارت های بسیار سخت و از فرمانده اون گردان پرسیدم چند تا تروریست رو شما در رفح کشتید؟ اون یک رقم دقیق به من داد.
0: سیاوش، کی شروع شد وزوز گوشت؟
3: ببین تاریخ دقیق نمیتونم بدم. یادم بچگی بعضی موقع میشد یه جایی میرفتم که خیلی پر سر و صدا بود، بعد که میومدم خونه شب میخوابیدم تو گوشم یه صدای سوت میشنیدم، ولی این سوتی نبود که در روزهای بعد در ادامه همینجوری بمونه توی گوشم. ولی از یه سنی به بعد، بعد از این که مثلا کلوبهایی میرفتم که خیلی موزیکای بلند پخش میکردن یا هدفون تو گوشم میذاشتم، دوست داشتم که موزیک تا آخرین درجه بلند باشه، چون لذت میبردم از این بلندی موزیک همینجور تو گوشم بپیچه. بعد از اون بود که دیگه متوجه شدم این صدای ممتد سوت که توی گوشم هست دیگه فقط تو مواقعی که سکوته نیست، موقعی که میخوابم، در تمام طول روز هم این صدا رو اگه تمرکز بکنم میشنوم.
0: گوش بدیم به یه دونش که میگی که شبیه اون صداییه که میشنوی.
3: آره دقیقا همین صداست، همین صدا انگار سوت داور تو گوشت به طور ممتد داره شنیده میشه.
0: به همین بلندی
3: میتونه گاهی اوقات به همین بلندی باشه، چون هر چقدر صدا کمتر باشه دور و ورت، مثلا توی اتاقی باشی که هیچ صدایی نمیاد، به همین بلندی صدا رو میشنوی، ولی خب بری بیرون صداهای دیگه بیاد، کم کم حواست از این صدا پرت میشه یا اونقدر دیگه بلند نمیشنویش. ولی برای من کم و بیش همین صداست.
0: ولی برای هر کسی این صدا فرق میکنه، درسته؟
3: دقیقا. فقط هم آدم هایی نیستن که صدای موزیک گوش میدن، مثلا کسایی که نظامی ها یا دور جایی که برن جنگ باشه یا امواج مثلا انفجار میتونه روی گوش پرده گوش اثر بذاره و این صدا رو تشدید کنه، یا اگه تمام وقت با تجهیزات و ادوات بسیار سنگین تو ساخت و ساز دارین کار میکنین، اره برقی، این صداهایی که مرتب تو گوش میاد اینا همه میتونه اثر بذاره.
0: یا مراسم مذهبی حسینیه ها، بلنگوهای بلند،
3: خیلی خیلی مهم هستش که نزدیک این بلنگوها نرین، چه تو فستیوالای مذهبی چه تو فستیوالای هنری، خیلی ها نزدیک این بلنگوها میرن و رعایت نمیکنن، گوشی نمیذارن.
0: اما ببینیم وزوز گوش چرا اتفاق میفته. میتونه به خاطر آسیب صوتی ناشی از صدای بلند کنسرت یا هدفون باشه، یا کم شنوایی ناشی از افزایش سن. بعضی از بیماری ها مثل دیابت، اختلالات تیروئید و ام اس ممکنه جرقه شروعش رو بزنن. جرم انباشته شده، عفونت و گرفتگی گوش و انواع بیماری های گوش داخلی میتونه یکی از دلایلش باشه. عوارض داروهایی مثل بعضی از شیمی درمانی ها یا آنتیبیوتیک ها یا آسپرین میتونه باشه و عواملی مثل استرس، خستگی یا مشکلات فک هم میتونه شدت وزوز گوش رو بیشتر کنه. دفعه اول که به من گفتی تینیتوس داری من خیلی تعجب کردم. فکر کردم تمام این سالایی که باهات کار کردم تو اتاق فرمان بودم، من از یه ور داد می‌زدم تو گوشت، کارگردان از یه ور، مهندس صدا از یه ور، و همه این صدا هم یا زمانی که ترجمه همزمان می‌کنی چقدر برات سخت بوده، ولی گویا اینطوری نیست. نه
3: دیگه، کلا صداهای دیگه باعث میشه که حواست پرت بشه از اون صدایی که مرتب تو گوشته. برای همین من جز اون اقلیتی نیستم که انقدر صداش بلنده که کلا از کار و زندگی بیفتم رو هیچ چیز دیگه نتونم تمرکز کنم.
0: سیاوشون سکوت به چه معنیه برای تو؟
3: سکوت الان سال هاست که من سکوت رو تجربه نمی کنم. سکوت برای من یعنی صدای ممتد سوت، اون سکوت که بشه مراقبه کرد، بشه باش آرامش گرفت، چیزی نیست که من تا الان دیگه تجربه کرده باشم یا فکر کنم هرگز بتونم تجربه کنم.
0: چهره های شناخته شده زیادی نتونستن سکوت محض رو دقیقاً به همین دلیل تجربه کنن. گفته میشه چارلز داروین، بتوون و ونگوگ همشون وزوزه گوش داشتن. هنرمندای معاصر دیگه ای مثل اریک کلپتون، استینگ، کریس مارتین، سیلوستر استالونه هم خودشون از ابتلا به این عارضه صحبت کردن. اما چرا برای عارضه‌ای که صدها سال وجود داره هیچ درمانی نیست؟ اومدم به دانشگاه آکسفورد، دپارتمان اعصاب شنوایی، به دیدن سرپرست این دپارتمان که پژوهش‌هاش روی سازوکارهای عصبی در قشر شنوایی مغز متمرکزه. پروفسور اندرو کینگ جوایز علمی معتبری برای همین پژوهش‌هاش گرفته.
4: وزوز گوش یک وضعیت عجیبیه که در اون ما صداهایی رو میشنویم که وجود ندارن، منبع خارجی ندارن، اما ما صدای زنگ، صدای وزوز یا صدای سوت میشنویم. به نظر میرسه 10-15% مردم به نوعی با درجات مختلفی از وزوز گوش زندگی میکنن. من در گوش چپ هم دارم، اما گزارش هایی هست که میگه شیوعش از اینم بیشتره. متاسفانه درصد کمی از افراد، احتمالاً در 1% از جمعیت، شدتش اونقدر زیاده که طرف از کار و زندگی میفته و تأثیر وحشتناکی روی کیفیت زندگیش میذاره. وزوز گوش رو معمولاً اما نه همیشه با کم شنوایی مرتبط میدونن. وقتی قدرت شنوایی به هر شکلی کاهش پیدا میکنه، داده های کمتری توسط اعصاب شنوایی به مرکز مربوط به این حس در مغز منتقل میشه. مغز خیلی خوب خودشو با شرایط مختلف وفق میده. خیلی خوب، یعنی اگه داده کمتری بهش برسه صدا رو میبره بالا، حساسیت سلول‌های عصبی مغز رو بالا میبره، یعنی فعالیت بیشتری در خود مغز به جریان میفته. در شرایط طبیعی ورود صدا باعث ایجاد تکانهای عصبی و فعال شدن نورون‌ها میشه. در تینیتوس با اینکه هیچ صدایی وجود نداره، این تکانهای عصبی همینطور تصادفی تولید میشن. این ارسال خود به خودی و تصادفی تکانها به صورت دسته‌ای یا انفجاری شلیک میشه. بنابراین تغییر در قشر شنوایی مغز اتفاق میفته. به همین خاطر تصور میشه که این تغییر در الگوی فعالیت در مغز که گول میزنه که صدا وجود داره. مطالعه این عارضه دشواره، چون این یه تجربه ذهنیه. مثلا من وزوز گوش دارم، تو خبر نداری که من وزوز گوش دارم، نمیتونی وزوز گوش منو اندازه بگیری، هیچ روش عینی برای سنجشش وجود نداره و درمانی هم در کار نیست.
0: وقتشه که از این متخصص کمک بگیریم. سیاوش به دیدن دکتر ریچ نیل، متخصص شنوایی، اومده.
5: اول چند تا سوال در مورد سابقه پزشکیت بکنم، بعدش یه آزمایش شنوایی انجام بدیم، بعد میتونیم از یه سری وسیله استفاده کنیم که ببینیم کمکی به وزوز گوشی ها اگه کم شنوایی داشته باشی میکنه یا نه.
3: عالی، هر سوالی دارید بپرسید.
5: در سکوت این وزوز دائما هستش یا هی میره و میاد؟
3: کم و بیش ثابته، مگه شبها که هیچ صدایی نیست و سکوته. من هیچ وقت سکوت رو تجربه نمی کنم. بیشترین وقتی که وزوز گوش دارم اتفاقا توی سکوته.
5: یکی دو تا سوال دیگه، البته نه در مورد وزوز گوشه، در مورد کمشنوایی دارم. میدونستی 85% آدم‌هایی که وزوز گوش دارن به یه شکلی کمشنوایی هم دارند؟
3: نمیدونستم. نه،
5: آیا متوجه هیچ تغییری در شنوایی شدی تو چند سال اخیر یا حتی از 20 سال پیش که گفتی وزوز گوشت شروع شد؟
3: نه نشدم. خوابم خیلی سبکه، با کوچکترین صدایی از خواب میپرم و همین که آرومترین صداها رو موقع خواب بشنوم خیلی آزاردهنده است. برای همین گوشگیر میذارم که اون صداها رو نشنوم. همین بیشتر از وزوز گوش من اذیت میکنه. بنابراین گمون نکنم شنوایی دچار مشکل باشه.
5: بذار یه نگاهی بهش بندازم. ببین، گوشت کاملا سالمه، میتونم تا پرده گوشتو ببینم، خیلی خوب و سالم و زلاله، اصلا برق میزنه همون جوریه که باید باشه. فقط بریم الان شنواییت هم یه بار چک کنیم.

خب نتیجه تست شنوایی تا آماده است. بذار روی نمودارا برای توضیح بدم. اگه فرکانس های پایین و متوسط رو در نظر بگیریم میبینیم که شنوایی گوش چپ و راستت کاملا طبیعیه. اگه صداهای خیلی زیاد شنوایی گوش چپ و راستت کاملا طبیعیه. اگه صداهای خیلی زیر رو در نظر بگیریم میبینیم که میز

0: و دیگه نمیشنوی رو داره با وزوز پر میکنه. حالا بذار به مغزت یه سری داده اضافی برسونیم که به وزوز توجه نکنه و روی صدایی که ما میخواییم بشنوه تمرکز کنه. بهترین راه توی مواردی که کم شنوایی وجود داره اینه که از یه سری از فناوری‌های مربوط به شنوایی کمک بگیرید. با این فناوری‌ها معمولاً صداهایی رو بالا می‌برن که باعث میشه مغز به وزوز گوش توجه نکنه و روی همه صداهای دیگه‌ای که ما می‌خوایم بشنوه تمرکز کنه.
1: بنابراین هم خبر خوبه هم خبر بد. خبر بد اینه که من کم شنوایی خفیف دارم، اما خبر خوب همینه که دلیل وزوز گوشم احتمالاً اینه، پس راحت تر میشه باش مقابله کرد.
0: خب الان سیاوش دستگاه رو روشن میکنم، گوش راست و این هم گوش چپ که روشن شد. چون درجه کمشنوایی تو خیلی خفیفه، امیدوارم صدای منو واضح‌تر بشنوی، نه خیلی بلندترا. باید صداهای حروفی مثل سین، ت و ش رو واضح‌تر بشنوی.
2: صدای من الان چطوره؟
1: صدای سوت رو میشنوم، اما نه به راحتی قبل. باید بیشتر تمرکز کنم تا بتونم بشنومش. در حالی که قبلا تو یه ثانیه صدای سوت میشنیدم، حالا انگار خب همه ساکت، یه لحظه فرصت بدین. خب حالا میشنومش، اما یه ذره باید زور بزنم.
0: خیلی هم عالی، اصلا نمیخواییم که روی وزوز تمرکز کنی، باید خیلی راحت بتونی بهش بی توجه باشی. تازه الان چند دقیقه گذشته و حالت بهتر شده. امیدوارم که 24 ساعت آینده، هفته بعد، حتی یه ماه آینده همینجوری بهتر و بهتر بشه.
1: با اینکه درمان قطعی نیست، ولی حتما کمک میکنه و امیدوارم کسانی که وزوز گوش شدیدتری از من دارن پیگیری کنن. باید خودتون تجربه کرده باشید تا بدونید. حتی یک ذره هم اگه کیفیت زندگی رو بهتر کنه خیلیه.
3: بعد از این نتیجه سیاوش منم تصمیم گرفتم برم تست بدم.
4: امروز یه تست کامل شنوایی سنجی برات انجام میدم.
3: خیلی ممنون.
4: آیا گوش زنگ میزنه یا صدای وزوز میشنوی؟
3: بله، گاهی صدای وزوز، سوت یا برفک میشنوم.
4: و توی هر دوتا گوشت میشنوی یا فقط تو یکی؟
3: فقط توی گوش چپم.
4: آیا تو محیطی که کار میکنی فضای پرسر و صدایی داری؟
3: نه اونقدر صدای بلند، اما مدام هدفون تو گوشمه که مصاحبه ها و ویدیوها و پادکست و اینا رو گوش بدم، اما صداش رو تا آخر میبرم بالا.
4: خب لطفاً برو رو اون صندلی بشین.
3: بعدش منو در اتاقی ساکت و صداگیر میشونن و از طریق هدفون صداهایی با فرکانس و شدتهای مختلف به من میفرستن. من هر زمانی که صدایی شنیدم با فشار دادن دکمه اعلام میکنم.

0: وای نمودارا خیلی ترسناکه، دوتاش کاملا با هم متفاوته.
1: خب بله، خط قرمز گوش سمت راستته و خط آبی گوش سمت چپه. ما میخواستیم مطمئن شیم که تمام صداها با شدت 20 دسیبل و آرومتر از اون رو میشنوی. تا وقتی که شنوایید بالای این خط باشه در طیف نرمال و طبیعی قرار داره.
0: که در گوش چپ هم اینطور نیست.
1: اینجا مشخصه که گوش راستت همه صداها رو میشنوه. گوش چپت هم تقریبا همه فرکانس ها رو میشنوه غیر از یک دونه.
0: این که این فرکانس رو نمیشنوم یعنی چی؟
1: خب خیلی از صداهای گفتاری ما در محدوده فرکانسی 3 و 4 و 5 و 6 هزار هرتز هستن. صداهایی مثل F, S و F، اینها همون صداهای زیر و ظریف گفتار هستن. وقتی تو نمودار یه فرو رفتگی کوچیک میبینیم، یعنی یه دفعه پایین میاد و بالا میره، خیلی وقتا نشونه اینه که فرد مدت زیادی در معرض سر و صدای زیادی بوده. مثلا به خاطر گوش دادن به موسیقی با صدای بلند یا کار کردن تو محیط پر سر صدا.
0: این کم شنوایی هیچ وقت خوب نمیشه؟
1: معمولا نه. وقتی چنین نموداری دیده میشه اغلب به این معنیه که آسیب دائمی به گوش داخلی وارد شده.
0: آیا لازمه سمعک بذارم؟
1: فعلا توصیه نمی کنم، مگه اینکه در شنیدن حرفای دیگران و معاشرتها این کم شنوایی برات مشکل ایجاد کنه. اگر نه فعلا از گوشات مراقبت کن و هر سال تست شنوایی سنجی رو تکرار کن.
0: چندین هفته طول کشید تا از شوک خبر در بیام. وزوز گوش من شبا

0: که بیداد میکنه و الان که میدونم که درمانی نداره، مدام دنبال راه حل هاییم که بتونم یه ذره آرومتر شبها رو بگذرونم و زودتر به خواب برم. توصیه های مختلفی توی اینترنت و از متخصصان و اینا میشنوم، بیشترم برای اینه که اون کنتراست بین وزوز گوش و سکوت مطلق رو، فاصلش رو کمتر کنن. برای هر کسی هم ممکنه یه چیزی جواب بده، گوش دادن به وایت نوز، صدای موج یا صدای پرنده ها، صدای طبیعت، صدای پادکست یا موزیک ملایم. برای من گوش دادن به سریال تکراری که داستانش رو دنبال نکنم ولی دیالوگ ها رو بشنوم، یه چیزی با صدای آروم اونجا باشه که در واقع صدای برفک و وزوز گوش من رو قابل تحمل تر کنه، اونه که برای من جواب بده. همیشه نمیشه از ابتلا به وزوز گوش جلوگیری کرد، ولی انجام بعضی از کارا میتونه خطر ابتلا رو یک کمی کاهش بده. مثلا اگه در محیط‌های پر سر و صدا قرار برید، سعی کنید از این گوشیگیرها استفاده کنید یا از این گوشی‌های صداگیر. اگر عروسی، کارگاه، کارخونه یا سر کارتون یه جای پر سر صداست یا از ابزار پر سر صدا مثل اره برقی و اینا می‌خواید استفاده کنید، حتما اینا رو با خودتون داشته باشید. صدای هدفون و هنزفریتون رو خیلی بالا نبرید، مخصوصا اگه مدت طولانی میخواید موسیقی یا پادکست گوش بدین. فقط هم شدت صدا مهم نیست، یعنی اگه طول مدتی که به یه صدای نچندان بلند گوش میدید زیاد باشه، اون هم میتونه برای گوش آسیب زننده باشه. اگه یه مدت طولانی به صداهای بلند گوش دادید، مدام بینش استراحت بدید به گوشتون. اگه بعد از شنیدن یه صدای بلند گوشتون زنگ میزنه یا حس گرفتگی گوش میکنید، اینو جدی بگیرید. داروها رو خودسرانه مصرف نکنید. بعضی از داروها ممکنه روی شنوایی اثر بذارن، مخصوصا اگه بی‌رویه یا بدون نظر پزشک مصرف بشن. در مجموع مراقب سلامتیتون باشید، چون فشار خون بالا، خواب نامنظم، استرس زیاد و بعضی از مشکلات جسمی دیگه هم میتونه وزوز گوش رو تشدید کنه، هم میتونه زمینه ساز ابتلا به تینیتوس یا وزوز گوش بشه. لطفاً داخل گوشتون هیچی فرو نکنید، چون ممکنه به گوشتون آسیب بزنید و مشکل رو بدتر کنید. و یک کار مؤثر دیگه که میتونید بکنید برای اینکه احتمال ابتلا به وزوز گوش رو کم کنید، اینه که تست شنواییتون رو جدی بگیرید. اگر عفونت گوش دارید، گوشتون جرم داره، زود برید درمان کنید. اگه دیر بشه. چرا دو زبانه بودن میگن اینقدر برای مغز خوبه؟ اصولا چه تأثیری روش میذاره؟ بچه از چه سنی زبان دوم رو یاد بگیره که بیشترین سود رو ببره؟
1: قبلا فکر میکردن دو زبانه بودن چیز بدیه و باعث سردرگمی آدم ها میشه، به خصوص در بچه ها. اما حالا معلوم شده که این کاملا اشتباهه.
2: یاد گرفتن زبانهای جدید یه ورزش ذهنیه، درست مثل اینکه هر روز بریم باشگاه و ذهنمون رو ورزش بدیم. در مغز کسی که دو یا چند زبان است، همه زبانها همزمان فعالن. اینکه موقع حرف زدن به یک زبان دائم باید جلوی دیگری رو بگیریم و تو ذهن مدام زبان‌ها رو جابجا کنیم، مغز رو ورزش میده. این کار تمرکز، حل مسئله، حافظه و در نتیجه خلاقیت رو هم بهتر میکنه.
1: حالا دیگه همه قبول دارن که دو زبانه بودن فواید خیلی زیادی داره. در سال 2007 الن بیالیستاک و تیمش در تورنتو کشفی کردند که جامعه علمی رو تکون داد و تأثیرات خیلی مهمی در دنیا گذاشت.
3: این اولین مطالعه‌ای بود که نشون داد افراد دو زبانه یا کسانی که بیشتر از یک زبان صحبت می‌کنند 4 تا 4.5 سال دیرتر از بقیه به زوال عقل دچار می‌شوند. این یه تایید قوی و محکم برای مفهوم ذخیره شناختی بود.
1: خب حالا ذخیره شناختی چیه؟ ذخیره شناختی یعنی افراد یه ذخیره‌ای از توانایی‌های فکریشون دارن که از اونا مقابل آسیب‌های ناشی از پیری و بیماری محافظت می‌کنه و زوال عقل رو به تأخیر می‌ندازه. تحقیقات نشون داده که افراد دو زبانه بعد از سکته مغزی خیلی سریع‌تر خوب می‌شن. یادگیری هر چیز جدیدی به ساختن ذخیره شناختی کمک می‌کنه، اما یادگیری زبان ویژگی خاصی داره.
3: زبان به خصوص گسترده و پیچیده است و روی برداشت‌های ذهنی، مفاهیم و درک صداهای متفاوت تأثیر می‌گذاره. هرچی مهارتی پیچیده تر باشه، احتمال اینکه تأثیر مثبتی روی ذخیره شناختی داشته باشه بیشتره.
1: اما بهترین زمان برای یادگیری زبان جدید کیه؟ بخشی از جواب اینجاست.
2: مغز مجموعه پیچیده از شبکه‌های عصبیه. وقتی در بچگی یه زبان جدید یاد میگیرین، دارین شبکه‌های عصبی جدیدی میسازین. اما وقتی در سن بالای زبان یاد میگیرین، باید شبکه‌های موجود رو تغییر بدین و ارتباطات عصبی بیشتری بسازین. چون یادگیری زبان در سن بالا میتونه سخت‌تر باشه، فوایدش هم میتونه بیشتر باشه.
1: ولی محققان بیمارستان گریت اورمان استریت در 2023 نشون دادن که این فقط بخشی از ماجراست.
4: ما سه گروه کودک 8 تا 10 ساله رو دعوت کردیم. یک گروه تک زبانه بودن، گروه دوم از بعد به تولد همزمان زبانهای یونانی و انگلیسی یاد گرفته بودن و گروه سوم بین 2 تا 5 سالگی زبان انگلیسی یاد گرفته بودند. از کودکان خواستیم در دستگاه اسکنر مغز دراز بکشن و فقط به یک علامت ضرب در نگاه کنن و ما فعالیت مغزشون رو اندازه گرفتیم. نکته جالبش این بود که گروهی که در بدو تولد زبان خارجی رو یاد گرفته بودن، قوی ترین ارتباطات شبکه مغزی رو در حالت استراحت نشون دادن. این نواحی مغزی همونهایی هستن که وقتی ذهن ما آزاد و مشغول خیال بافیه فعال میشه. شبکه‌های مغزی شما وقتی زبان رو از کودکی یاد میگیرید در حالت استراحت بهتر به هم متصل میشن و این چیزیه که تا حالا کسی بهش پی نبرده بود.
5: یه تأثیر رفتاری کمتر شناخته شده یه دو زبانه بودن، هم در بچه ها و هم در بزرگ سالان. اینه که میتونن قضایا رو از زاویه دید دیگران نگاه کنن و درک کنن که آدم ها میتونن دیدگاه های متفاوتی داشته باشن.
3: تحقیقات جدید نشون داده که آدم ها معمولاً با زبان اولشون احساساتی تر واکنش نشون میدن و با زبان دومشون منطقی تر و انتزاعی تر. دلیلش معمولاً اینه که زبان اول زبانیه که با خانواده و دوستان و در موقعیت‌های خودمونی استفاده میشه و زبان دوم معمولاً در مدرسه، دانشگاه، محیط کار یاد گرفته میشه.
1: دانشمندان مدام فایده‌های جدیدی رو برای دو زبانه بودن کشف میکنن که فقط هم مختص مغز نیست.
5: یادگیری زبان‌های جدید و حرف زدن به بیش از یک زبان نه فقط برای خود افراد، بلکه برای جوامع هم خیلی مهمه.
2: یادگیری زبان‌های جدید می‌تونه درها رو به روی تجربه‌های فرهنگی تازه، فرصت‌های زندگی، ارتباط با آدم‌ها و جوامع مختلف و آشنایی با نگاه‌های متفاوت به جهان باز کنه.
1: و با این حرفا در آخر می‌رسیم به
6: مع‌السلامة.
7: سایدین.
8: Au arrivederci.
9: Goodbye, do widzenia, auf Wiedersehen, adios, adeus.
6: Bye.
10: Hoyle bowed.
0: همین الان همزمان برنامه داره از یوتیوب هم پخش میشه. ممنون میشم اگه براتون مفید بوده لینک یوتیوبش رو برای دوستاتون بفرستید. مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید.

بینرانی خوشویستم که تتان باش رجان من بریمو حوالکانی او روتان پیش کشکم سرتاش سردیاری چند حوالیک نوینری یکیتی جنانی دموکراتی کردستانی ایران لفرانسا لگل ایداها دیزاده اندامی انجمنی نشتیمانی فرانسا کوبووا لم دیداره دا پروژه که هاوبش به دروشمی جن جیان آزادی با گیاندنی دنگی جنانی کردستان پیش کش کرا. سنت کام کتای هاتنی حوتمین شوی هرشکانی با سرپیگاکانی ایران را گیاند. لم هرشانه دا نواندکانی چاودیری کوگاکانی چکو توانای دریای ایران کرانا آمانج. وزارت دروی قطر و امارات با تندی هرش موشکی و درونیکان ایرانیان با سر هرمی کردستان محکوم کرد. هر دو ولات ام هرشانیان با پیشل کردنی اشکرای سروری خاکی ایراق و هرم و بزندنی یاسان و دولتیکان ناو برد. نرخی دلار ل بازار آزادی تهران دا با تپربونی ل 191,000 تومان پیوانه که میجوی نوی تومار کرد. درجه حوالکان خاتو شیدا وجدانی نوینری یکیتی جنانی دموکراتی کردستانی ایران لفرانسا لحولی پرلمانی اولات دا لپاریس لگل ایدا حدیزاده اندامی انجمنی نشتیمانی فرانسا کوبووا لدیدارک دا چند راپورتی که یاسایی به زمانی فرانسی پیشکش کرن که تیشکین خسته سر پیشلکاری سیستماتیکی مافی مروف دوخی نالباری بند کراوانو تندو تیجی دولتی دجبجنان لروشالاتی کردستان. لکوبونوک دا هجداری جدی درا لسر مترسی جبجه کردنی حکمی صداری زندانیانی سیاسی جنی کرد و کوریش مرادی، پخشان عزیزی و زینب جلالیان. حوکات باس لحرش مشکیکانی کماری اسلامی با سر کمپو قطاب خانکانی بنامالی پیش مرگه کرا که بوته هوی اواربونی جنان و مندالان. لکوتایی دا پروژه که هاوبش با دروشمی جن جیان آزادی با گیاندنی دنگی جنانی کردستان پیشکش کراو پیکاو سردانی پیکری جینا امینیان لپلمان دا کرد. فرمانده ناوندی امریکا سنت کام رای گیاند لحوتمین شوی هرشکانیان دا با سرپیکاکانی ایران قناغی که تریان کتایی پهناوا. لم هرشانه دا که با فروکا درون و کشتی جنگی انجام دران ناوندکانی چاودری کوگاکانی چکو توانای دریایی ایران کرانه آمانج. حوکات بفرمانی ترامپ گماروی دریایی بندرکان جبجه دکریتو 50,000 سربازی امریکا لآماده باشیدن. میدیاکانی ایران دنگی تقینوی بهزیان لچندین شارو درگی باشورو نواراست پیش راست کردو توا. باوتی برپرسانی نوخویی تونیلی میرزایی پردی روباری شورو پردی میناب بردو من کرونو حتو چو راوستاون هروها تا مزراوکانی کارباو او لجاسک کرونتا آمانج. اجانسی ایرنا رای گیاند که تنیا لپارزگای هرموزگان لانیکم سی کس کجراونو 8 کسیش بریندار بون. بپی راپورتی که اکسیوز امریکا پیش اگری فراوان بونی مودای شرعی ایران دیان فروکی سوتمنی روانی اسرائیل دکات. باوتی برپرسانی اسرائیل و امریکا ام هنگاوه بستین با اپراسیونی سربازی بر فراوان تر دش به ایران خوش دکات. اکسیوز لزاری برپرسانی اسرائیلی و امریکایی و رای گیاند که دولتی ترامپ اسرائیلی لناردنی ام فروکانه اگادر کردوتاوه. با پی ام راپورتا پلان پیشکش کراوکان بریتی بونلا بردومان کردنی جرخانه گرنگکانی ایران لوانش ویسککانی کارباو زیاد کردنی هرشکان بوسر دامزراو اتوم یکان لنویاندا سایتی جرزمینی کیوی پیکاکس. اکسیوز رای گیاندوا که ترامپ هشتا هیچ بریاری که کتایی لنواردان نداوا. لگلوش دا هرشکانی امریکا لروجی هینی دا جرخانکانی ایران به تایبتی جماریک پردی لباشوری ایران کرده آمانجو لنوی بردن. حوکات لگل ململان سربازیکانی نیوان تاران واشنگتون ارتشو سپاسدارانی ایران هرشکی برفراوانی موشکی و درونیان بسر چندین بنکه استراتیجی لبحرین
كويت عربستان اردن و هرم كردستان راقيات لبحرين بيجي الشيخ عيسى و ناواندي باتلكو لكويت لنگرگاي احمدي و ناواندي كي مخابرات امريكا كران آماج لعربستانيش ايران مشككي باليستيكي عرستي بنكيكي امريكا لناوچي الخرج كرد كا يكم هرشي راستوخويا لچوارمانگي رابردودا هاوكات ارتشي اردن رقري لده مشكي ايراني كرد كا با اسماني ولاتك دا تيدا پارين لهمان كادا چندين ناوچا لپارزگاكاني هولير و سليماني لحرمي كردستان روبروي هرشينوي مشكيو دروني بونوا هاوكات لغاو پرسندني شرع امریکا و ايران هرمي كردستان روبروي شپولكينوي هرشي مشكيو دروني بوا شويهيني لرقي درونوا هرش کرای سر جبخانه تاسوجا لپارزگای سلیمانیو امش بوهوی کوتنوی اگریکی گورا. با پی راپورتی برای و برایتی فریا کوتنی 122 لم هرش دا سیکس بسوکی بریندار بون. هاوکات دکتور هوال ابو بکر پارزگاری سلیمانی هرشکی محکوم کردو رای گیاند که هرم بشکنی لم شرا. هلو شوده چوار درون عرصه هولیر کران. بلان بل لپیکانی آمانجکانیان نلاین سیستمی برگریه و تکشکن ران. با پی امارکان لسرتای امشرا و تایستا هرمی کردستان با 909 درون و موشک بردومان کراوا کابوتا هوی شهید بونی 30 کسو بریندار بونی 141 کسی دیکا. لبردوامی کردانوی نیو دولتی کندا وزارتی دروی قطر و امارات لدو راگین دراودا با تندی هرش موشکی و درون یکانی ایرانیان با سر هرمی کردستان محکوم کرد. هر دو ولات ام هرشانهان با پیشل کردنی اشکرای سروری خاکی عراق و حرم و بزندنی یاسانی و دولتی که نو برد که دبیت حراشا با سر امنیتی نوچکا. قطر جختی لپیویستی پرستنی نوچکا لیکوتنکانی ام هرش به پاسوانه کرده و داوای گرتنبری ری روی دیپلوماسی کرد. هاوکات امارات هرشکی با دوجمن کارانه وصف کرد که سقامگیری جیهان دخاته مترسیه و لکوتایی دا دوحا و ابوظبی حوصوزی خویان با عراق و هرمی کردستان دو پات کرده و هروها پالپشتی خویان با سرجم او رکار یاسای و امنیانه در بری که برپرسانی نوچکا با پرستنی امنیت و سروری خاککیان دیگرنه بر. با گویره دا تاکانی کمپانیای کپلر با هوی توندبونی هرشکانی امریکا با سر ایران و ولامدانوی تاران حتو چوی کشتی کن لگروی هرموز با نظم ترین استی سی هفته رابردو دا بزیوا. دا تکانی کمپانیای کپلر داری دخن که روژی پنشمه تنیا 8 کشتی با گرو استراتیجی دا تپاریون. هاوکات فاتح بیرول برای بری جبجه کاری اجانسی نو دولتی وزا هوش داری دا که اگر کشی گروی هرموز لچن هفته کی کم دا چاره سر نکرید امنیتی وزی جیهانی روبروی مترسی کی جدی دا بیتوا. بیرول اماجی باوش کرد که اجانسا کهیان لمنگی مرسی رابردو دا 400 میلیون برمیل نوتی لپاشکوتی استراتیجی ازاد کردوا بلام جختی کردوا امریکارانا با همیشه بردوام نبنو پیویستا او گروه به تواوتی و بی مرج بروی کشتی کنده بکره توا. سپای پاسدارانی ایران دوای هرشکانی 26 پوشپار بانگشه کرد که لحرشک دا با سربنکی تنف لسوریا چند سربازه که امریکی کشتوه. لبرانبر دا فرمانده ناوندی امریکا سنتکام او بانگشهی به تندی رد کرده و رای گیاند که هیچ هزیکیان نکجراوه و بدیل نگیراوه. امریکا پیشترو لسرطای شرع 40 روژه دا او بنکهی به تواوی چول کرده بو. با پیزانیار یکان رژیمی ایران لحرشکانی ام دوایانی امریکا دا زیانی که قرسی گیانی و مادی برکوتوه بای سپای پاسداران لرگی بلاو کرنوی امجور حوالا چواشکارانوه تنیا حول دادت وره داروخاوی هزشکست خواردوکانی لناوچک دا برز بکاتوه. اندامی که کمیسیونی امنیتی ملی مجلسی ایران لدوانی که شرنگیزانه دا حراشه کرد که اگر امریکا هرشی زوینی بکات سریان اوانی شهرش دکن سر بحرین و کویت. احمد بخشایش اردستانی رای گیاند که اگر امریکا دست بسر جزیره خرک دا بگرید نتوانید بیپارزید و هزکانی به زندوی در نچن. ام هراشی تاران لکاتک دایا که لماوی شری چل روژه دا بپاساوی بیبنما صدانجار. هرشی کردو تسر ولاتانی نوچکو هرمی کردستان که بوتهوی کجران و بریندارگونی دیان حولاتی بتاوان. زوربه ولاتانی جیهان که سپای پاسدارانیان وک رکخراوی که تروریستی ناساندوا لسر او بروائین که حتا ام رژیم لسر کار بید نوچکو جیهان آرامی و سقامگیری بخویوان نابینید.
فرمانده گشتی ارتشی بحرین رایگیاند که ایران لهرشکانی دا بردوام و با انقصد خلکی مدنی و دامزرا و گشتی و تایبتیکانی ولاتکیان دکات آمد. شیخ خلیفه بن احمد فرمانده گشتی ارتشی بحرین آماجی با وکرد که سیستمی برگری آسمانی ولاتکی برپرچی چندین هرشی موشکی و درونی ایرانی داوتا و تیکیان شکندونو. هزکانیان لآماده باشی تواودن. ام پیشل کاری زقی یاسانی و دولتی کان لکاتک دایا که پیشتریش ولاتانی قطر، امارات، عربستان و کویت هرشکانی سپای پاسدارانیان با سر هاولاتیانیان محکوم کرده بو. هاوکات هل سرطای ام شرچل روژه یوا بخوی هرشکانی ایران با سر هرمی کردستان پتل سی کس شهید و زیادل 141 کسیش بریندار بون. شورای سرکردائیتی سروکایتی یمن رای گیاند که کاتی گرتنبری ریکاری یکلا کروا بو کنترول کردنی دامزراوکانی دولت لدستی حوسیکان هاتوا. عثمان مجالی اندامی او شورای رای گیاند که تیچوی اشتی لگل حوسیکان زور زیات لتیچوی روبروبونه ویانا. عبدالرحمن محرمی اندامی کتری شوراکا جختی کردوا که هزکانیان بو شرکی چارنوساز آمادن. لبرانبردا گروپی حوسیکان که للایان رژیمی ایران و پشتیوانی دکرنو للیستی تروری جیهانی دن هشداریان دا که بردوامی گماروکان بواتای شرکی گشتگیرا. ام گرژیا هاوکتا لگل راپورتکی هوالدیری رویترز که تیدا هاتوا رژیمی ایران داوای لحوسیکان کردوا لاغری هرش امریکا با سرجرخانکانی ایران روی روی دریای سور دابخن، گروی بابو المنداب که دکویت دروازه دریای سور و کیکیک لشاده مار سرکیکانی بازگانی جیهانی دادن ریتو داخستنی دبیت مترسی که گوره با سر عبوری نیو دولتی. هاو نشتمانی که کردی خلکی بجنور دو لدست بسر کراوانی نارازایتی کانی منگی بفرانبر للایان هزی بناو دادوری رژیمه و سزای قرسی بسر دا سپین را. با پی راپورتی انجمنی زندانی سیاسیکانی روشالاتی کردستان یاسر ریحانی للایان هزی بناو دادوری رژیمه و با اتومتی پروپاگند دجی رژیم هاوکات سی سزای قرسی بسر دا سپا. نابراو سزای دو سال و سی منگ بند کران لدانی هشتا قامچیو پی بجاردینی پاره نختی بسر دا سپین را. ریکوتی بیستی ریبندانی سالی 1403 هتاوی هزه سرکوتکرکانی رژیم حالیان کتاوت سرمالی نابراو با تندو تیجیه و دست بسر یان کردو دوای منگی کل دست بسر کرانی لریکوتی بیستی روشمی همان سال دا با دانانی بارمتاو با شویکاتی تاکوتای قناغی دادگای کردن لبندی خانه آزاد کرا. دواین هوال نرخی دلار لبازار آزادی تاران دال یکم کجمیرکانی مملکانی امرو شما 27 پوش پرده با تپربونی ل191 هزار تمن پیوانی که میجوی نوی تومار کردو لبرسترین استی خوی لمنگی بنامارش تپاری. پیشترو لکاتی تپربونی دلار ل190 هزار تمن هزه امنیکانی رژیم دستیان ورده لبازارو معمله نو سنگفر میکانیان را گرد. امش بو ماویک نرخکی دابزند بلام لحفته را بردووا پروسی برز بونوی دوباره دستی پی کردوا. بردوامی سیاست شرخوازانه و نوچه یکانی کماری اسلامی لپال برای بردنی ناکارامی عبوری و گندلی دا عبوری ایرانی گیاندوات لیواری دارمانو بوتا هوی زیاد بونی هجاری و دابزینی توانای کرینی خلق. خوشویستان بیارمتی هاوکارانم حوالکانی اورون پیشکش کردن. تا دیداری که دیکه هر شاد بن.

اگه غمد مادر رو دلام هواره، اگه روز خوش نیست فقه شوم تاره،

0: حاجی درزا
1: سارینا همه این بهترین ها بود که اینا از ما گرفتن، همینا که داغ به دل تمام ایران نادن، با دست خمو به چامو نادیم تو خاک قشنگ ترین همو. نه وقت غم نیست، وقت رخصن، وقت زندگی، وقت عشق، عشق عشق ایران، نفس به نفس، ترک و لور و کرد و عرب،

0: سلام، نیروی دریایی نه تنها عنصر جدایی ناپذیر بلکه بستر رشد استعمار بود. گسترش تجارت از طریق کشتی به اعمال فشار بر ممالک ضعیف از طریق کشتی های توپدار انجامید، پدیده ای که بعدها دیپلماسی قایق‌ها یا ناوچه های توپدار نام گرفت. این دیپلماسی بسیار مؤثر افتاد. در نتیجه تهدید کشتی‌های توپدار آمریکایی بود که ژاپن پس از چند سده سیاست انزوا در قرن 19 درهای تجارت را به روی ممالک غربی گشود و امتیازهای انحصاری با آنان واگذار کرد. در ایران دولت ناصری ناچار شد هرات را تحت فشار نیروهای انگلیسی که از کشتی‌هایشان پیاده شده بودند واگذارد. این نیروها شروع به اشغال جنوب کردند تا آنکه التیماتوم انگلیس به معاهده پاریس انجامید، معاهده‌ای که جدایی هرات از ایران را رسمی کرد. در دوران کنونی دیپلماسی ناوچه‌های توپدار اشکال جدید یافته و قدرت دریایی معانی تازه‌ای به خود گرفته، وضعیتی که یک سؤال مهم پیش روی تحلیلگران امور نظامی و ژئوپلیتیک قرار داده است. آیا قدرت دریایی بودن یعنی داشتن نیروی دریایی قوی؟ آیا حرف هنری کیسینجر در مورد قدرت ناوچه‌ها در مقایسه با دیپلماسی هنوز خریدار دارد؟ حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی که سابقه خدمت در نیروی دریایی ایران دارد، و حمید رضا عزیزی، پژوهشگر مطالعات بین‌الملل در اندیشکده علم و سیاست در برلین، مهمان‌های این هفته هستند. خیلی خوش آمدید. آقای آریان، از شما شروع کنیم. شاید بهتر اینجوری برنامه رو باز کنیم که فکر می‌کنید نیروی دریایی کماکان ترجمه میشه به قدرت دریایی، یعنی این رابطه کماکان یک رابطه مثبت، همونجوری که گفتم در مقدمه، از دوران استعمار چنین بود؟
1: هست بیشک، حالا هم هست. برای اینکه در ارتباط با مثلا نیروی دریایی آمریکا بخوایم صحبت بکنیم، آلفرد تای مهان که در واقع بنیانگذار استراتژی دریایی آمریکاست، وقتی که میبینیم ایشون میگه که 3/4 کره زمین پوشیده از آبه و اگر ما میخواهیم یک قدرتی باشیم و ثروت دنیا را تحت کنترل خودمون داشته باشیم،
0: باید در این آبها حضور داشته
1: باشیم. باید در این آبها حضور داشته باشیم و میتونیم کنترل داشته باشیم. به همین جهت تاکید میکنه که برای این کار ما احتیاج داریم به یک نیروی دریایی قوی.
0: بله.
1: و یک نیروی دریایی که بتونه در آبهای کشور، آبهای فرامرزی حضور داشته باشه، پایگاه‌های مختلف داشته باشه تا بتونه این هدف رو برای ما محقق بکنه، یعنی برای آمریکا. و بعد این نیروی دریایی لازمه که یک ناوگانی از به حساب کشتی های تدارکاتی و پشتیبانی و تجارتی هم داشته باشه. نیروی دریایی آمریکا بر این پایه بنا شده که حالا میبینیم از همون زمان.
0: در این ناوهای قولپیکر که در جنگ اخیر خواستند یک جوری نقش ایفا کنند و یکیشون به یک معنا زمینگیر شد، اگر درست به کار ببریم، و ناچار شد برگرده به آمریکا، هنوز واقعا اون توان و قدرت دریایی رو به آمریکا میدن؟
1: 100%. برای اینکه اینها حالا شما تصور بکنید ناوهایی رو که فقط ناوگروه ضربتی داره که نت دریایی عمان داره آمریکا.
0: آها.
1: حتی به 2 ناو هواپیمابر هم رسید. یه ناو هواپیمابر به زبان خیلی ساده یک پایگاه هوایی شناور.
0: بله، پایگاه.
1: ولی چون در دریاست بایستی در 3 سطح از این محافظت بشه، هوا، روی دریا و زیر سطح. به همین جهتی که این ناوهای هواپیمابر همیشه نیاز دارن به شماری از ناوهای دیگر، حالا ناوشکن یا رزم ناو، که به همراه این باشند که بتونن این رو حفاظت بکنن.
0: یعنی برای دیگه میتونیم بگیم یک ارتش دریاییه.
1: بله.
0: برای اینکه
1: اینا رو آمریکا اصلا میدونه که تمام دنیا رو تقسیم کرده به کماند، فرماندهی های مختلف.
0: بله.
1: سنکام هم مثلا یکی از اون.
0: بله.
1: یا فرماندهی آفریقا.
0: بله.
1: این ناوا نقش بسیار موثری رو بازی میکنند و در این جنگی هم که صورت گرفته نقش فوق‌العاده‌ای داشتند. ولی همیشه اینجوری نیست که شما بخواین از این ناوها استفاده بکنید، برای اینکه در مکانهایی با توجه به موقعیت جغرافیایی اون منطقه وضع تغییر میکنه. این ناوا ضمن این که میتونن همین ناوا حملات انجام بدن، بمباران بکنن، انواع و اقسام هدفها رو در ایران بزنن، ولی میبینیم که سر برخی از حساب مسائلی که یعنی رویدادهایی که ما میبینیم الان در این جنگ چند روزه، اینا ناکام موندن.
0: این نکته مهمیه. به بار دیگه ما نیروی دریایی با این طول تفصیلی که آقای آریان در مورد نیروی دریایی آمریکا رو در مقایسه با عامل جغرافیا میبینیم، یعنی نیروی دریایی کشوری چون آمریکا یا قبل از اون انگلستان، هلند، اینا برای تفوق بر عامل جغرافیا بود و به همین دلیلی که آمریکا میتونه کشتی توپدار بفرسته تا ژاپن، بر عامل جغرافیا تفوق پیدا میکنه، ژاپن رو به تسلیم وامی دارن و ژاپن قرن 20 یک چیز دیگه میشه در نتیجه همین عامل دریایی. آیا هنوز هم میشه گفت که نیروی دریایی تفوق پیدا میکنه بر جغرافیا و به این ترتیب یک بازوی مؤثر قدرت دریایی در اقصا نقاط جهانه؟
2: ببینید، این سوال در واقع محور یکی از بحث‌ها و مناظرات اصلی توی نظریات ژئوپلیتیک هست. افرادی که به روی کرده در واقع قدرت زمینی اعتقاد دارن به عنوان مبنای هژمونی و سلطه جهانی و افرادی که به نقش قدرت دریایی اعتقاد دارن. به آلفرد ماهان اشاره شد که خب همیشه زمانی که صحبت از قدرت دریایی میشه اسم ایشون هستش که اشاره میشه.
0: بله.
2: و یک روی کرده جامعی رو درباره قدرت دریایی مطرح میکنه که در اون فقط موضوع نیروی دریایی به معنای مثلا تعداد ناوها و نفرات و اینها مطرح نیست. حتی صحبت از کاراکتر یا شخصیت ملی میکنه، صحبت از کاراکتر حکومت میکنه و همه اینها در کنار هم عامل جغرافیا که میتونه شکل بده به یک قدرت دریایی و خب رفرنس های تاریخی میده به ظهور امپراتوری هایی که بر مبنای دریا گسترش پیدا کردن، خود امپراتوری بریتانیا و غیره. از طرف دیگه ما هالفورد مکیندر رو داریم که در سال 1904 نظریه هارتلند رو مطرح میکنه که اونجا از یک مفهومی صحبت میکنه به عنوان جزیره جهانی که از نظر اون این نقطه پیوست آسیا، اروپا و آفریقا هست و بعد صحبت از این میکنه که هر کسی که بر قلب این منطقه، بر هارتلند تمرکز داشته، بتونه تسلط داشته باشه، اون یک قدرت جهانی خواهد بود. که نظریش درباره هارتلند از غرب، از ولگا شروع میشه تا مرز چین و از شمال، از قطب شمال شروع میشه تا کوههای اورال، تقریبا منطقه‌ای که امپراتوری روسیه و بعد شوروی در اون بودن.
0: خب این اون وقت فهواش برای بحث نیروی دریایی و قدرت دریایی چیه؟ این نظر دوم.
2: نظر دوم این هستش که در واقع قدرت دریایی به خودی خود نمیتونه که باعث تسلط جهانی بشه. این صحبتی هستش که در دوران مدرن تر افرادی مثل مرشایمر هم مثلا مطرح میکنن،
0: برخلاف نظر هنری کیسینجر که میگه یک ناوچه برابر با 100,000 تن دیپلماسی، این چه نظری نداره.
2: اون دیدگاه بیشتر یک پیام سیاسی در خودش داره. مرشایمر این عبارت رو مطرح میکنه به عنوان قدرت محدود کننده دریا و میگه که به خاطر وجود دریاهایی که فاصله انداختن بین این جغرافیاهایی که در خشکی وجود دارن، اساسا شکل گیری یک قدرت جهانی امکان پذیر نیست و هژمونی ماهیتا منطقی است. لذا این دیبیت ها اینجا وجود داره. منتها مسئله اینجاست که اگر که نگاه بکنیم به تحولاتی که اتفاق افتاده از زمانی که ماهان در سال 1890 این نظریه رو مطرح میکنه تا الان و انتقاداتی که مطرح میشه، مثلا یکیش بحث این بوده که خب تکنولوژی عملاً موضوع قدرت دریایی رو بی‌معنا کرده، بحث نیروی هوایی غیره، ولی تکنولوژی الان اومده در خدمت نیروی دریایی قرار گرفته. همین نکته که اشاره کردن جناب آقای آریان که ناو هواپیما بر الان، و فقط هم ناو هواپیما بر، کشتی و هواپیما نیستش دیگه،
0: کلی پهپاد داره احتمالاً.
2: بحث پهپاد هست، بحث سیستم‌های کنترل و شناسایی هست.
0: بله.
2: موضوع در واقع اصطلاح سنسور تو شوتر که مطرح میشه، یعنی اون چیزی که اول دیتکت میشه،
0: رصد میشه
2: تا زمانی که فرمان آتش برسه، از فضا تا روی دریا و روی زمین رو این در بر میگیره.
0: در واقع منظور شما این است که تکنولوژی‌های جدید نقش نیروی دریایی رو کاهش نداده.
2: کاهش نداده. بله.
0: پس میشه گفت نیروی دریایی همونقدر اهمیت داره که اواخر قرن 19 یا اوایل قرن 20. واقعا چنین میشه گفت؟
2: به نظر من این اهمیت هست و حالا میشه دربارش صحبت کرد که من معتقد هستم که اساساً موضوع دریا در محور بحث رقابت چین و آمریکا قرار داره که اون خودش در واقع تعیین کننده آینده نظام بین الملل هست. از گذار در نظام بین الملل وقتی صحبت میکنیم اتفاقا گذارهای نظام بین الملل همیشه میشه گفتش که در دریا اتفاق افتاده. افول امپراتوری های دریایی بوده و بعد ظهور امپراتوری های جدیدی که باز در بر دریاها مسلط بوده.
0: جالب اینو میگید برای اینکه من در مورد شکست ناوگان ایرانی از یونانی ها به طور خاص از آتن میخوندم، عملا کشتی های فوق العاده بزرگ ایرانی ها که داریوش بزرگ فرستاده به آتن که اونجا رو سر جای خودش بنشونن، برای اینکه در واقع از نظر ایرانی ها یه شهری بوده که شورش کرده بوده و خیلی قدرت اونجایی نبوده، اما یونانی ها از عامل جغرافیا استفاده میکنن که ایرانی ها رو شکست بدن و این کلمه ماراتون از اون جنگ میاد. در واقع منظور شما این است که ما این فراز و فرود امپراتوریا، چون بعد از اونه که یونان رشد میکنه و یک قدرت عظیم میشه در مقابل آن، این فراز و فرود خیلی زیاد در جنگ‌های دریایی در ارتباط با قدرت دریایی رقم خورده.
2: من یه نکته رو اشاره بکنم، امپراتوری هخامنشی امپراتوری دریایی نبود، اساساً امپراتوری‌های ایران امپراتوری‌های زمین پایه بودن.
0: بله، کشتی‌ها رو که فرستاده بودن،
2: کشتی‌ها که فرستاده بودن از اون مناطقی که تحت کنترل امپراتوری بود این رو جمع می‌کردن می‌فرستادن، اساساً قدرت دریایی نبود. چیزی که من اشاره کردم مثلا در دوره باستان یونان بود که در حوزه مدیترانه
0: قدرت دریایی،
2: اصطلاح تالاسوکراسی که به معنی حکمرانی از طریق دریاست رو اینها اومدن ابدا کردن. بعد روم، بعد میایم جلوتر، حالا در بعد از دوره روشنگری اکتشافاتی که انجام شد و بعد به استعمار منجر شد، پرتغال، اسپانیا، افول اینها با ظهور قدرت‌های دریایی. و اینجا من مختصرا اگه بخوام بگم، ببینید بین قدرت دریایی به معنای سی پاور و بعد دو تا اصطلاح دیگه هست که حالا شاید به صورت دقیق نشه فارسی ترجمه کرد، نیوال پاور و نیوال فورس، بین اینها باید تمایز برقرار کرد که اون دو تای دیگه در واقع اخص از اون قدرت دریایی،
0: یعنی اون دو تا ضرورتا به سی پاور منجر نمیشه. این نکته مهمیه که ما مثال خیلی واضحش رو داریم. شما در آخر صحبت‌های نوبت اولتون گفتید آقای آریان که یک نیروی دریایی عظیم که شما کماکان معتقدید ستون مهم قدرت دریایی به شمار میره، همیشه نمیتونه اونجوری که حاکمان میخوان عمل کنه و مثالش جنگ اخیره. چی شد که قدرت دریایی آمریکا نتونست اعمال بشه با استفاده از نیروی دریایی فوق‌العاده قدرتمندش؟ عامل جغرافیا صرفاً یا عوامل دیگه هم بود؟
1: عامل جغرافیا بوده. در مورد سلامیس و اینا که صحبت کردیم اینجا یه نکته کوچیکی رو بگم که در اون جنگی که صورت گرفت یه چیزی به نام ایرانی ها و پرژیا ثبت شد و اون جنگ های آب خاکی بود. یعنی amphibious force، برای اولین بار در دنیا ایرانی ها از جنگ های آب خاکی استفاده کرد.
0: شما دوران هخامنشی میگید یا ساسانی؟ چون دوره ساسانی
1: در زمان خشایارشاه
0: هخامنشی،
1: ولی در مورد جغرافیا در این وضع حالت اگه بخوام اینو به حساب تسری بدیم و برسیم به ایران، الان اتفاقی افتاده. ببینید شما این ناوها رو که در بیرون به حساب خلیج فارس در دریای عمان گذاشتند با این همه ابهت، هدف این بوده که خوب اینا همه کارها رو میتونن انجام بدن به اضافه نیروی هوایی که خوب ناو هواپیما اصلا کارش این است و اسرائیل اینا، ولی ما اینو در مورد تنگه هرمز اینو نمیبینیم. اینجا عامل جغرافی است، اینجا یه تنگه است. چرا ما دو تا نیروی داریم در ایران؟ یه نیروی سپاس، یه نیروی ارتش. نیروی سپاه رو میشه اسمش گذاشت نیروی تاکتیکی، برای اینکه در داخل خلیج فارس عمل میکنه، واحداش کوچک هستند و اتفاقا کار بسیار خوبی هست و فکر خوبی هم هست، برای اینکه شما احتیاج به رزمناو و ناوهای ناوشکن در داخل خلیج فارس ندارین، آبای محدوده. همین قایقای تندرو و ناوهای دیگه و ناوهای کاتامارانی که سپاه پاسداران داره، اینا کافی. نیرو دریایی ارتش رو آقای خامنه ای مثلا حدود 10 سال پیش 11 سال پیش گفتن که این باید نیروی دریایی راهبردی باشه، نیروی دریایی آبهای آبی باشه، نیروی دریایی استراتژیک باشه،
0: یعنی اقیانوس هند و تا اونجا.
1: ولی نیروی دریایی ما ظرفیت این رو نداشت که یک نیروی دریایی آبهای آبی باشه، برای اینکه اون گونه نیروی دریایی مثل نیروی دریایی آمریکا یا حتی تا حدی چین که هست و حتی مثلا بریتانیا تا حدی، اینا یه خصوصیات یه ویژگی هایی داره که اگه لازم شد ذکر میکنن باید داشته باشن تا نیروی آبای آبی بشن. اما خلاصه برسیم به اون مسئله جغرافیا که داشتیم صحبتش میکردیم، این بوده که دکترین عملیاتی نیروی دریایی ایران اصلا این بر این مبنا نبود حتی در ارتش که اینا بخوان مقابله مستقیم و رویارویی مستقیم
0: با نیروهای دریایی بزرگ
1: داشته باشه.
0: بسیار خب، به شما میرسیم آقای عزیزی، ولی این چیزی که شما میگید، این دکترین نیروی دریایی یا قدرت دریایی ایران، برام جالب ببینم از پیش تا پس از انقلاب تغییری کرد یا نه همین بود که
1: تغییر کرده. بعد از
0: شما قبل از انقلاب افسر نیروی دریایی بودید تا سالهای اول جنگ، درست میگم؟
1: بله، پیش از انقلاب نیروی دریایی بعد از جنگ ویتنام و منطقی شدن به طور کلی امنیت که آمریکا تصمیم گرفت این کارو بکنه، سلاح و تجهیزاتی که به شاه دادن، نیروی هوایی بسیار تقویت شد، انواع و اقسام ناوها رو ایران تهیه کرد، برای اینکه ما صنایع دریایی اونگونه نداشتیم که بتونیم ناو بسازیم، از آلمان، از فرانسه، از آمریکا، از بریتانیا ناو گرفتن. اون موقع در چارچوب به حساب سنتو و با توجه به سیاستی که آمریکا داشت، اون مسئله به حساب توین پالیسی، سیاست به حساب دو ستونی به وجود اومد که مسئولیت اصلیش به عهده ایران بود و بعد تا حدی عربستان سعودی، برای اینکه نیروی دریایی
0: اون چنین دو ستون منطقه خلیج فارس، دریای
1: عمان، دریای عمان رو اینا به حساب امنیت رو تضمین می‌کردن به نیابت از آمریکا، برای اینکه این سیاست آمریکا بود.
0: خب بعد از انقلاب،
1: بعد از انقلاب وضعیت دکترین به این معنا تغییر کرد که خب ما به هر صورت با توجه به شرایط موجود ما نمیتونیم جلوی نیروی دریایی آمریکا بیستیم، روی مستقیم داشته باشیم. در سطح زمین هم همون بود، در ارتباط با اسرائیل هم همین بود، روی مستقیم در کار نبود. در سطح دریا، در عرصه دریا این بود که ما بایستیم از نقاط ضعف آمریکا استفاده بکنیم. اومدن یه استراتژی رو دنبال کردن در چارچوب جنگ‌های نامتقارن،
0: درست،
1: و در داخل اون چارچوب جنگ‌های نامتقارن گفتن که اون سیاست یا استراتژی ممانعتی و ضد دسترسی، به انگلیسی انتی اکسس و ایریا دینایل،
0: بله،
1: یعنی ما باید بیایم کارهایی رو انجام بدیم که دسترسی آمریکا رو به این آبها دشوار بکنیم، دچار اختلال بکنیم.
0: بله، چقدر تجربه جنگ تاثیر داشت در این اسرائیل؟
1: خیلی تاثیر داشت، بسیار تاثیر داشت، برای اینکه
0: چون جنگ نفت کشا،
1: جنگ نفت کشا و بعد این توسعه پیدا کرد، به این گونه شد و کارهایی رو کردن. چه کارهایی رو کردن در این ارتباط؟ گفتن مثلا ما میایم موشکای ساحل به دریا میذاریم، قایقای تندرو استفاده میکنیم برای عملیات زنبوری،
0: بله،
1: که مثلا ناوهای آمریکایی رو یا ناوهای متخاصم رو اشباع بکنیم سیستمشون.
0: پس میشه گفت
1: و بعد مینگذاری،
0: بله بله،
1: و از اون کاری که استفاده کردن آمریکا، بله، رو آچمز کرد.
0: پس خیلی خلاصه ما بگید میشه گفت که استراتژی پیش از انقلاب در واقع تضمین امنیت اون منطقه بود که آمریکا واگذار کرده بود به ایران و عربستان. بعد از انقلاب و خصوص در پرتو جنگ با عراق، این تبدیل شد به تضمین موقعیت جغرافیای ایران به عنوان نیرویی که میتونه باز نگه داره یا میتونه ببنده، و این تفاوت جدی
1: در داخل خلیج فارس در ارتباط با تنگه هرمز این استراتژی ضد دسترسی بود.
0: بله آقای عزیزی، چون گفتید نیروی دریایی کماکان یک ستون مهم قدرت دریایی هست، یعنی میتونه بر عامل جغرافیا اگر نه تفوق پیدا کنه تأثیر جدی بگذاره، در همون سوالی که از آقای یاری هم پرسیدم، در جنگ اخیر ما ندیدیم چنین چیزی رو، یعنی یک نیروی دریایی با ناوهای عظیم و جسه و ناوچه هایی که ازش حمایت میکنن و نیروی هوایی که سرآمده همتا نداره، این نتونست بر عامل جغرافیا تفوق پیدا کنه و ایران تونست تنگه رو ببنده و عملا آمریکا به دیپلماسی یعنی میز مذاکره تن داد. آیا این نمیشه نتیجه ازش گرفت که عامل نیروی دریایی ضرورتا قدرت دریایی ایجاد نمیکنه؟ مثلا سواحل ایران که به گفته ایشون موشک های زمین به دریا یا زمین به هوا درش مستقر شده، تونسته تفوق بده به نیروی ایرانی که تشکیل شده از نیروی نامتقارن سپاه و نیروی دریایی ارتش.
2: ببینید، قدرت دریایی لزوماً به معنای سلطه مطلق و بدون قید و شرط نیست. مسئله که من مطرح کردم، اون تفاوتی که بین اون سه تا مفهوم که گفتم، خب بحث قدرت دریایی سی پاور که بزرگترینش باشه، اون اشاره داره به این مجموعه از عوامل که خب تمام بخشای همونایی هستش که در نظری ماهانم بود، یعنی پشتوانه اقتصادی هست، بحث موقعیت جغرافیایی هست، بحث فرهنگ استراتژیک هست، حالا چه در سطح حکومت چه در سطح مردم و همه اینها. ولی خب تفاوت در نقش جغرافیا طبیعتاً باعث میشه که کشورهای مختلف دنبال استراتژی‌های متفاوتی برن. اینجا حالا یه بخشش رو خب با جزئیات اشاره کردن جناب آریان، میشه گفتش که حالا یه خورده البته ساده سازی شده است، ولی برای اینکه حالا بحث روشن‌تر بشه، اساساً تقابل‌های دریایی بر مبنای تقابل دو تا استراتژی استوار بودن معمولاً، به خصوص زمانی که یک قدرت دریایی یک سمت ماجرا بوده، تقابل بین کنترل دریایی و منع دسترسی به دریا.
0: بله، که ایشون گفتن، بله، که ایران در واقع استراتژی به سمت توانایی برای منع.
2: بله، یعنی شما اگر که به اسناد بالادستی ایالات متحده مثلا نگاه بکنید، آخرین موردش همین سند امنیت ملی دوره ترامپ، مشخصا به تنگه هرمز اشاره شده بود.
0: عجب.
2: و بازنگه داشتن تنگه هرمز به عنوان یک اولویت اساسی. جالب اینه که در اون سند اشاره خاصی به ایران نشده بود، یعنی در مقایسه با اسناد قبلی ایران به ما و ایران اهمیتش به لحاظ استراتژیک به نظر می رسید که پایین تر بشه به استثنای تنگه هرمز که حالا از قضا همون الان موضع اصلیش برای ایالات متحده. خب حالا چرا اینجا مهم هست؟ طبیعتاً به خاطر اینکه 20% انرژی جهان از اونجا عبور میکنه و در فراتر از اون موضوع رقابت چین و آمریکا که من اشاره کردم بهش و بحث این تقابل بر سر دسترسی به موقعیت برتر جهانی،
0: بله،
2: مستلزم کنترل دریا هست در مناطق بیشتری و جلوگیری از دسترسی رقبا بر اون مناطق. بله. کنترل دریا به این معناست، یعنی که شما بتونید،
0: بله،
2: سلطه خودتون رو به طور مؤثر بر
0: اعمال کنید.
2: بله، خیلی جالبه.
0: در اون سند بالادستی که کلی راجبش صحبت شد پارسال در اومد، اسم از تنگه هرمز برده شده و اهمیت تنگه هرمز و اهمیت بازنگه داشتنش، ولی وقتی جنگ شروع شد مشخص شد که به این امکان که این تنگه ممکنه بسته بشه چندان فکر نکرده بودن. این خیلی عجیبه.
2: این برمیگرده به نظر من به در واقع اون ضعفایی که دولت ترامپ در حوزه تصمیم گیری استراتژیکش داره، به خاطر اینکه بعد از اون تمام مقامات آمریکایی، مشاورین امنیت ملی سابق آمریکا صحبت کردن، کلینتون صحبت کرد، همه اینا صحبت کرد، گفتن که ما همیشه به عنوان یک سناریو این رو بررسی میکردیم. حالا بلایی که ترامپ بر سر ارتش آمریکا آورد به لحاظ اینکه عملا با انتصاب مثلا یک نفری مثل هگزت و بعد، بله، تغییراتی که اونجا
0: انجام جنگش.
2: شد، بله، جنگش، یک سری یعنی این نیرو رو از یک نیروی استراتژیکی که میتونه در واقع تعیین کننده باشه به یک نیروی بله قربانگوی تبدیل کرد.
0: یا میتونیم بگیم که عامل جغرافیا رو خیلی جدی نگرفتن. این ناشی از آقای آریان، از شما برمیگردیم، از شما میخوام بپرسم، آیا قدرت‌های بزرگ دریایی یه جوری دوچاره تبختر نمیشن و این تبختر خودش رو در نادیده گرفتن جغرافیا نشون میده؟ منی که علاقمند شدم رفتم تاریخ جنگ های ایران و یونان رو نگاه کردم، در همون جنگ دریایی که کشتی های هخامنشی وارد ساحل ماراتون شدن و اسم ماراتون رو ما از اونجا داریم و دونده ماراتون در واقع از ساحل میدوه به سمت داخل شهر که پیامی رو برسونه و به همه دلیل ما دو ماراتون رو داریم، کشتی‌های ایرانی خیلی به عامل جغرافیا توجه نکرده بودن که این ساحل ماراتون چه جور ساحلیه و آیا یونانی ها آتنی ها در واقع چون اسپارت هنوز نیرو نفرستاده بود برای کمک به آتن آیا آتنی ها میتونن مشرف بر این ساحل ماراتون کارساز بشن یا نه و عامل جغرافیا رو ایرانی ها در نظر نگرفتن و شکست خوردن و کشتی هاشون پس نشست آیا در شرایط کنونی هم میشه گفت که یک قدرت عظیم دریایی حالا من چشم می‌بنده بر اهمیت عامل جغرافیا
1: فکر نمی‌کنم یه نیروی دریایی مثل آمریکا که واقعاً بتونه این موضوع رو نادیده بگیره در مورد تنگه هرمز همینطور که شنیدین اینه که اینا به اهمیت مثلا تنگه هرمز کاملاً واقف بودن من مطمئنم که اون برنامه ریزان و تحریزان پنتاگون بله. برای این عملیاتی که انجام دادن بیشک اینو لحاظ کردن
0: فقط ترامپ بود که
1: ترامپ بود برای اینکه تصمیم سیاسی با ترامپه و با توجه به اون چرا که من بازم فکر میکنم از طرف نتانیاهو بهش خورانده شده بود که اگه ما این کار رو این کار رو این کار رو انجام بدیم در عرض چند روز با توجه به اهدافی که خودشون ذکر کردن این رژیم سقوط میکنه و اصلا نیازی نیست که ما حواسمون رو متوجه تنگه هرمز بکنیم تصمیم سیاسی ترامپ بود همینجا در حاشیه چیزی بگم ما شنیدیم که گفتن که ارتش رو تبدیل کرد به بلا قربانگو یه مقایسه میخوام بکنم با خود جمهوری اسلامی ارتش آمریکا الان با توجه به ترامپ و پیتک زد و کارهایی رو که انجام میدند ارتش رو سیاسی کردن و این سر صدای بسیاری از ژنرال ها و بازنشسته ها و حتی ژنرال براون رو که رئیس سابق ستاد ارتش آمریکا بود بلند کرده یعنی اون توجه و سوگند وفاداری به قانون اساسی
0: بله.
1: تبدیل شده به وفاداری به رئیس جمهور
0: بله.
1: یعنی تخصص و کارایی
0: و برای همین اخراج‌های زیادی در
1: بله. بله تبدیل شده به اینکه شما با رئیس جمهور این عین همین کاری است که بعد از انقلاب 1357 در ایران بله. و در ارتش اتفاق افتاد یعنی تعبد مرجح شد بر تخصص
0: شما چند سالی در اوایل جنگ در نیروی دریایی بل. افسر بودید در ستاد فرماندهی نیروی دریایی درست میگن در بندر عباس
1: نیروی رزمی 421 که نیروی تاکتیکی بود
0: چنین چیزی بل. مشاهده میکردید یعنی
1: خیر در نیروی دریایی هنوز در اون شرایط و در اون وضعیت سیاسی ایدئولوژی اینقدر نفوذ نداشت بعدن نفوذش رو بیشتر کرد ولی در سطوح بالا وضع به این صورت بود یعنی اگه یک کسی رو منتصب میکردند شغلی رو بهش میدادند توجه به تعبد ایشون بود به وفاداری ایشون بود به رژیم تا به تخصصش و کارایی این نفر یه شمعی و یه چیز باریک از این رو ما داریم تو آمریکا الان میبینیم
2: من ولی میخواستم یه نکته رو اشاره بکنم
0: بله.
2: حالا این پیوند میخوره با اون بحثی که قبلا داشتیم و مرتبط میشه با اینکه خب چرا ایالات متحده حالا چه در تنگه هرمز چه در بحث تجاریش مثلا در به صفر رسوندن مثلا صادرات نفت ایران یا صادرات نفت روسیه چرا اونجاها این رو بهش مشکل میخوره درسته
0: موفق نمیشه
2: موفق نمیشه خب یکی عامل تکنولوژی هست یکی عامل جغرافیا است ولی در ورای اینها یه بحثی هست که ما حالا قبلا یه برنامه در خدمت شما بودیم در رابطه با امپریال اوور استرچ صحبت کردیم در رابطه با در واقع زمانی که
0: امپراتوری ها
2: بیش از حد گسترش پیدا میکنن میزان تعهداتی که دارن با اون میزان در واقع بیس صنعتی و اقتصادی که در خانه هست اصطلاحاً اینا هم خانه نداره و بعد اینجا این مشکل اتفاق میفته این پدیده در واقع همونجوری که ما در رابطه با کلیت تحول در نظام بین الملل و نقش ایالات متحده صحبت کردیم در بحث نیروی دریایی هم هست یعنی شما ببینید اتفاقی که مثلا برای ناو جرالد فورد میفته دلیل اصلیش این هستش که این ناو مدت زیادی در ماموریت بوده
0: بله.
2: و بعد خب نیاز به
0: فرستادنش تنگه هرمز به دریای عمان
2: بله.
0: و بعد صحبت از این شد که آتش سوزی داخلش بوده و بعد مشخص شد ابعادش خیلی بزرگتر بوده
2: بله.
0: و در نهایت برمیگرده به آمریکا معتقد این یک مثالی از اون امپریال اوتریچ هست یعنی امپراتوری هایی که بیش از حد دست و پاشون دراز میکنن
2: این هست و خب این طبیعتاً بر میزان توان ایالات متحده برای اعمال کنترل دریایی تاثیر میگذاره دیگه. و حالا اینجا تازه تنگه هرمز اول ماجراست به قول معروف. الان وقتی که در واقع اون تحلیلگران ژئوپلیتیک، تحلیلگران استراتژیک وقتی که نگاه میکنن در تنگه هرمز آینده روابط آمریکا و چین رو میبینن. این که خب نیروی دریایی که به هر حال هرچند که تونست در نهایت یک محاصره دریایی موثری رو میشه گفتش که بر ایران اعمال بکنه که درش شکی نیست، اما خب این نیروی دریایی در مقایسه با چینی که در سالهای گذشته تونسته که برخلاف ایالات متحده بیس صنعتی و اقتصادی خودش رو اتفاقا توسعه بده در حوزه دریایی، الان در حوزه کشتی سازی چین از آمریکا جلو هست.
1: بله.
2: و خب در حوزه تکنولوژی هم داره همین کار رو انجام میده. حالا تاکتیک هایی که چین تا الان اجرا کرده اونها هم مبتنی بیشتر بر منع دسترسی بوده، به مرور داره حرکت میکنه به سمت اینکه توسعه بده این رو به سمت کنترل دریایی در دریاهای پیرامونی خودش. مسئله تایوان وقتی مطرح میشه، چرا مسئله تایوان در دل رقابت ایالات متحده و چین قرار داره؟ بخاطر اینکه تایوان بخشی از اون اصطلاحا زنجیره اول دریایی هست.
1: بله.
2: که کنترل ایالات متحده رو تشکیل میده. اینا قدم به قدم اتفاق
0: از نظر آمریکا زنجیره اول، یعنی جایی است که باید ایستاد مقابل توسعه طلبی چین از نظر اینها،
2: از نظر ایالات متحده. بله
0: بله. آقای آریان، شما فکر میکنید چنین هست؟ میشه گفت اونچه در طول چند ماه اخیر دیدیم یک مثالی است از امپریال اوتریج که آمریکا به دلیل قدرت دریایی که داره دست و پاشو بیش از حد دراز میکنه و اینجا یه جایی به مانع میخوره؟ برای اینکه کسی که با این نظر مخالف باشه میگه خب ولی محاصره دریایی کرد و محاصره دریایی نسبتا موفقی بود، یعنی درسته ایران تنگه هرمز رو بست اما اون اومد یک حصار اون برتر گذاشت.
1: در مورد تنگه هرمز که آمریکا خوب بسیار خوب ایران تنگه هرمز رو با مینگذاری اختلال ایجاد کرد و بست، آمریکا پیش بینی هم نکرده بود. بعد آمریکا اومد در مقابلش گفت محاصره دریایی، محاصره دریایی رو انجام داد، موفقم بود. یه کار دیگه هم میتونست آمریکا بکنه که ایران آسیب پذیر بود، ولی محاصره دریایی شاید برای آمریکا با توجه به ناوایی که اونجا داشت ساده تر بود، اون بود که مینگذاری بندر ایران. اگه شما بندر ایران رو مینگذاری بکنید، ایران توانایی فوق‌العاده اونچنانی برای مینروبی نداره. بنابراین این یکی از کارهاست، یعنی یکی از پیشبینی هاییست که حتی فکر بکنم در ایران هم در موردش فکر کردن.
0: میکنی چرا آمریکا نکرد؟
1: برای اینکه ناو اندازی کافی داشت، برایش خیلی ساده تر بود با توجه به حضور دریایی در دریای عمان
0: که محاصره انجام
1: که بده. محاصره انجام بده. خیلی ساده تر بود.
0: آیا دوران جدید ما شاهد شاخشونه کشیدن، شاهد مطرح شدن قدرت‌های دریایی جدید هستیم که تا قبل از این اگر هم نیروی دریایی داشتند قدرت دریایی اونچنانی به شمار نمی اومدن؟ مثال ایران واضحه، ولی مثلا مثال اوکراین که ضربات جدی به ناوگان روسیه زد در دریای سیاه.
2: با توجه به اون تفکیک که من انجام دادم از بحث قدرت دریایی و نیروی دریایی، من فکر نمی کنم که لزوماً در مواردی مثل اوکراین یا درباره ایران که حالا بعضاً صحبت می شود، حتی در محافل تحلیلی آمریکایی هم من دیدم از اینکه چهارمین ابرقدرت دنیا بشه، من واقعاً این رو بهش اعتقاد ندارم. به خاطر همون دلیلی که عرض کردم، به خاطر اینکه نیاز به یک پشتوانه ای داره در داخل و یک مجموعه از عوامل رو میخواد که این رو در
0: تبدیل به قدرت دریایی کنه،
2: تبدیل شدن به قدرت دریایی. ببینید در بهترین حالت همونجوری که اشاره کردن، مثلا در بحث ایران، خب ایران چه به لحاظ ویژگی جغرافیاییش و چه به لحاظ عرضم به حضورتون که حالا جمعی عوامل دیگه اگر که بخوایم در نظر بگیریم، توانه که در سطح منطقه‌ای بخواد که اعمال قدرت بکنه هست، اون استراتژی منع دسترسی به دریا رو بخواد پیش ببره هست.
0: بله.
2: ولی بازم کشتی‌های آمریکایی نزدیک می‌شدن به سواحل ایران. اون چیزی که ایران تونست ازش استفاده بکنه بحث توان موشکیش بود که از مناطق ساحلی باعث می‌شد که ریسک عمل کرده در اون منطقه برای طرف مقابل،
0: برای کشتی‌های تجاری.
2: بله. این درباره اوکراین هم میشه گفتش که کمابیش صادقه، کمان که روسیه قابل مقایسه با ایالات متحده نیست. خود روسیه هم در دوره اوج خودش در دوره شوروی دوباره تمرکز استراتژی دریاییش بر منع دسترسی بود، یعنی تمام اون زیر دریایی ها و ارزم به حضورتون که سیستم های دریایی رو که اینها ایجاد کرده بودن در حوزه نظامی، برای این بود که در اون آبهای مناطق پیرامونی خودشون در دریای سیاه و غیره بتونن که کنترل داشتن، حالا از این طرف هم در دریای خزر. منتها ادعای آبهای آبی رو همونجور که اشاره کردن حالا
0: شورایی نداشت، به اضافه اینکه خیلی تاکیدش روی کلاکای هسته‌ای بود که در زیر دریایی ها مستقر هستن. اما آقای آریان، برای اینکه یک قدرت دریایی نوظهور باشید، آقای عزیزی هم گفتن که صرفاً یک نیروی دریایی به معنی مرسومش، اینکه شما ناو و ناوچه داشته باشی، کافی نیست، یک مجموعی از عوامل لازمه. یکی از عوامل مهم، شما حتما تجربه خوبی دارید در زمینه، یک نیروی هوایی قویه که این نیروی دریایی رو حفاظت کنه. ایران هم نیروی دریایی ارتشش کارساز نبود و به زمین نشست، اگه حرف ترامپ رو بپذیریم که همش به غرق آبها رفته، ولی معلوم نیست حرف ترامپ رو میشه پذیرفت یا نه، ولی به هر حال میدونیم کارساز نبود و هم نتونسته هیچ کنترلی بر آسمان اون منطقه داشته باشه. آیا به این ترتیب میشه گفت که بدون این پکیج، به اصطلاح این بغچه که نیروی هوایی هم بخش مهمیش هست، واقعا نیروی دریایی اونچنانی نمیشه داشت؟
1: درسته. یه نکته رو در مورد اوکراین بگم. اوکراین فقط یه ناو بزرگ داشت، فریگیت، که اونم در زمان شروع جنگ بغل اسکله غرقش کرد که به دست روسا نیفته. ما بقیش ناوچه و قایق بوده. کاری که اوکراین کرده، صدماتی رو که زده، بیشتر در ارتباط با اون چی که ما باید در چارچوب تغییر ماهیت جنگ و جنگ ابزارهای جدید ببینیم. که اوکراین از این استفاده میکنه، یعنی پهباد،
0: بله پهباد،
1: و همینطور قایقای بدون سرنشین به حساب انتحاری. برگردیم به ایران.
0: بله
1: بله، ایران نیروی دریایی ارتشش نیروی دریایی ساحلی بوده، حالا اسم استراتژیک بله گذاشتن، ولی شما برای اینکه نیروی دریایی موفقی داشته باشید باید یه نیروی هوایی حسابی و کارآمد در کشور داشته باشین، به ویژه اگر بخواین یه قدرتی بشید، یعنی حتی در حد اون نیروی دریایی ساحلی، باید یک بازوی هوایی برای نیروی دریایی داشته باشید. حالا به انگلیسیشو بگیم، مثلا در نیروی دریایی مثلا انگلیس فلیت ایر آرم، یعنی بازوی هوایی ناوگان،
0: و این بخش از نیروی دریایی خواهد بود تا نیروی هوایی
1: بود.
0: دوره جنگ ایران و عراق نیروی هوایی فوق العاده موثر بود،
1: بسیار موثر بود نیروی هوایی. ما هوادریا در ارتش، یعنی در نیروی دریایی داشتیم، مرکز هوادریا در بوشهر بود و این هوادریا شامل انواع اقسام هلیکوپترهای ترابری بود، هلیکوپترهای ضد زیر دریایی بود،
0: و اینها در ساقط کردن کشتی های عراقی فوق العاده موثر بودن.
1: اینا کمک کردن، کمک کردن به ویژه، و حتی هلیکوپترهای RH-53 که الان نوع جدیدش رو که به حساب آمریکا داره به اسم SH و شماره های مختلف، اینا موثر بوده، فلیت آدم. و در این حال نیروی خود نیروی هوایی، یعنی در زمان جنگ ایران و عراق نقش مؤثری رو پایگاه شکاری بوشهر انجام داد در کمک به نیروی دریایی.
0: بله.
1: اگه نیروی دریایی روز هفتم آذر رو الان جشن میگیره، میگه این روزی است که ما نیروی دریایی عراق رو نابود کردیم، که ما ناوچه پیکان رو از دست دادیم، ولی تمام ناوچه های عراق در واقع از بین رفتند، بندر ام القصر بسته شد، محاصره دریایی به طور کامل اجرا شد و تا آخر جنگ برپا موند. در اون عملیات هواپیماهای پایگاه شکاری بوشهر شرکت داشتن و نقش ایفا کردن. ولی الان هم ما اگه بخوایم یه نیروی دریایی کارآمدی داشته باشیم، هم نیاز به هوا دریا داریم و هم یک نیروی هوایی به ویژه در سطح دریای عمان که از ما به ما پوشش هوایی بده،
0: که عملا ایران از نداره محروم شده. بله، بخشش به دلیل حملات اسرائیل، که به بخشم به دلیل کهنگی این نیروی هوایی،
1: به دلیل کهنگی. در پرانتز همینجا بگم که ایران اگر نیروی هوایی، یعنی افول کرده، برای اینکه یک بعد جنگ ایران عراق ایران متوجه شد که نمیتونه با توجه به تحریم
0: بله
1: هواپیما بخره از کشور دیگه، به ایران نمیدادن، پول کافی نداشت و دنبال تکنولوژی موشک رفتن.
0: آره.
1: یکی از علت همین بود.
0: بله.
1: برای اینکه گفتن خیلی راحت میتونیم موشک بسازیم، تکنولوژی چنان پیشرفته ای نیست که ما نتونیم از پسش بر بیاییم.
0: بله.
1: و توان موشکی رو دایر کرد.
0: بله. راجع به تاریخ قدرت‌های دریایی و استعمار شما بیشتر صحبت کردید آقای عزیزی، آیا میشه یه رابطه بین افول قدرت دریایی و افول استعمار دید؟ یه مثال خیلی واضحش که ممکن البته قابل بحث باشه جنگ گالیپولی یا چناق قلعه است که بریتانیا در واقع طراح اصلیش هم چرچیل بود، یکی از ناکام ترین تحرکات نظامی در قرن بیستم بود که اگر فقط بر اساس اون کارنامه چرچیل رو بسنجیم بعد اصلا میگذاشتنش کنار، ولی فکر کنم جنگ دوم نجاتش داد، موفقیت های متفقین. اما در جنگ چناق قلعه یا گالیپولی به قول غربی ها نیروی دریایی بریتانیا میاد وارد آبهای ساحلی عثمانی میشه، خب وارد بوسفور میشه و با تبختری که چرچیل داره میاد قانع میکنه بقیه کابینت رو، که کابینه بریتانیا رو، که ما به راحتی میتونیم بریم این منطقه رو از چنگ عثمانی ها در بیاریم و یک متحد مهم رو به این ترتیب از صحنه خارج بکنیم، متحد دشمنان خودمون رو، یعنی عثمانی رو از آلمان بگیریم. نتونستن و اشتباه محاسبه بود، برای اینکه عامل جغرافیا رو نادیده گرفتن و عثمانی در واقع در اون جنگه که آتاتورک میشه قهرمان عثمانی و بعد ترکیه و اینا به راحتی فهمیدن که عامل جغرافیا رو نادیده گرفتن، نیروهای عثمانی کاملا مسلط بر این تنگه منتظرن و قلق هم کردن نیروهایی که از استرالیا، از نیوزیلند، از تمام مستعمرات بریتانیا اومده بودن، جمع شده بودن. بعد از اون ما کم کم افول استعمار بریتانیا رو می‌بینیم و افول بریتانیا به عنوان یک قدرت در جنگ دوم البته به همراه دیگران میتونه آلمان شکست بده. آیا میتونیم بگیم افول قدرت دریایی نشانه ای از افول یک قدرت بزرگ جهانی، یک قدرت استعماریه؟
2: اینو متقابلا به نظر من بر هم دیگه تاثیر میگذاره. در همین بحث یمن در جریان جنگ غزه زمانی که حوثی‌ها اومدن و باب‌المندب و دریای سرخ رو عملاً مشابه کاری که ایران کرد و تا حدی میشه گفتش که اون نوع خاص از منع دسترسی رو بدون بستن کامل رو میشه گفتش که این تجربه بود که از حوثی‌ها گرفتم. خب اروپا اونجا مشارکت کرد برخلاف تنگه هرمز، که من معتقد هستم که عدم مشارکتشون در بحث تنگه هرمز یه دلیلش همین بود که محدودیت‌های خودشون رو اونجا دیدن. آلمان، بریتانیا، هلند، تمام اینها اسمن وارد اون ائتلاف شدن ولی کاری نتونستن از پیش ببرن. این نشون میده که به هر حال نقش اون قدرت‌های سنتی الان دیگه تقریبا وجود نداره
0: و اینو ما در قدرت دریاییشون میبینیم که رو به افوله.
2: این در قدرت دریاییشون هست و خب در فاکتورهای دیگه هم هست. من میخوام اینو بگم، ببینید زمانی که مثلا پرتغال میاد به عنوان اولین امپراتوری مدرن بر مبنای دریا میاد که قدرت خودش رو توسعه میده، خب چرا در نهایت هم پرتغال هم بعدش اسپانیا چرا اینا در نهایت نمیتونن که این رو برای مدت طولانی تر نگه دارن در مقایسه با مثلا بریتانیا یا حتی تا حدی هلند؟ بخاطر اینکه کاری که بریتانیا و هلند میکنن، به خصوص بریتانیا، دو تا چیز هست. بریتانیا میاد در واقع این رو بخشی از سیستم استعماری خودش، سیستم امپراتوری خودش میکنه.
0: یعنی
2: چیزی که برای پرتغال، اسپانیا وجود داشت بیشتر استفاده ابزاری از دریا بود برای سلطه بر مستعمرات. بحث دریا برای امپراتوری بریتانیا بخشی از خود امپراتوری بود. این
0: بله، و تجارت عظیمی که از طریق هندوستان اینها با کمک نیروی دریایی به راه انداختن.
2: یعنی فقط این نبود که دریا استفاده بشه برای اعزام نیرو جهت سلطه بر یک سری مناطق. یکی این بحث بود، یکی هم بحث انقلاب صنعتی بود که اتفاق افتاد و استفاده از موتور بخار، استفاده از
0: کشتی‌های توپدار،
2: کشتی‌های توپدار، همه اینها باعث شد که این، حالا همین موضوع در چه در حوزه اولش که عرض کردم خدمتتون، نگاه سیستمی به نیروی دریایی بله. و استفاده از پشتوانه اقتصادی برای بله. بهبود وضعیتش، و چه در بحث دومش موضوع تکنولوژی. اینها الان در دوره فعلی هم کمابیش ما شاهدش هستیم. حالا ببینید همونجوری که گفتم، چون الان این درگیری اصلا درگیری که نه تقابل اصلا در عرصه بین‌المللی بین آمریکا و چین هست، هنوز چین خودش هم ادعای این که تبدیل به یک قدرت آب‌های آبی بشه رو نداره. اها. اما با اون پشتوانه اولا داره به سمتی پیش میبره که بتونه که به یک چالشگر چند بعدی تبدیل بشه در مقابل ایالات متحده. در واقع همیشه مرتبط بوده این دفعه.
0: فکر میکنید ظهور چین به عنوان یک قدرت دریایی ممکن است مصادف باشه با عفونان یک قدرت دریایی، ممکن است مصادف باشه با افول آمریکا به عنوان یک قدرت دریایی؟

0: ده ابریشم دریایی اینها معرفی کردن،
1: یعنی همون نگاهی که شما گفتید باید باشه، که
0: نگاه سیستمی،
1: نگاه سیستمی که مثلا نوع حکومت داری، نگاه استراتژیک به تجارت، همه اینها بخشی از این بخشی بزرگی باشه که قدرت دریایی جزی ازش.
2: همین نکته مهمی رو که گفتن در مورد جاده ابریشم دریایی در مورد چین بسیار مهمه. چین داره خودش رو به شدت توسعه میده. چین شما تصور بکنید که از دور شب قاره هند و بعد میره به طرف، حتی طرف خلیج بنگال و جاهای دیگه بود و بعد میرسیم به جیبوتی، یک گردنبندی درست کرده که اصطلاحا بهش میگن گردنبند مروارید، یعنی پایگاه های مختلف در جای جای این دور شب قاره هند گذاشته تا میرسه به بندر گوادر که در پاکستان هست، که اون خط اقتصادی عظیم رو کشیده به حساب ترکستان شرقی که خط راهن هست و پروژه میلیاردی هست، و بعد میرسه به طرف باب المندب جیبوتی. یعنی پایگاه دریایی چین در جیبوتی بغل پایگاه آمریکاست، همسایه‌اند.
1: آقای آریان، در مورد این قدرت چین در گسترش دامنه نفوذش، بخصوص از طریق اونچه که کمربند طلایی یا اسامی مختلفی برش گذاشته شده، اغراق نمیشه. و اینکه من اخیرا در مجله اکونومیست یه مقاله خوندم در مورد مشکلاتی که چین باهاش مواجهه در هر کدوم از این مناطق، از جمله آشوب‌های سیاسی، از جمله این تصور، بخصوص در جاهایی چون آفریقا که چین میاد ما رو میبینه که بدون اینکه سرمایه گذاری های طولانی مدت و استراتژیک از دلش در بیاد، به عبارت دیگه خیلی منفعت طلبانه. تا حدی در ایران هم حداقل در یکی دو دهه اخیر این نگاه بود. آیا این هم موانعی نیست که چین باش مواجهه؟
2: آره، چین به باور من تفاوت ماهوی داده با اون چیزی که کشورهای دیگر استعماری انجام دادن. یه نکته رو میگم بعد به سوال جواب شما میگم، خیلی کوتاه. در مورد جزیره هرمز پرتغالیا اونجا بودن،
1: بله.
2: بعد ما از پرتغالیا جزیره هرمز رو گرفتیم، بله. با توجه به کمک هایی که به انگلیسی ها کردیم، انگلیسی ها جای خودشون رو در اونجا باز کردن. پرتغالیا که اونجا بودن سوداگر بودند،
1: بله، نیومدن اشغال کنن،
2: نیومدن که استعمار. انگلیسی ها رو وارد میدان کردیم، انگلیسی ها مستعمره چی هستن،
1: بله.
2: در مورد چین، چین کارهایی رو که انجام میده واقعا در آفریقا یا در مکانهای دیگه، حتی تو حوزه خلیج فارس، بیشتر پایه اقتصادی داره،
1: بله.
2: یعنی سرمایه گذاری میکنه برای تامین مثلا حوزه خلیج فارس انرژی خودش، در آفریقا مواد کانی، مواد اولیه، نه روی استعمار پیش نمیره. و بعد دخالت اونچنانی هم در وضعیت
1: سیاسی
2: نظام حاکم بر اون کشور هم نمی کنه،
1: بله، به این معنا
2: میذاره به حال خودشون،
1: مثل پرتغال که خیلی وارد کشورها نمیشد. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، حسین آریان و حمیدرضا عزیزی. و ضمناً چون اشاره شد به واگذاری هرات در دوران ناصرالدین شاه، به اطلاعتون میرسونم که در نظر داریم در آینده نزدیک برنامه‌ای رو به دوران ناصری، تصمیمات و خلق و خوی ناصرالدین شاه اختصاص بدیم. اگر نقطه نظری در ارتباط با این دوران دارید یا شخص مطلعی رو میشناسید که آمادگی حضور در این بحث رو داره و توانایی حضور در استودیو رو داره، خوشحال میشیم با ما تماس بگیرید و معرفی کنید. راه های تماس با ما بازه، از طریق فیسبوک برنامه یا ایمیل که در پایین صفحه میتونید ببینید. روز و شب بر همین شما خوش.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

اومدیم تو دور ور ندار، پیکارو بریز یه رول کم نذار، آب نخور اول کویریم و بعد از اون و کلن فضا میخواییم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم، رنگ مغزا کامل فوسفوری، تو که زبی چیه فازت سکولی، بیا دوا داریم

در نوار ساحلی جنوب ایران سنتگام، هشتمین شب متوالی از حملات نظامی خود علیه مواضع جمهوری اسلامی را با هدف تنبیه سپاه پاسداران تکمیل کرد. در واشنگتن خبر کشته شدن دو سرباز آمریکایی واکنش کنگره و دولت آمریکا را به همراه داشت. پرزیدنت ترامپ میگوید آنها در حین خدمت به کشورشان کشته شدند. و در تهران همزمان با بیانیه تازه منتسب به مجتبی خامنه ای که خواهان ادامه مبارزه با آمریکا شده، سقوط ارزش پول ملی به مرز 195 هزار تومان در برابر هر دلار آمریکا نزدیک شد. آیا تداوم درگیری نظامی در جنوب ایران در مسیر اجتناب ناپذیر پیش می رود؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از ادامه عملیات نظامی علیه حکومت ایران دفاع کرده و هشدار داده اگر جمهوری اسلامی متوقف نشه منطقه ممکنه وارد درگیری های گسترده تری بشه. پرزیدنت ترامپ درباره کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی هم گفت که این اتفاق مایه تأسفه، اما تاکید کرد که مأموریت آمریکا همچنان حیاتیه و گفته اونها جون خود رو از دست دادن چون نمیخواستن ببینن ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده و خاورمیانه نابود بشه. و در حالی که سوریه برای دومین بار طی 3 روز گذشته مقادیر زیادی تسلیحات ارسالی جمهوری اسلامی از طریق خاک عراق و سوریه به سمت حزب الله رو کشف کرده و توقیف البته جوزف اون رئیس جمهوری لبنان هم قرار روز سه‌شنبه و در دیدار با پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید طرحش برای خلع سلاح حزب الله رو به او ارائه کنه. اما در ایران و همچنان که دور 8 حملات ارتش آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی در جنوب ایران در جریان بود، یک پیام تازه منتسب به مجتبی خامنه ای منتشر شده، رهبر مخفی شده جمهوری اسلامی. پیامی که اگرچه محتوای اون تکرار کوبیدن بر طبل انتقام و جنگه، اما ساختارش به گمانه‌های جدی درباره نویسنده بیانیه تازه دامن زده. همکارم نرگس سبا امشب با واشکافی همین بیانیه به ما پیوسته. نرگس، گویا پیامی که روز گذشته از قول مجتبی خامنه‌ای منتشر شد شباهت‌هایی با برخی از سخنرانی‌های حسن نصرالله داره، درسته؟
1: شباهت‌ها خیلی جدیه مهدی، جوری که بعضی کارشناسا گمانه‌های متفاوتی درباره اون مطرح می‌کنن. از کپی برداری محتوایی از سخنرانی حسن نصرالله در بیانیه تازه مجتبی تا احتمال نگارش توسط یک فرد یا تیم مشترک. بیانیه تازه‌ای که روز گذشته منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شده حاوی نکات شک برانگیزیه که بیشتر از قبل توجه کارشناسا رو به خودش جلب کرده. وقتی این بیانیه کنار 3 مورد از سخنرانی حسن نصرالله رهبر کشته شده سازمان تروریستی حزب الله لبنان در 4، 18 خرداد و 8 تیر 1397 قرار میگیره، شبهه‌ای دیده میشه که دست کم ارزش بررسی دقیق تر دارن. یکی از جملات کلیدی بیانیه منتسب به مجتبی میگه شیطان بزرگ بار دیگه چهره واقعی و بدون نقاب خودش رو آشکار کرده. حسن نصرالله هم بعد از خروج آمریکا از برجام تقریبا با همین ادبیات صحبت کرده بود. این فقط تکرار یک موزه نیست و بررسی واژه به واژه این گمانه رو تقویت میکنه که تکرار این مفهوم با فاصله زمانی 8 ساله میتونه کپی برداری باشه. یه بخش دیگه هم اینجا خیلی جلب توجه میکنه. در بیانیه منتسب به مجتبی خامنه‌ای امضای رئیس جمهوری آمریکا بی ارزش و نامعتبر توصیف شده. حسن نصرالله هم در سخنرانی 4 خرداد 1397 همین استدلال رو مطرح کرده بود، اینکه امضای رئیس جمهوری آمریکا تضمین و اعتباری نداره. شباهت بعدی به نحوه روایت اتفاقات منطقه برمیگرده. در هر دو متن، یعنی هم سخنرانی نصرالله و هم بیانیه مجتبی، تحولات منطقه بخشی از تقابل بین جبهه مقاومت و آمریکا معرفی میشه. تشابه این روایت سازی هم از تکرار مواضع اصولی دو فرد نزدیک به یک اردوگاه فکری فراتر رفته، جلوتر رفته و تشابه کلامی را تا حد کپی برداری افزایش داده. یه شباهت دیگه هم در استفاده از نمادها دیده میشه. بیانیه از رشادت رزمندگان اسلام، غیرت مردمان شجاع خطه جنوب حرف میزنه. حسن نصرالله توی همون سخنرانی 4 خرداد 97 و به مناسبت سالروز خروج اسرائیل از جنوب لبنان عیناً از مردم جنوب و رزمندگان مقاومت به عنوان نماد ایستادگی یاد کرده بود، با این تفاوت که اونجا منظور جنوب لبنان بود و در متن بیانیه منتسب به مجتبی خامنه‌ای موضوع به جنوب ایران برمیگرده. اگه فقط واژه‌ها رو کنار هم بگذاریم شباهت‌ها بیشتر به چشم میاد. ما متن بیانیه تازه منتسب به مجتبی خامنه‌ای و متن همین سخنرانی حسن نصرالله رو با ابزارهای هوش مصنوعی دقیق بررسی کردیم و نتیجه شگفت‌انگیزه. عبارت‌های مثل شیطان بزرگ، جبهه مقاومت، دشمن آمریکایی، رزمندگان اسلام، وحدت، دشمن جنایتکار در ساختار هر دو تکرار شده. توی مقایسه تطبیقی دو تا متن 14 الگوی تکرار قابل مشاهده است. از فراز آغازین و توصیف رویدادها به عنوان پیروزی و حماسه مردم تا ساختار تقسیم کردن مخاطبای پیام به دوستان و دشمنان و البته معرفی آمریکا به عنوان دشمن بزرگ و هشدار هر دو متن درباره وجود تفرقه و نشان دادن ضعف در مقابل دشمن که توی این موارد هم جدای از ساختار واحد گفتاری تشابه کلمات به کار گرفته شده شک برانگیزه. ببخشید من صدام هنوز صاف نشده از اون سرماخوردگی. حالا نمیشه به روشنی گفت متن بیانیه تازه منتشر شده مجتبی خامنه‌ای یک کپی بروز شده از سخنرانی حسن نصرالله، اما میشه با دقت بالا نتیجه گرفت نویسندگان این دو متن تا حد زیادی یکی هستن یا دست کم نویسنده متن بیانیه مجتبی با الگو برداری از سخنرانی حسن نصرالله متن خودش رو تنظیم کرده. البته کارشناسا درباره یک سناریوی دیگه هم هشدار میدن که به مراتب خطرناکتره و اون اینه که اگه تمام تشابهات اتفاقاتی و برآمده از ذهنیت یکسان دو رهبر باشه که اتفاقا هر دو هم زندگی مخفیانه و زیرزمینی داشته و دارن، میشه نتیجه گرفت کسی رهبری جمهوری اسلامی و حکومت کشور 90 میلیون نفری رو به عهده گرفته که مبانی اصول رهبری و تفکراتش کاملا مشابه رهبری یک گروه تروریستیه.

0: خوش آمدید به تفسیر خبر در این شامگاه یک شنبه و در بحثی که میتواند بحثی بسیار داغ و حساس در شرایط ملتهب کنونی در منطقه باشه. سه مهمان ما را همراهی میکنند. مانند هر یک شنبه دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان با ماست و در اورشلیم پایتخت اسرائیل منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه ما را همراهی میکنند. آرش عزیزی مدرس دانشگاه ییل از بوستون یکی از بهترین و جالبترین شهرهای ایالت ماساچوست هم در ساحل شرقی آمریکا ما رو به ما پیوستند در طول برنامه با ما خواهند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. آقای عزیزی با شما شروع کنم و با همین بیانیه‌ای که از آقای مجتبی خامنه‌ای در حقیقت منتشر شده، این میزان شباهت کپی برداری است یا کاملا اتفاقی به نظر شما؟
1: حالا تحلیل رو من شنیدم البته، ولی خب به هر حال ادبیات محور مقاومت و جریانات به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلامی شباهت‌های بسیاری هم به هم دیگه دارن و اون که کپی برداری لزوما باشه رو نمیدونم، ولی خب به هر حال این ادبیات مشابهی دارن و این میتونه اون رو هم به هر حال واقعا میتونه علتشون باشه.
0: چه تحلیلی دارید از این شباهت؟
1: به حال ببینید، این ادبیات جمهوری اسلامی از ادبیات محور مقاومت هست، گفتم ادبیاتی که به حال این که در هم حرفای آقای نصرالله بوده و هم در این پیام‌هایی که الان برای مجتبی خامنه‌ای می‌نویسن بالاخره جای تعجبی نداره. مشخص است که مجتبی خامنه‌ای به هر حال یک تیمی هستن که تهیه می‌کنن این به اصطلاح بیاناتش رو. اصلا معلوم نیست در چه شرایطی هست. می‌دونید ما الان می‌دونیم که مثلا آقای عراقچی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی است، از اعضای مهم شورای امنیت ملی هم هست، ایشون اعلام کرد که ندیده هنوز آقای خامنه ای رو در این چند ماه اخیر. همشون نشون میده که واقعا یه حلقه بسیار کوچکی هستش که مدعی هستن که ایشون رو دیدن. و خب دفتر رهبری جمهوری اسلامی هم تا برقرار همون مقامات قبلی هم که قبلا در زمان پدر ایشون بودن هم الان در اونجا هستن و به هر حال این رو ما باید به خلاصه اینکه بیاناتی که از طرف مجتبی خامنه ای منتشر میشه رو باید ما انعکاس یک وقت به حال حاکمیت جمهوری اسلامی ببینیم و اون پیامی که میخواد به جامعه بده و اونجوری که میخواد روابط بین دسته‌های مختلف درون حاکمیت رو که دعواهای بسیاری با هم دارن بر سر موضوع چگونگی روی کرد به امریکا و اسرائیل رو تنظیم بکنن و از این زاویه باید ما به این بیانات نگاه بکنیم.
0: آقای امیر، تحلیل شما رو از این شباهت بشنویم. اتفاقی است، کپی برداری است، پیام ویژه‌ای در اون نهفته است، چه چیزی؟
2: در واقع این بازگو کردن تمام ایدئولوژی و عقاید دینی و سیاسی است که از هنگام به روی کار آمدن روح الله خمینی در ایران ورد زبانها شد و به صورت ادبیات جنگی رژیم یا ادبیات اعتقادیش در آمد و تغییری نکرد. مسلماً شباهت هایی که بین اعلامیه منتسب به مجتبی و سخنان حسن نصرالله وجود داره شگفت انگیزه و احتمال کپی برداری رو تشدید میکنه، تقویت میکنه، ولی از نظر خط و راه هیچ تغییری دیده نمیشه. در واقع در این بیانیه آنچه گفته میشود که روح الله خمینی میگفت، علی خامنه‌ای میگفت و سیاست اصلی حکومت ایران رو در منطقه تشکیل میده و این نشون میده که مجتبی اگر زنده باشه و سپاه پاسداران که در واقع سیاست گذار حکومت اسلامی هست هیچ تغییری نکردن، حتی میشه گفت که تندروتر شدن، حاضر نیستن گذشت بکنن از تعامل و تسامح و به کنار آمدن با قدرت‌های دیگر. همین دوباره به کار بردن واژه شیطان بزرگ نشون می‌دهد که حکومت ایران نه فقط گامی به جلو برای ایجاد تفاهم برنداشته، بلکه یک گام هم عقب رفته و همچنان از ایالات متحده با نام شیطان بزرگ یادآوری میکنه.
0: آقای امیر یه نکته دیگر هم میخوام بدونم. ببینید، در نظر بگیریم که این یک کپی برداری است، معنای این که یه همچین بیانیه مهمی در این مقطع کنونی ای سخنرانی گذشته کپی برداری یا به عبارت بهتر گرته برداری میشه چیه؟ آیا این رهبر، ببینید ما نمیدونیم این رهبر زنده است یا مرده، نمیدونیم این رهبر میتونه حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه، نمیدونیم این رهبر میتونه کشور رو اداره کنه نمیتونه اداره کنه، ولی وقتی که در مقام تحلیلگر سیاسی با یه همچین موضوعی برخورد میکنید که احتمال گرت برداری یا کپی برداری از یک بیانیه ایست که در اون واژه جنوب وجود داره، مقاومت وجود داره، رزمندگان اسلام وجود داره، فکر میکنید این چه دلیلی داره یا چه چیزی رو میشه، چه گمانه ای رو میشه تقویت کنه؟
2: من قبول دارم که این تا حدودی کپی برداریه، ولی در ضمن ترجیح میدم که بگم الهام گرفته از، و الهام گرفته از برمیگرده به حسن نصرالله، به علی خامنه‌ای و به روح الله خمینی، و این تعیین کننده سیاست دائمی و همیشگی حکومتی بوده که هنوز هیچ تغییری را حاضر نیست در اون ایجاد بکنه.
0: آقای محمدی، آقای امیر میگن
2: هیچ تغییری را حاضر نیست در اون ایجاد بکنه.
0: آقای محمدی، آقای امیر میگن الهام گرفته از، یعنی در بر همون پاشنه سا...

0: نظامی و در فضای مذهبی به طور خیلی جدی در واقع از یک الگوی خاصی استفاده کرده بود که این الگوی خاص رو ما میتونیم در مشابهتاش رو میتونیم در بسیار سخنرانی مشترک بین علی خامنه‌ای یا آقای حسن نصرالله و چیزی که الان داریم ببینیم ببینیم. متوجه این نکته رو میخوام اشاره بکنم که شاید خیلی بی ربط نباشه به این موضوع. من یادم هست وقتی که در بحث جانشینی و رهبر سوم بحث‌هایی رو در حالا گفتگوهای مختلفی ما داشتیم، یکی از چیزایی که از طرف ارزشی ها و خصوصا از اصلاح طلبان، حالا من میخوام اسم ببرم ولی مطرح میشد، یکی از گزینه‌هایی که مد نظر بود برای رهبری سوم اتفاقا حسن نصرالله بود. یعنی با توجه به اینکه در قانون اساسی ما شرط اینکه در واقع رهبر حتما باید ایرانی باشه وجود نداره، این گمانه به عنوان یکی از گمانه‌های خیلی قوی مطرح شد و استدلالی هم که پشتش میومد از همون نگاهی که علی خامنه‌ای دنبال میکرد مبنی بر خلافت اسلامی و نوعی تمدن اسلامی کلید میخورد که با این در واقع گزینه تاکید میکردن به اینکه عملا در واقع جمهوری اسلامی فقط محدود به مرز ایران نیست و این گستره رو با این در واقع انتخاب میتونستن به شکلی توجیه بکنن و از این استدلال استفاده میکردن. یعنی میخوام این عرض بکنم اون الگویی که به عنوان در واقع حالا فقط سخنرانی که نه، حتی خود حسن نصرالله به عنوان جانشین رهبر دوم جمهوری اسلامی هم در گزینه‌ها و در بحث‌های درون سیستم مطرح شده بود. حالا وقتی که شما می‌خوای بیای در شرایطی که قطعاً چیزی که می‌تونیم نتیجه بگیریم اینه که آقای مشتبه خامنه‌ای در شرایط فعلی اوضاع مناسبی نداره، حداقلش می‌تونیم اینو بگیم، و وقتی که کسانی بخوان بیان دست به تدوین بزنن و دست به در واقع ایجاد یک نوع متنی بزنن، بیانیه بزنن، قطعاً میرن سراغ الگوهایی که نسبت به اون الگوها اعتماد کامل دارن دیگه. یعنی اون الگوها رو در این جایگاه میبینن، یا علی خامنه‌ای بود باشه، خود خمینی دیگه اون جایگاه رو حتی نداره. یعنی بسیار صحبت به خمینی دیگه اون اعتبار لازم برای شرایط کنونی برای جمهوری اسلامی نداره، ولی خامنه‌ای میمونه و حسن نصرالله که قطعا در چنین شرایطی در واقع گردبرداری یا به نوعی استفاده از سخنرانی هایی که از طرف اونها مطرح شده میتونه اون تیم نگارنده رو از حس این که به قول خودشون دارن ولایی عمل میکنن و خلاف اون مسیر لازم حرکت نمیکنن، میتونه به شکلی اطمینان بهشون بده. در نتیجه حتما این الگوها رو میذارن جلوی خودشون. من تنها نتیجه قطعی که میتونم بگیرم اینه که در واقع خود مشتبه خامنه‌ای حتی امکان ایجاد ایده برای اون بیانیه هم به نظر میاد نداره که دست به دامن همچین چیزهایی میشن که بتونن به این صراحت برن سراغ الگوبرداری و استفاده از الگوی گذشته.
1: آقای عزیزی موافقید با نظراتی که دو مهمان محترم دیگه گفتن؟
2: ببینید، حالا این که ایشون میگن آقای نصرالله، خب این حالا حرف عجیبی هستش دیگه. نه هیچ وقت آقای نصرالله به عنوان کاندید جدی رهبری که نبوده، حالا که اونم دو نفر کسی جای گفته من نمیدونم، ولی به حال هیچ وقت کاندید به صورت جدی در این زمینه نبوده. و همونجوری که گفتم، ببینین ما آقای مشتبه خامنه‌ای گفتم حرفاش تبلور حرفای خودش فقط نیست، حرفای یک سیستمی هست که شیوه بعد از این زاویه نگاهی، مثلا شیوه نگاهش به آتش بس چیه، شیوه نگاهش به حالا پایان آتش بس چیه و اینها. و در ضمن خود اون حرفا هم حتی نباید به معنی کل موازه گرفته، به این معنی که این حرفا رو میزنن، این یعنی نوع ادبیاتی که تنظیم میشه، نوع موازه که گرفته میشه برای یک نوع یک موزه گفتمانی کلی رو میگیرم، ولی واقعیت شیوه کارکرد رهبری شورای امنیت ملی، یعنی که آقای قالیباف حالا مهمترین چهرش هست، نشون میده که خب دنبال یک راه های جدیدی هستن. و همین هست که مثلا از راه مثلا آقای خامنه ای پدر خب همیشه جلوی دیدار مستقیم آمریکا رو میگیره. دیدیم که آقای قالیباف بلافاصله بدون هیچ مشکلی رفت با جی دی ونس دیدار مستقیم کرد و خب از طرف آمریکایی هم خیلی حرفای مثبتی زده شد راجع به ایشون. حتما میدونین دیگه در این چند ماه گفت خیلی، هم آقای ترامپ رئیس جمهور، هم آقای جی دی ونس، هم مقامات مختلف آمریکایی خیلی از شیوه به ایشون رفتار مثبتی کردن. بعدها که ایران دوباره آتش بس رو نقض کرد، خب دوباره به شدت رویکردشون رو عوض کردن و یک نگاه متفاوتی رو نشون دادن. خلاصه کلام این هستش که ما باید پیغام‌های مشتبه خامنه‌ای رو یه متن مثلا ادبی که فقط نیست، در واقع باید در چارچوب کل سیاست جمهوری اسلامی در این دوران جدیدش بررسی کنیم. این جمهوری اسلامی، ما وارد یک دوره فطرت هستیم، در واقع یک دوره جدید هستیم، دوره انتقالی هستیم. جمهوری اسلامی در تحول پیدا می‌کنه. مشخص هستش که به هر حال این رهبری سوم به قول خودشون متفاوت خواهد بود از دوران خمینی و خامنه‌ای، و اینکه این دقیقاً چه شکلی بگیره، این تفاوت چه روی کردی نسبت به آمریکا و اسرائیل به در میان مدت و کوتاه مدت داشته باشه، اینها مسئله است که داره معلوم میشه. و این نوع پیام‌های مشتبه خامنه‌ای و ادبیاتون که به شدت

0: ادبیات ضد اسرائیلی هم داشته، مثلا در پیغام‌های قبلیش حتی دوباره حرف پدرش در مورد نابودی اسرائیل تا سر 2040 رو تکرار کرده. در واقع این رو باید در یک بخشی از پازلی ببینیم که قطعات مختلفی داره تا بتونیم به یک نتیجه گیری برسیم. خب
1: آقای محمدی، آیا موافقید با اینکه جمهوری اسلامی در زمان رهبر سوم داره تغییر میکنه، یا از همین پیام ها میشه دید که ریل گذاری به همون سمتی است که بود؟
2: به نظر من تغییراتی که مد نظر آقای عزیزی عزیز هست و اینو به کل تغییرات بنیادی دارن نسبت میدن، نخیر، من قبول ندارم. جمهوری اسلامی در شرایط فعلی مشکلی که در واقع داره در فضای داخلی هست و یه مقداری ما در فضای داخلی نوعی تغییر و تحول رو داریم میبینیم در سیاست داخلی، ولی در خصوص سیاست خارجی خصوصا من فکر میکنم که رهبری سوم نه تنها تغییر نمیکنه بلکه خیلی تندروتر، برای اینکه بتونه، همونطور که خود علی خامنه‌ای هم این شکل عمل کرد، علی خامنه‌ای هم برای اینکه بتونه اون اعتبار خودش رو به دست بیاره در قدم اول فیفا وارد شد، خیلی تند حرکت کرد و سعی کرد که به شکلی پاکستانی خیلی جدی انجام بده. الان شرایط بسیار شدیدتره، یعنی با توجه به اختلافاتی که وجود داره، با توجه به ضعفی که حتی در بحث حضور خود مشتبه خامنه‌ای وجود داره، جمهوری اسلامی باید اصولا اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بماند، اگر بخواد منطقی فکر بکنه، باید تغییر بکنه. ولی این تغییرات چیزی نیست که در شرایط فعلی ما اینو ببینیم و بتونیم نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی داره وارد در واقع فاز دگرگونی شده. جمهوری اسلامی به دلایل شرایط در بعضی از مواضع داخلی ما میتونیم بگیم که یه سری تغییرات صورت گرفته، ولی این هیچ دلیلی به معنی که سیاست کلی خصوصا در بحث مقاومت تغییر کرده باشه یا نگاهش نسبت به اسرائیل تغییر کرده باشه یا حتی در خصوص آمریکا اینکه میره مذاکره میکنه، این مذاکره کردن ها اگر بخوایم درست بهش نگاه بکنیم بسته به شرایط و موازی بوده که همین موازی رو در زمان علی خامنه‌ای داشته، به معنی تغییر نگاه، به معنی اینکه بخواد نگاهش با آمریکا عوض شده باشه. به نظر من
1: آقای امیر، ببینید یک چیزی هم که خیلی ها این روزها میگن، بس اتفاقا از دیروز سالا دیدم در همین بیانیه هم این واژه گنگ جنوب که به کار برده شده و در هر دو بیانیه این جنوب هست، یک تحلیلی را افتاده و یک ترمی شده اصلا در برخی از شبکه‌های اجتماعی که جمهوری اسلامی جنوب ایران رو قربانی جنوب لبنان کرده، یعنی برای اینکه جنگ در جنوب لبنان متوقف شه جنوب ایران درگیر جنگ شده. من میخوام از شما هم این تحلیل رو بشنوم، آیا تغییری در روی کرده جمهوری اسلامی میبینید؟ تو بخش اول حرفتون گفتید در بر همون پاشته میچرخه.
3: نه فقط در بر روی همون پاشنه میچرخه، بلکه یک گام اینها به عقب برداشتن. یادآوری میکنم از نو به کار بردن واژه شیطان بزرگ، تاکید بر این که با آمریکا نمیشه مذاکره کرد، به تاکید گذاشتن بر محور مقاومت، تاکید گذاشتن بر دنیای اسلام و غیره، اینها همه نشون میده که مجتبی اگر زنده باشه و اگر این اعلامیه رو خودش نوشته باشه، میخواهد که کار رو با سیاست‌های بسیار افراطی پدرش و روح الله خمینی آغاز بکنه، بی توجه به اینکه ایران تغییر کرده، دنیا تغییر کرده، منطقه تغییر کرده، الان یک حضور گسترده نظامی ایالات متحده در خاورمیانه است. در واقع در این زمینه حکومت ایران شکست بسیار تلخی خورده و اون این است که روح الله خمینی از روزی که قدرت رو به دست گرفت، یکی از هدفهاشون بیرون راندن ایالات متحده و باطل کردن حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه بود، و این در حالی که امروز ایالات متحده با حضور نظامی بسیار سنگین و حضور اقتصادی و حضور سیاسی داره نقش بزرگی رو در منطقه ایفا میکنه. یک نکته دیگری رو باید تأکید بکنم که یکی از هدفهای ادامه سرکشی حکومت ایران برای جنگ و نبرد با ایالات متحده این است که شاید بتونه به این هدف برسه و ایالات متحده رو خسته بکنه و موجب بشه که آقای ترامپ نیروهای خودش رو از خاورمیانه فرا بخانه و حضور آمریکا در منطقه کمرنگ بشه، که به نظر من این انتظاری بسیار بیمورد، نابجا و غیر واقعی است.
1: آقای عزیزی، دست کم رویدادها نشون میده که همونجور که شما گفتید در ابتدا در شورای عالی امنیت ملی تحلیل ها و تصمیم ها به سمت این تغییر می رفت، ولی هرچه فاصله می گیریم از آغاز مذاکرات و رسیدن به اون تفاهم نامه اولیه با آمریکا، گویا این گام ها کنتر میشه، یا اونجور که آقای امیر تحلیل کردن، گامی به عقب برداشته میشه. این با چیزی که شما گفتید در مقام اینکه کشتیبان را سیاست دیگر آمده و ما بایستی شاهد یک جمهوری اسلامی جدید باشیم کمی متضاده. آیا ممکنه اینها رو با هم در کفه های ترازو بگذارید و تحلیل دقیق تری به من بده؟
0: بله، ببینید شما باید نگاه طولانی مدت داشته باشید. از کل کشته شدن آقای خامنه ای هنوز چند ماه گذشته اصلا، یعنی هنوز 6 ماه هم نشده دیگه، درسته؟ و شما تحول که 6 ماه صورت نمیگیره. شما مثلا اگه به تحولات بزرگ نظام های نگاه بکنین، مثلا فرض کنین چین بعد از ماو، آقای ماو سال 76 فوت کرد، مثلا هواگوفنگ شد رهبر اون کشور، تا زمانی که حالا تغییراتی که در زمان دنگ ژاوپینگ شد، 3 سال بعدش بود که چین با آمریکا رابطه دیپلماتیک کامل برقرار کرد، 5 سال بعدش بود که نظام سرمایه‌داری رو عملا برگردوند به چین کمونیستی. حالا من مثال مختلف دیگه میتونم برای شما بزنم، یعنی من نمیتونم پیشبینی کامل بکنم که چگونه میشه آینده، ولی به شما خواهم بود که مثل زمان خامنه‌ای نمیتونه باشه اصلا. به چه علت میگم نمیتونه باشه؟ به علت که اصلا ساخت و نحوه قدرت عوض شده، یعنی نسل جدید رهبرانی مثل آقای قالیباف و اینها که الان سر کار هستن، که حالا معلوم نیست چقدر بتونن سر کار بمونن، اینها اولا به رهبران نظامی هستن، اون رویکرد ایدئولوژیک سابق رو ندارن. اصلا آقای خامنه‌ای یک انقلابی قرن بیستمی بود، اینها اصلا کاملا یک نگاه دیگری به دنیا دارن، میگم نظامی هستن، کارشون از اول در کار دولت مداری و نظامی گرایی و اینها بوده، با اون نگاه ایدئولوژیک و انقلابی فرق داره اصلا. بنابراین ما بدون شک شاهد تغییرات خواهیم بود، همین که تغییرات به چه سمتی بره رو می‌بینیم. همچنان من سال‌هاست که تحلیلم این بوده که جمهوری اسلامی به این نوع سمتی خواهد رفتش که روابط با آمریکا رو به جوری عادی بکنه. شاید من اشتباه بکنم، البته یک تحلیلی هستش که بالاخره من گوی بلورین که ندارم، اما به نظر من به اون سمت خواهند رفت و هیچ کدوم از این چیزهایی که تا الان گفته شده ناقض این نیست. یعنی به این علت که ببینین بعد جمهوری اسلامی پیچیدگی‌های بسیاری داره. ما الان برگردیم به همون 10 سال اول جمهوری اسلامی، در همون 10 سال اول، همون زمانی که آقای خمینی میگفت ما باید اسرائیل رو نابود بکنیم، ایران داشت با چکش از چکش داشت سلاح دریافت میکرد به طور گسترده و روابط گسترده داشت با اون کشور. عملا اسرائیل در همون دوره بخش‌هایی از جمهوری اسلامی بودن که با مقامات اسرائیلی دیدار میکردن، مثلا برادر آقای کروبی که میدونین در هامبورگ دیدار کردن با مقامات اسرائیلی، وعده به اونها دادن، از اونها گفتن که به ما، همین آقای روحانی با آقای نیر که مشاور ضد تروریسم دولت اسرائیل بود دیدار کرد در سال 1985 و به او گفتش که به ما کمک کنید، میخوام جلوی تندروهای مثل خمینی رو بگیریم و در فردای مثلا رفتن خمینی ایران رو به سمت دیگری ببریم. یعنی روابط درونی جمهوری اسلامی پیچیدگی های بسیاری همیشه داره. اینکه شما اگه متن رو بخونید بگید این گفته شیطان بزرگ، پس به این معنی که اینا تا ابد در همین ریل خواهند رفت، خب این اینجوری بود که اصلا دیگه نیازی به تحلیل نبود، خب این که همه میدونستیم. ولی به نظر من اینها به سمت تغییر خواهند رفت و این که شما میگید الان مثلا خود شما فهمیدین که مثلا در یکی دو ماه اول به نظر اینجوری بود، حالا یه ذره عوض شده اوضاع، درست میفرمایین. از همین جهت که مثلا این تفاهم نامه رو اینجوری زیر پا گذاشتن و دوباره رفتن به سمت جنگ، این گونه میتونه باشه. اما خب ما داریم صحبت چند ماه رو میکنیم، در حالی که این تغییرات وضع ماها چندین سال میتونه طول بکشه.
1: آقای بسیار خب، برمیگردم بهتون آقای عزیزی، ولی آقای امیر
0: این سوالی که اینجا وجود داره، سوالی که اینجا وجود داره این هستش که ما نهایت کار قراره چه باشه دقیقاً. یعنی جمهوری اسلامی میدونه که با این سمت جنگ که بره، قدرت نظامی مقابله با اسرائیل و آمریکا رو که نداره، هی باید بره به سمتی که زیر ساختای بیشترش نابود بشه، شرایط اقتصادیش بدتر بشه، و آیا میخواد به همین چی ببره جلو و سالهای طولانی رو اینجوری طی بکنه؟ احتمال وجود داره که چنین چیزی بخواد. احتمالی هم وجود داره که بخشهایی بگن که نه، این راه به نفع ما نیست و یک ریل دیگری رو.
1: حتما در مورد این مسئله صحبت میکنیم. اما پیش از اون آقای امیری یه بار دیگه به شما برگردم. این نکته که آقای عزیزی اشاره کرد، یکی از اون بخشهای خاصی است که به قول قدیمی ها مرغ هم عزاست هم عروسی، هم تحلیلگران مخالف جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنن، هم موافقان جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنن، همین دریافت سلاح در بحبوحه جنگ ایران و عراق از اسرائیل که در حقیقت حالا اون عملیات ایران کنترل رو هم در بر میگیره، ماجراهای گسترده‌ای هست در موردش. میدونم شما در این زمینه تحقیق داشتید، مقالاتی هم فکر میکنم در رادیو اسرائیل در زمان سردبیری شما در این زمینه به تفصیل دربارش نوشته شده و پخش شده. خیلی کوتاه به ما توضیح بدید که این از حب علی بود یا بغض ماویه، به خاطر دشمنی اسرائیل با صدام این حمایت از در واقع جمهوری اسلامی انجام شد یا چه؟ میشه یه توضیح خیلی کوتاه در این مورد به ما بدین؟
3: خیلی کوتاه بگم که دو علت اساسی داشت. یکی این که اسرائیل ایران رو یک شریک طبیعی خودش در دنیای میدونه که همشون، من ایران قبل از خمینی رو میگم، که همشون مسلمانان افراطی و عرب زبان هستن و ایران درسته که مسلمانه ولی مذهب دیگری داره و زبانش زبان فارسی، تمدنش با تمدن عرب فرق میکنه. بنابراین اسرائیل و ایران میتونن دو شریک طبیعی باشن. بنابراین وقتی که بخشی از خاک ایران به تسلط بیگانه در میاد، اسرائیل وظیفه خودش میدونه که کمک بکنه به مردم ایران که آزادی سرزمین عزیز خودشون رو تأمین بکنن. این یکی. دومی که در آن دوران صدام حسین بزرگترین دشمن اسرائیل در منطقه خاورمیانه بود، به ویژه پس از آن که اسرائیل با مصر قرارداد صلح امضا کرده بود، اردن از سر ستیز با اسرائیل دست برداشته بود و بعدن هم به صلح با اسرائیل پیوست و صدام خیال تولید بمب هسته‌ای داشت و بزرگترین دشمن اسرائیل بود. یعنی دو هدف رو اسرائیل در مجموع با هم میتونست میخواست اجرا بکنه، یکی جلوگیری از پیروزی صدام در جنگ و دوم نجات ایران به عنوان شریک آینده اسرائیل.
1: من یک نکته رو اضافه کنم که چراغ سبز آقای رکان، چون میدونم اگر من این نکته رو اضافه نکنم آقای عزیزی حتما شما اعتراض میکنید، چراغ سبز آقای ریگان هم برای فروش این تسلیحات و بعدم انتقال اون پول به انقلابیون در حقیقت نیکاراگوا و ماجراهای دیگر رو هم بایستی در نظر بگیریم که یکی از پروژه های CIA برای تاثیرگذاری در آمریکای لاتین به گفته مورخین بررسی در واقع طبقه بندی میشه. اما آقای محمدی، بخش بزرگی از صحبت های آقای عزیزی مبتنی بر این بود که بایستی به این روال زمان داد و گفتن گوی بلورینی در کار نیست که بشه آینده رو دید، ولی میشه پیش بینی کرد که این اتفاقات میفته و اگر قرار بود که معنای واضح گفته های آقای مشتبه خامنه‌ای در بیانیشون همونی باشه که می نویسند، احتمالاً اساساً نیازی به تحلیل و تفسیر نداشت. چقدر هم با این نظر موافقید و هم فکر میکنید که پشت این بر تبل جنگ کوبیدن ها از اون سمت به هر حال با دست پس دادن با پا پیش کشیدن به قول قدیمی ها بین آمریکا و ایران در جریانه؟
2: خدمت شما عرض بکنم، من خودم اشاره کردم که اگر جمهوری اسلامی بخواهد بماند باید این تغییرات صورت بگیره و خب ما در این زمینه، من خودم شکی ندارم که به هر حال ما باید انتظار تغییر داشته باشیم با توجه به اینکه جمهوری اسلامی با همین دستفرمون که نمیتونه ادامه بده و این میتونه به هر شکلی میتونه جمهوری اسلامی رو متزلزل بکنه، خصوصا در فضای داخلی میتونه بسیار مسئله ساز باشه و خب مسئله بین‌المللیش هم هست. ولی اینکه ما الان بیایم بگیم که جمهوری اسلامی الان در حال تغییره و اون فاز تغییراتی که خودمون هم داریم میگیم که برای آینده اتفاق میفته، الان بیایم ازش نتیجه گیری بکنیم و بنای استدلالمون رو بذاریم الان روش، من میگم الان همچین اتفاقی نیفتاده. یعنی تاکیدم میکنم که در شرایط فعلی اصلا این ظرفیتی که بخواد جمهوری اسلامی دست تغییراتی بزنه اصلا وجود نداره. یعنی هر کسی هم اگر جای من و شما هم اگر بشینیم الان در فرمان و قدرت جمهوری اسلامی، در شرط فعلی به خودمون این جسارت و جرأت رو نمیتونیم بدیم که دست به تغییرات بنیادی بزنیم که این تغییرات بنیادی توسط مفسرانی مثل بنده و آقای عزیزی بتونه در واقع تعبیر و تفسیر بشه. در شرط فعلی من اینو موافق نمیدونم که در واقع ما تو تغییر هستیم، ولی برای آینده ای که باید این تغییرات صورت بگیره قطعا همینطوره. یعنی جمهوری اسلامی قطعا اگه قرار بشه ما جمهوری اسلامی رو تحت رهبری سوم مجتبی خامنه‌ای برای مدت طولانی بخوایم ببینیم، قطعا باید این تغییرات صورت بگیره. من در واقع هم تایید میکنم هم به یه شکلی تاکید رو حرف خودم
1: بکنم. آقای عزیزی، یه بار دیگه به شما برگردم، خیلی مهمه این برای من. ببینید، بحثی که الان وجود داره اینه که این وضعیت داره به اقتصاد ایران فشار میاره. دلار 195,000 تومانی، دلاری که یه تکون دیگه به 200,000 تومان میرسه و یه رقم شوکاوری است، این رقم اصلا قابل باور نیست در حقیقت برای یک اقتصادی. میخوام واقعا نظر شما رو بدونم، آیا واقعا این سیستم و این روش و این عمل کردی که همین مدیرانی که شما بهشون اشاره کردید که اینها جنگ دیده هستند و بعد هم از نوع تفکر غیر انقلابی برخوردارن، میتونن در مقابل اون بخش آخر و زمانی که اونام اتفاقا جنگ دیده هستند، یه امثال سعید جلیلی که خب یک پاش رو هم در جنگ دست داده، اگر در مقابل هم قرارشون بدید واقعا میتونن این مسئله کنترل کنن، یا باید این هشدار قیمت دلار رو خیلی جدی‌تر از اون چیزی که هست به عنوان یک فاجعه اجتماعی سیاسی اقتصادی در نظر گرفت؟
0: این آقای جلیلی در جنگ حضور داشته ولی به عنوان یک به اصطلاح نیروی نظامی نبوده، به گذشته نهادیش برگردیم در وزارت خارجه بوده ایشون. بیشتر آدمای اون سمت هم همین هستن، همین روزا همینه که در این روزها توماری رو انداخته شده بود در ایران، بیش از 60,000 نفر امضا کردن که جلیلی و ثابتی و رسایی و نمیدونم وحید جلیلی داداشش که در صدا و سیما هست اینها رو بفرستید جنوب. یعنی اینها اصلا آدمای اهل جنگ نیستن و می‌بینید در روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه اصلاح طلبی هم که نیستش، روزنامه خیلی میانه گرایی است دیگه، روزنامه جمهوری اسلامی یک مقاله خیلی تندی نوشت علیه اینها و گفت اینها اصلا اهل جنگ نیستن و فقط کشور رو می‌خوام به سمت جنگ ببرن. یعنی اتفاقا اون بخش به قول شما آخر و زمانی، اون بخش حالا سوپر افراطی جلیلی و اینها به هر حال اصلا آدمای اهل عملی نیستن، اینها آدمای
1: ولی هر... آقای عزیزی معذرت میخوام، اون چه که داره در میدان اتفاق میفته از شلیک به کشتی‌های نفتکش تا شلیک به پایگاه‌های آمریکایی به قول خودشون در منطقه، تا نمیدونم بستن تنگه بابل‌مندب، تا برنامه‌ریزی واسه حمله زمینی به بحرین و یا حتی بیانیه مشتبه خامنه‌ای، دقیقاً به همینی که شما میگید خیلی جدی نیستن، نزدیکتر تا اون گروه.
0: نه ببینید اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری شما اولا چند تا چیزو خودتون گفتید، نمیدونم بستن بابل‌مندب که هنوز نبستن و حمله اینونم زمینی به بحرین هم که اینا حرفه، ما هم بنی مشتبه خامنه‌ای هم که باز حرفه، ما در عمل کسانی که میبینیم در سر کار هستن در جمهوری اسلامی و ببینید در شورای عالی امنیت ملی 12 از 13 نفر رأی دادن به همون تفاهم نامه‌ای که اینها با بسیار باش مخالفت کردن. فرماندهان مهم سپاه مثل آقای قانی رفتن در تلویزیون پشت آقای قالیباف تمام قد ایستادن. آقای قالیباف هم کسیه که پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامیه، از آدمای مهم سپاه، هیچ کس در سپاه اندازه ایشون قدرت نداره. تاریخا وقت نگاه بکنیم شاید مهمترین چهره زنده سپاه همین آقای قالیباف باشه، کسی که از دهه 60 شمسی در سمت‌های مهم در اون بوده و دیگه میدونید خودتون. بنابراین نه این به اصطلاح جریان سوپر افراطی اکثریت که نداره هیچ حضور حتی جدی در هیئت حاکمه کنونی نداره به نظر من، منتهاش میتونه فشار بیاره، میتونه بسیج خیابانی بکنه. این کسانی هستش که این مربه حال چند میلیون هم اینا طرفدار دارن، این شوخی 13 میلیون نفر فقط به جلیلی رای دادن، یعنی بخش اقلیت افراطی در جامعه ایران هستن که اینا میتونن فشار بیارن. اما در اون سو هم اکثریت آمال مردمی طرفدار آمریکا ستیزی نیست، هم کسانی که عملگرا رو هستن و شیوه به حال در دست در کار نظامی دارن میدونن که این گروه نمیتونن ادامه پیدا کنن. اینکه چگونه اینکه مثلا به حال تخاصم نظامی با آمریکا ادامه داره به این علت هستش که به حال اینها یک سری منطقهای جنگی داره، یعنی بخشی از اونها هستن که به حال این جنگ شروع شده، این جنگی هم که اینها شروع نکردن، البته به طور عملی میگم شروع نکردن، بله این آمریکا ستیزی بخشی از این حکومت بوده، سالها شعار دادن ولی بالاخره انتخابشون نبود که الان وارد رویاروی مستقیم نظامی با آمریکا و اسرائیل بشن و خب بعد از اینکه وارد شدن اون رو باید یک جوری مدیریت بکنن با هدف اینکه حکومت خودشون رو حفظ بکنن و بتونن اون امتیازاتی که میخوان رو بگیرن که بتونن به حال به طور طولانی مدتری سر کار بمونن. و به نظر من این جریان سوپر انقلابی با بها جلیلی و اینها نفوذ اندکی دارن، نفوذ نسبتا کمی دارن در رهبری کنونی جمهوری اسلامی.
1: فقط یک نکته رو من آقای عزیزی توضیح بدم برای بینندگانمون، عدد 13 میلیون رای دهنده که شما بهش اشاره کردید عددی است که در واقع برمیگرده به انتخاباتی که جمهوری اسلامی برگزار کرد بین آقای بعد از مرگ آقای ابراهیم رئیسی، بین آقای پزشکیان در دور دوم و آقای
0: جلیلی
1: و این عدد بعضن از سوی تحلیلگران یا نهادهای مستقل زیر سوال هست، تعداد رای دهندگان در اون انتخابات و عددی که هر کدوم از این دو نفر به دست آوردن. مقاله بسیار مفصلی هم در این زمینه در وبسایت فکت‌نامه منتشر شده که توصیه میکنم دوستان اون رو مطالعه کنن، میتونه راهگشا باشه و راستی آزمایی کرده اعداد و ارقامی که حکومت درباره شرکت در انتخابات مطرح میکنه. آقای امیر میخوام به شما برگردم، اگر نکته‌ای هست که مقفول مونده در بحثی که تا الان کردیم از شما بشنوم، در غیر این صورت میخوام به سراغ حزب الله لبنان برم و از زاویه دیگه هم ماجرا رو نگاه کنیم.
3: بله من میخوام برگردم به آنچه که امروز در منطقه میگذره. حکومت ایران سه هدف رو دنبال میکنه. هدف اول این است که با عملیاتی که حملات موشکی که به کشورهای عرب همسایه میکنه نشون میده که ما بلدیم انتقام بگیریم، ما مقابله به مصر میکنیم، ما دفاع میکنیم و ما میخواییم که به تعرضات اونها پایان بدیم. هدف دومش این است که اونها رو ناچار بکنه و ایالات متحده رو هم مجبور بکنه که رخت از منطقه بربندند و منطقه رو خالی بکنه، ایالات متحده که حکومت ایران بتونه همچنان فعالیت‌های دوران نخست انقلاب رو که همانا صدور پیام خمینی و اعتقادات دینی و سیاسیش به منطقه رو امکان پذیر بکنه. یه هدف دیگر این است که حکومت‌هایی رو که در بحرین، امارات، عربستان سعودی، اردن وجود داره اینها رو متزلزل بکنه، باعث سقوط این رژیم ها بشه که باز هم به اون هدف کمک بکنه، یعنی زمینه رو آماده بکنه برای فروپاشی رژیم های کنونی و هموار کردن راه برای اینکه گروهی به روی کار بیان که با اعتقادات مذهبی، سیاسی و اعتقادی حکومت ایران همخوانی داشته باشن. در مورد اردن این یک احتمال خطرناکی هست، به خاطر اینکه حدود 60-70% از جمعیت اردن رو فلسطینی ها تشکیل میدن که بسیاری از اونها به حکومت اسلامی ایران و هدفهایی که در منطقه دنبال میکنه بسیار نزدیک هستن.
1: آقای امیر، موفق ترین نمونه این گروه های نیابتی که حالا در مورد یک گروه نیابتی در آینده هم شما الان هشدار دادید وجود داشت، همین حزب الله لبنان بود. یک گروهی که فعالیت چریکی خودش را آغاز کرد، بعد تبدیل شد به فعالیت های بمبگذاری، کارهای پنهان، عملکردهای نظامی و بیدیم از آرژانتین تا کجا رو در بر می گرفت، همون فعالیت های خرابکارانه بمبگذاری هاشون جان بسیاری از سربازان آمریکایی، شهروندان اسرائیلی رو همین گروه حزب الله گرفت، اماد مغنیه و همکارانش. اما بعد تبدیل شد به یک گروه سیاسی در کنار تمام اون توانمندی های تسلیحاتی نظامی و در سیاست لبنان هم نقش داشت. امروز خیلی ها معتقدند طرحی که آقای جوزف اون با خودش به در واقع پایتخت آمریکا آورده، در همین شهر که ما هم از اون این برنامه رو تقریبا بینندگانمون داریم میکنیم و قرار هست روز سه‌شنبه به رئیس جمهور آمریکا بده، پایان در حقیقت اون بعد نظامی حزب الله رو رقم خواهد زد. این پروژه به شکست رسیده برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. اولا آیا شما با این تحلیل موافقید که این روزها در کانون‌های فکری واشنگتن در موردش صحبت میشه؟ و دوم، آیا میتوان سرنوشت حزب الله لبنان رو برای سایر گروه‌های نیابتی و برای خود جمهوری اسلامی هم در نظر گرفت؟
3: ببینید، اول اجازه بدید که سرنوشت حزب الله تعیین بشه، بعد ببینیم که آیا گروه های دیگر هم به همین سرنوشت دچار خواهند شد یا نه. اولا من جدا میکنم، به خاطر اینکه موقعیتی که حزب الله در لبنان داره با موقعیت گروه های نیابتی ایران مثلا در عراق، یمن و جاهای دیگه تفاوت میکنه. در مورد لبنان احساس میکنم که پرسش شما یکم جنبه خوشبینانه داشت. به نظر من خل سلاح کامل حزب الله و حزب حزب الله به عنوان یک قدرت نظامی کار بسیار دشوار است. این تلاشی است که الان 42 ساله که اسرائیل ادامه میده. امروز یک شنبه درست 20 سال از جنگ دوم اسرائیل علیه حزب الله در لبنان میگذره. بله، قبول دارم که حزب الله بسیار تضعیف شده، مقادیر بسیار زیادی از موشک ها و سلاح های تهاجمی دیگرش رو از دست داده، زیر فشار سنگین از خود ملت لبنان هم تا حدود زیادی ازش برگشتن و بهش فشار میارن. آقای اون حسن نیت کامل داره که حزب الله رو مهار بکنه. با اسرائیل وارد مذاکره شده، ایالات متحده تمام قدرت خودش رو به کار انداخته، تلاش آمریکا، اسرائیل و سازمان‌های بین المللی برای ریشه‌کن کردن مجاری رسیدن پول و اسلحه به حکومت به حزب الله لبنان رو دارن کم کم تنگتر و سنگین‌تر می‌کنن. تلاش حکومت ایران برای رساندن اسلحه به حزب الله بسیار بسیار دشوار شده. همین محموله بزرگ اسلحه‌ای که در سوریه شناسایی شد و حکومت ایران تکذیب میکنه، اینها حزب الله رو در شرایط بسیار سنگین و سنگینی قرار داده، ولی آیا حزب الله در آینده بسیار نزدیک و قابل پیش بینی به کلی به عنوان یک قدرت نظامی حل سلاح خواهد شد؟ من تردید دارم، ولی این تلاشی است که باید ادامه پیدا بکنه تا هنگامی که این گروه تهاجمی جنبه های نظامیش رو از دست بده و به یک گروه سیاسی مبدل بشه. من تردید دارم که چنین هدفی در آینده بسیار نزدیک قابل اجرا باشه.
1: آقای عزیزی شما چه فکر میکنید؟
0: بله ببینین، واقعیتش که خب چه کسی قرار حزب الله رو خل سلاح بکنه؟ ارتش لبنان نمیتونه این کارو بکنه. ببینین علت که ارتش لبنان کسی که الان ببینین حزب الله به نظر من خیلی تضعیف شده، ولی حداقل حمایت 30-40% جامعه شیعه لبنان رو داره، یعنی اقلیت قوی در جامعه لبنان طرفدار این گروه هستن. خب این در ارتش هم هستش، یعنی مثلا آقای یک سرگروهبان مثلا ارتش لبنان که قراره به حزب الله حمله بکنه، خب اون پسرعموی خودشه. لبنان هم یک کشور کوچک 3-4 میلیونی هست که در اون خیلی روابط تنیده اینگونه وجود داره. بنابراین خلع سلاح نظامی توسط ارتش لبنان ممکن نخواهد بود. از طرف دیگه خب دولت لبنان مذاکرات جدی با اسرائیل داره، مشخص هستش که به منافع ملی لبنان هستش که رابطه مستقیم خودش رو داشته باشه با اسرائیل. و ببینید لبنان الان در سال گذشته درگیر و دار سوریه و ایران بوده، و البته من این جمله معروف ولید جنبلات رهبر لبنانی هست که میگفت ما بین ماسادا و کربلا گیر افتادیم. ببینید ماسادا یک مکان مقدسی هست در مکان تاریخی هست در واقع در اسرائیل. منظورش خلاصه یک تفکری در اسرائیل بود که برای این کشور فشار میاره، و تفکر به اصطلاح کربلایی که حالا از جمهوری اسلامی میاد و فشار میاره بر اونها. یعنی لبنان مونه کشور مستقل بین این همسایگان قدرتمند خودش گیر افتاده و کار بسیار دشواری داره در مذاکراتش با اسرائیل هم. ولی نهایتا این همین که در این چارچوب تفاهمنامه اسرائیل به تمامیت ارضی لبنان و لبنان به تمامیت ارضی اسرائیل عملا به اصطلاح تعهد کردن، خب نکته مثبتی هستش و نهایتا باید دولت لبنان ببینه که چگونه میتونه اشغال بخشی از خاک خودش که الان در اختیار اسرائیل هست رو در شرایطی بتونه خاتمه بده که بتونه یک وعده‌ای بده که حزب الله هم حمله نمیکنه به شهروندان اسرائیلی در شمال اسرائیل، که خب اونها هم زندگیشون مدت هاست مختل شده به خاطر حضور حزب الله. بنابراین خلع سلاح حزب الله کار راحتی نخواهد بود، اما به شدت تضعیف شده و اینکه به عنوان یک نیروی مهم سیاسی تقلیل بره همچنان به کنار زده بشه. این رو هم بگم که رهبری دیگران شیعیان در لبنان، یعنی مثل عمل، رهبری عمل و آقای نبیه بری و اینها، اونها هم خوشحال خواهند بود که تضعیف حزب الله رو ببینن، اما نهایتا تصمیم در تهران باید گرفته بشه به نظر من. جمهوری اسلامی در
1: میشه خیلی کوتاه به من بگید، میشه یکی از همون تغییرهایی که شما باور دارید فصلش در جمهوری اسلامی فرا رسیده همین باشه، یعنی سوزوندن کارت یک پروژه سوخته به نام حزب الله لبنان؟
0: اگر به یه عقل و درایتی برسن بعد یک مدتی، بله دیگه، نهایتا باید ببینن که این محور بازی نفعی برای ایران نداشته و به هر حال سعی کنن یک جوری منافع ایران در لبنان حفظ کنن، ولی بدون اینکه بیان از حزب الله به این شیوه علیه اسرائیل استفاده بکنن و برای دخالت در لبنان استفاده.
1: آقای محمدی نکته‌ای هست بخواید به این بحث حزب الله اضافه کنید یا سوال دیگه‌ای بپرسم؟
2: نه خیر، موافقم. یعنی تا زمانی که تکلیف تهران مشخص نشه و از حزب الله و قدرتی وجود نداره که بتونه حزب الله رو خلاص کنه.
1: خب یه بحث دیگه وقتی که پای حزب الله وسط کشیده میشه، پای اسرائیل هم میاد، و یه بحث دیگه این هست که جمهوری اسلامی در این دوره تازه درگیری ها حتی یک دونه فشنگ مشقی هم به سمت اسرائیل شلیک نکرده. این و البته یک چیزی هم بود، یک تحلیلی هم بود من میخوندم که گویا واشنگتن هم هیچ تمایلی به هیچ عنوان برای مداخله اسرائیل در این درگیری ها نداره. آیا فکر میکنید این یک جور کنترل بحران بین تهران و واشنگتن هست که بتونن یک حالا زور آزمایی کرده باشند و بعد به سمتی برن که میخواهند، یا چیز دیگری در این وسط مطرحه؟
2: بله، من فکر میکنم ببینید شرایط فعلی به گونه ایست که در واقع جمهوری اسلامی به نظر میاد که دست آمریکا رو مبنی بر اینکه آمریکا به دنبال اینکه واقعا قضیه رو خیلی گسترده بکنه نیست، و در واقع شکلی داره خیلی قمار بزرگی میکنه جمهوری اسلامی، و یه سری محدودیت های وجود داره مبنی بر اینکه این گسترش در واقع جنگ رو تا یه حدی پیش ببره که ایجاد نوعی ائتلاف نکنه. حالا این بحث ائتلافه، حالا جالب اینجاست که اولا ما می‌خوام یه جور دیگه هم نگاه بکنیم. جمهوری اسلامی وقتی که میاد تنگی هرمز رو در خطر می‌بینه، یعنی این اهرم فشاری که می‌تونه به یه شکلی براش کار بکنه در بحث مذاکراتی که حتی می‌تونه بحث مذاکرات هسته‌ای رو و آینده جریاناتی که اصل ماجرای این جنگ بوده رو حتی در واقع واگذار بکنه، بارشو بذاره رو تنگی هرمز، وقتی می‌بینه که از طرف آمریکا و عمان نوار جنوبی داره فعال میشه و اون اهرم فشار به نوعی داره تضعیف میشه، برای جمهوری اسلامی رای که میمونه اینه که بیاد در واقع بزنه زیر میز و به یه شکلی فضا رو ببره به سمت این اتفاقی که الان شاهدش هستیم. منتهای مراتب از اون برای داستانم آمریکا هم داره نشون میده که خیلی تمایلی به این که بخواد عقب بشینه نداره و سعی میکنه که این فشار رو بیشتر بکنه. منتها من فکر میکنم طرفین تلاششون اینه که این تلاش بیشترشون و فشار بیشترشون به سمت گسترش خیلی جدی جنگ منطقه‌ای پیش نره، ولی از یه طرف دیگه خب این خودش میتونه برای جمهوری اسلامی سری مطلبی ایجاد بکنه. یعنی اگر جمهوری اسلامی برای مثال بیاد در این حملاتش به سمت عربستان حملات جدی بکنه یا به سمت کویت و بحث در واقع نفت رو به معنی واقعی به طرز خیلی جدی به خطر بندازه، اینجا ما شاهد یک نوع ائتلاف خیلی سنگینی که حتی خود پاکستان هم وارد صحنه بشه میتونیم باشیم. به نظر میاد که آقای ترامپ هم به دنبال اینه که بیاد فشار وارد بکنه و این فشاری که داره وارد میکنه دو تا بلوس برای آقای ترامپ داره. در واقع نکته اول اینه که اگر قرار باشه که در واقع جمهوری اسلامی به اون نقطه فشار سنگین برسه که بخواد همچین کاری بکنه، الان داره آقای ترامپ در کنار این که داره در واقع نوار جنوبی ایران رو میزنه و به بهانه تنگی هرمز داره در واقع قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو در اونجا داره کم میکنه، از اون برم قدرت جمهوری اسلامی برای ضرب زدن به کشورهای منطقه رو هم داره کمتر میکنه و همین هاشمی خلیج فارس رو و اون برد موشکی که در واقع داره بالاتر میره، از اون ور قدرت پدافندی خودشون بالاتر خواهد رفت. یعنی آقای ترامپ هم میتونه اینو به عنوان فشار استفاده بکنه، هم اگر سوپاپ اسپینال جمهوری اسلامی در رفت با توجه به اینکه جمهوری اسلامی راه دیگه‌ای نداره بخواد بره وارد مرحله خطرناک بشه، از این فضا استفاده میکنه برای اینکه بتونه در واقع اونو مهار بکنه و در کنار اون بحث ائتلافی که قرار شکل بگیره میتونه خیلی مهم باشه. حالا بحث اسرائیل این وسط که شما اشاره کردید خیلی کمک میکنه به این داستان که عدم حضور اسرائیل امکان ایجاد ائتلاف در آینده رو بالا خواهد برد و یک طرف دیگه در واقع اون محدود کردن گستره در واقع جنگ رو کنترلش رو دست خود آمریکا نگه می‌داره و به نظر میاد که اینم خیلی نمیتونه دوام داشته باشه. یعنی اگر ما شاهد خیلی اینها وابسته به واکنش جمهوری اسلامی است، اگر جمهوری اسلامی دست به آن کاری که به نظرم میاد نخواهد زد به این راحتی ها بزنه، یعنی اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل موشک بزنه خیلی براش منطقی تره تا بخواد بره وارد حمله به عربستان یا حمله خیلی جدی به تجهیزات نفتی منطقه بشه. اگر وارد این حوزه جمهوری اسلامی بشه، بعدش ما شاهد خواهیم بود که نه تنها اسرائیل، نه تنها کشور عربی، حتی اروپا هم در بخش خیلی مشخصی میتونه وارد صحنه بشه و یک ائتلاف خیلی سنگین شکل خواهد گرفت.
1: آقای امیر شما چه فکر میکنید؟
3: من تصور میکنم که اسرائیل مشتاقانه منتظر فرصتی است و چراغ سبز ایالات متحده است که وارد جریان بشه. ببینید امروز
1: خب چرا این چراغ سبز رو آقای ترامپ نمیده به اسرائیل؟
3: ببخشید
1: چرا این چراغ سبز رو آقای ترامپ در شرایطی که خودش داره این مداخله نظامی رو انجام میده، این درگیری ها وجود داره، به اسرائیلی ها نمیده؟ چه چیزی نگرانش
3: میکنه؟ سوال بسیار خوب و درستی هست، به علت اینکه آقای ترامپ در حال حاضر در این مرحله تصور میکنه که با حملات نقطه‌ای میتونه کم کم حکومت ایران رو و سپاه پاسداران رو تضعیف بکنه. ببینید همین زدن پل‌ها و راه‌ها و فرودگاه‌ها و دکل‌های مخابراتی و غیره، اینها همه برای تضعیف حزب الله سپاه پاسداران در ایران و قطع رابطه بین جنوب ایران و شمال و سخت تر کردن کمک رسانی به جنوب هست که اینها میتونه مقدمه عملیات گسترده تری باشه. ولی آقای ترامپ نمیتونه و خودش هم مایل نیست که به یک جنگ تمام عیار علیه حکومت ایران دست بزنه. در حال حاضر میگوید که حملات باید نقطه‌ای باشه و شاید همین نقطه‌ای بودن به حکومت ایران
1: آقای امیر، آیا این مسئله که اگر اسرائیل وارد جنگ بشه میاد و میره سراغ رهبران باقی مانده جمهوری اسلامی و اونها رو میزنه، در حالی که آمریکا ترجیح میده برخی از تاسیسات و توان نظامی رو هدف قرار بده و همچنان حکومت رو نگه داره، یکی از دلایل این اختلاف نگاه نیست؟
3: مسلماً کاملا درست میگید. من در برنامه سخن کوتاه که هر صبح در یوتیوب قرار میدم به همین موضوع اشاره کردم. از دیدگاه اسرائیل و